0: Corina Machado valgte å gi sin pris til Trump.
1: Last time they gave it to a young lady who's a fabulous person, and she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars. Another one is coming. So I don't know what their decision's going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Flere enn 200 000 mennesker drevet på flukt etter at kampene i Jemen brutt ut på nytt. Det viser en ny rapport fra den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM. De advarer om at pengene til nødhjelp er i ferd med å ta slutt, samtidig som tallet på flyktninger stiger hver dag. Samsung Electronics, verdens største produsent av minnebrikker, ligger an til et nytt rekordoverskudd, viser nye tall. Den sørkoreanske teknologigiganten opplyste i dag at driftsresultatet for juli til september ventes å bli 80,1 milliarder dollar, eller rundt 767 milliarder norske kroner. Det er en økning på over 782% fra samme periode i fjor, ifølge selskapet. Regjeringen foreslår at posten bare skal deles ut en dag i uka fra neste år. Kuttet de foreslår i statsbudsjettet kan koste tusenvis av jobber, mener Fagforbundet. De vil i stedet utvide prøveordningen med at postbudet kommer hjem til eldre, som de mener har god effekt på mange måter. Kjell Otto Haugan er selv postbud i Trøndelag og tillitsvalgt i Fagforbundet.
2: Konsekvensen er jo faktisk da, i verste fall at 2 av 3 postbud blir oppsagt, og det er ganske dramatisk. Og det her med beredskapen da, i forhold til dørterskelstjenesten, den sivile beredskapen, det er ikke beredskap lenger, så det får alvorlige konsekvenser for by og bygd i Trøndelag, absolutt, og i resten av landet selvfølgelig.
0: Regjeringen foreslår også å kutte hele tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsvirksomhet. I dag bruker de 5,6 millioner kroner i året til å forvalte 8 stavkirker, blant dem Urnes stavkirke som er på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet er dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier det hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. NRK Nyheter, der gir Tobias Tønne.
3: NRK P1+.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørre detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glassen.

Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visst nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende skaha, skaha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på toget og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som syns at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han syns måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røykere ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løper etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke. Nei, gi meg en due som kurrer mot maken sin, som åpner sitt hjerte med ømhet og nakent sinn. Gi meg en kelner som kvidrer med glassene, som flyr mellom bordene og kommer tassende. Gi meg en kone som smiler med tennene, som står på stasjonen og glad kommer rennende.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Flere bevepnede politipatruljer rykket ut til Kautokeino etter meldinger om at det ble avfyrt skudd onsdag kveld, det opplyser Finnmark politidistrikt. Ingen skadet, og det fortsatt uklart om det ble avfyrt skudd. Det forteller operasjonsleder Jørgen Haugland Hansen i Finnmark politidistrikt.
1: Politiet fikk melding klokka 20.25 i går kveld om at det var blitt avfyrt et skudd i Kautokeino. Rykket bevepnet ut til Kautokeino med flere patruljer, og vi har vært på stedet i natt og kan bekrefte at ingen personer skadd, og det heller ikke fare for befolkningen i Kautokeino.
0: Kan du si noe om hvorvidt det har blitt avfyrt skudd eller ikke?
1: På nåværende tidspunkt kan ikke politiet bekrefte at det har blitt avfyrt skudd, men det vil være en del av etterforskningen videre å avdekke det.
0: Sa operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Jørgen Haugland Hansen.

0: USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir og gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. De sier de ikke har fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
1: Årsaken er at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
2: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
1: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Øsker Tufan. Et tankskip ble truffet av flere prosjektiler i Persiabukta onsdag, ifølge det maritime informasjonssenteret UKMTO. Angrepet skjedde 51 nautiske mil nord for havnebyen Madinatas Shamal i Qatar. Tankskip som passerer Hormuz-stredet har blitt utsatt for gjentatt angrep etter at USA og Israel angrep Iran i februar. UKMTO er knyttet til den britiske marinen. 2 dager før Nobels fredspris skal deles ut i Oslo, sier president Donald Trump at han fortjener prisen. Han fikk spørsmål om prisen på et pressetreff i Washington onsdag. Presidenten viste blant annet til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og reddet millioner av liv. NRK Nyheter, Haldor Asfal.
3: NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump sier han fortjener fredsprisen som deles ut i Oslo på fredag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til han.
1: Last time they gave it to a young lady who's a fabulous person, and she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, another one is coming. So I don't know what their decision's going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Flere bevæpnede politipatruljer rykket ut til Kautokeino etter meldingen om at det ble avført skudd i går kveld, det opplyser Finnmark politidistrikt. Ingen er skadet, og det er uklart om det har blitt avført skudd, forteller operasjonsleder Jørgen Haukland Hansen i Finnmark politidistrikt.
2: Politiet fikk melding klokka 20.25 i går kveld om at det var blitt avført et skudd i Kautokeino. Rykket bevæpnede ut til Kautokeino med flere patruljer, og vi har vært på stedet i natt og kan bekrefte at ingen personer er skadd, og det er heller ikke fare for befolkningen i Kautokeino. På nåværende tidspunkt kan ikke politiet bekrefte at det har blitt avfyrt skudd, men det vil være en del av etterforskningen videre og avdekke det.
0: Etter å ha blitt kastet ut fra sitt hjem gjennom et langt liv, ble 87 år gamle Mari Carmen Abascal frontfigur for de store boligprotestene i Spania. I går kveld døde hun i Madrid.
3: Et symbol på boligprotestene i Spania. Det ble store reaksjoner da en kraftig økning av husleien førte til at Abascal ikke kunne betale for leiligheten hun hadde hatt mesteparten av livet. Til slutt endte det med utkastelse 23. september i år. Men det førte også til massive demonstrasjoner i Spania, som i mange år har slitt med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. For en drøy uke siden, kort tid etter utkastelsen og store demonstrasjoner, fikk Abascal flytte tilbake til hjemmet sitt, der hun hadde tilbrakt store deler av livet.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Den lengste lærerstreiken i norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ikke blitt enige. Skolen holder fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de ansatte på privatskolen skal være omfattet en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 ansatte streiket i 170 dager i regi av Utdanningsforbundet. Nå går 10 til ut i streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: NRK PN+.

0: morgen. Her NRK Nyheter klokka 5. En 46 år gammel mann fra Texas blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det den første henrettelsen i USA siden den mislykka henrettelsen av Krista Pike for en uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våkna opp i går og alvorlig skadd. Hun sint og forvirret og kan ikke bevege hverken armer eller bein, og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Delstaten Tennessee har fått hard kritikk etter den mislykka henrettelsen. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir, og de gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. De sier de ikke har fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
1: Årsaken er at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
2: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
1: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Skur Tufan. Klimapolitikken til regjeringen neste år får hard kritikk av flere partier på Stortinget. I forslaget til neste års statsbudsjett legger Ap-regjeringen opp til å bruke langt mer penger enn i år på å kjøpe klimakvoter i utlandet. De vil også kutte nesten halvparten av overføringene til det statlige selskapet Enova, som gir privatpersoner og bedrifter støtte til klimatiltak. Oda Inngård fra MDG vil at det strammes inn på høyt forbruk, mens Marte Hammer fra SV sier regjeringen avlyser klimapolitikken.
3: Altså det er helt massive kutt på klima, langt over 11 milliarder kroner. Vi risikerer at norsk næringsliv arbeidsplasser, det blir stående igjen på perrongen, mens resten av Europa og verden omstiller seg.
4: For å få stabilitet så må vi finne varige løsninger som kutter klimagassutslipp, og som gjør at de som har minst får mer. Akkurat nå så får de som har minst smula, mens de som forbruker mye får mest.
0: Sa til slutt Marte Hammer fra SV. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P+.

0: en heim i mitt hus.
1: NRK PN+.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. De rødgrønne opposisjonspartiene mener det feil at de rikeste får mest igjen for regjeringens kutt i inntektsskatten. Det sier finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimir Kristiansson. De varsler kamp for en mer sosial profil når skattemilliardene skal fordeles, og får full støtte fra LO.
1: Dette er en fordelingsprofil på inntektsskattekuttene som ikke ligner grisen, og som selvfølgelig ikke er noe som hverken Rødt eller tror i de andre samarbeidspartiene er spesielt interessert i å godta.
2: LO-leder Kine Asper Visnes mener også de med lavere inntekt må få mer i skattelette.
3: Så registrerer vi det at budsjettpartnerne har sagt at de ønsker en mer omfordelende profil, og det er jo sånn som klinger godt i våre ører.
2: Tuva Moflag skal lede forhandlingene fra Arbeiderpartiet.
4: Vi er selvfølgelig villige til å diskutere også innretningen på skatteopplegget.
0: Reporter Knut Are Tornås. Houthi-opprørerne i Jemen hevder de har angrepet King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh med et ballistisk missil. Den Iran-støtta Houthi-bevegelsen erklærer at saudisk luftrom vil være mål for militære operasjoner, med unntak av luftrommet over Mekka og Medina, melder Reuters. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet det siste angrepet. USAs president Donald Trump sier han fortjener fredsprisen som deles ut i Oslo på fredag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til han.
5: Last time they gave it to a young lady who was a fabulous person, and she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars. So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Den norske Nobelkomiteen har et rykte på seg til å ikke dele ut prisen til sånne som meg, avslutta Trump. Samsung Electronics, verdens største produsent av minnebrikker, ligger an til et nytt rekordoverskudd, viser nye tall. Den sørkoreanske teknologigiganten opplyste i dag at driftsresultatet for juli til september ventes å bli 80,1 milliarder dollar, eller rundt 767 milliarder norske kroner. Det er en økning på over 780% fra samme periode i fjor, ifølge selskapet. Den lengste lærerstreiken i norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ikke blitt enige. Skolen holder fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de ansatte på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har det 12 ansatte streiket.

0: I 170 dager må tas 10 til ut I streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
1: Du hører NRK PN+.
2: Jan Erik Larsen en allsidig, engasjert og mangfoldig mann. Programleder både med og uten kamera, foredragsholder, konferansier, bilentusiast og mye, mye mer. Vi som hører på radio vet at han også flere ganger har delt mange gode tanker og undringer med oss I det som kommer nå, morgenandakten.
3: Det finnes mennesker som legger ut på en reise jorda rundt for å finne seg selv. Så kommer de tilbake uten resultat. De fant ikke seg selv der heller. Dypest sett handler kanskje det å finne seg selv om å finne meningen med livet, på svar på hvorfor akkurat jeg til. Etter å ha levd I 56 år har jeg en opplevelse av at svaret ligger mye nærmere enn jeg en gang trodde. Meningen med livet kan jeg finne I de helt nære ting, for eksempel ved å søke fellesskap med de menneskene som lever samtidig med meg på den plassen der jeg bor. Det fryktelig mye vi ikke vet om naboene våre, hva de bærer på av historier og levd liv. Det å åpne hjemmet sitt og invitere naboer inn kan vise seg å bli en kilde til stor inspirasjon og glede. Ofte kan hele ettermiddager og kvelder gå med til tankespinn. Vi drømmer oss bort til helt andre steder og kan ende opp med å føle at vårt eget liv ganske stusselig. Men så, neste dag, tilbringer vi tiden I hagen, eller I snekkerboden, eller I garasjen med et prosjekt som blitt stående alt for lenge. Etter slike dager legger vi oss med et stort smil om munnen og kjenner på både mestringsfølelse og livsglede. Jesus inspirerer meg med hvordan han var opptatt av de nære ting. Han var så glad I å samle gamle og nye venner til måltid at han ble omtalt som en storeter og vindrikker. Han var så til stede I seg selv. Han fikk med seg alt som skjedde rundt seg, enten det var et sykt menneske I en grøft eller nysgjerrig storsynder opp I et tre. Han overrasket disiplene sine med uventende veivalg, og når disiplene ble redde og urolige, da utstrålte Jesus stor trygghet og ro. Jesus frydet seg over vennskapet med flokken sin, og han hverken avviste eller byttet dem ut, selv når han mente de var håpløst uforstandige. Det ikke slike vennskap vi også ønsker oss? Vennskap som så trygge at vi aldri behøver å frykte noe, selv om vi sier noe galt eller trår feil. Jesus var opptatt av å ikke eie mer enn han kunne bære med seg en liten skreppe på ryggen. Der det få av oss som ligner på Jesus. Vi bygger hus og hytte og topper velstand med båt og sportsbil, og når ferien vi har lengtet etter endelig kommer, bruker vi ingen av delene, for da drar vi til syden. Blir vi lykkelige av det? Jeg tror ikke det. Jeg tror lykken finnes I å glede seg over de du har og det du har, enten det lite eller stort. Åpne hjerte og rom for de menneskene du har rundt deg. Gå på oppdagelsesferd I egen hage eller I egen bygd og forsøke å være som Jesus, 100% til stede I det livet du og jeg har fått I gave av han. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder, torsdag 8. oktober. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen nord, labba bris og 6 grader. Færder 4, nord stiv kuling, 8 grader. Svennar nord frisk bris, 7 grader. Jomfruland nord, labba bris, 7 grader. Lyngør nord, labba bris, 7 grader. Torungen nord, liten kuling, 7 grader. Oksøy nord, frisk bris, 7 grader. Lindesnes, svak vind, 7 grader. Lista, svak vind, 8 grader. Eigerøya, svak vind, 9 grader. Oprestad, svak vind, 7 grader. Kvitsøy, nord, frisk bris, 10 grader. Slåtterøy, nord, labba bris, 10 grader. Ytterøyene, nord, lett bris, 10 grader. Kråkenes, nordøst, frisk bris, 8 grader. Gullfaks, nord, lett bris, 10 grader. Ona, flauvind, 8 grader. Veiholmen, nord, labba bris, 9 grader. Sula, svak vind, 9 grader. Halten, nord, lett bris, 8 grader. Heidrun, nord, lett bris, 8 grader. Buholmråsa, svak vind, 7 grader. Rørvik, svak vind, 2 grader. Nordøyan, nordvest, lett bris, 8 grader. Sklinna, nordvest, labba bris, 8 grader. Vega, nordvest, lett bris, 7 grader. Solvær, svak vind, 7 grader. Røst, nordvest, lett bris, 7 grader. Helligvær, vest, lett bris, 7 grader. Skrover, svak vind, 6 grader. Bø i Vesterålen, flau vind, 5 grader. Andøya, nordvest, labba bris, 5 grader. Hekkingen, vest, frisk bris, 6 grader. Måsvik, vest, liten kuling, 6 grader. Torsvåg, vest, liten kuling, 6 grader. Romsunde, vest, liten kuling, 6 grader. Fruholmen 4, nordvest, stiv kuling, 5 grader.

grader. Sletnes fyr, nordvest sterk kuling, 5 grader. Berlevåg, vest sterk kuling, 5 grader. Makkaur, vest stiv kuling, 6 grader. Og Vardø, nordvest stiv kuling og 5 grader. Så er det i Kristiansand-Kjevik, nord lett bris og 6 grader. Oslo-Blindern, nordøst lett bris, 6 grader. Bergen-Florida, svak vind, 8 grader. Trondheim-Værnes, flauvind, 3 grader. Og Tromsø, værvarslinger, svak vind og 3 grader. Så har vi værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, nord- og nordøst bris, og på kysten er nordlig oppi stiv kuling. Regn og mest nedbør sør for Mjøsa og rundt Oslofjorden. Og fra i ettermiddag opphold vest for Oslo og mot kvelden også i østlige del. Agder, nordlig bris, utover dagen dreiende til nordvest. Og på kysten, øst for Oksøy, nordøst liten kuling. Og fra i ettermiddag dreiende til nordvest. Og på kysten, liten og til dels stiv kuling. Regn tidlig på dagen, ellers mye pent vær. Fjell i Sør-Norge. Overveiene nordlig oppi liten kuling utsatte steder, og litt regn tidlig på dagen. Senere for det meste pent vær, men fortsatt spredte regnbyger i nordlige fjellstrøk. Og snø over ca. 900-1200 meter, og lave snøgrense mot kvelden. Rogaland, nordlig bris, økende til liten kuling på kysten, regnbyger og regn i indre strøk. Snø over ca. 1000 meter. Og fra i formiddag, lettere skydekke og oppholdsvær. Og fra i ettermiddag, nordlig stiv kuling på kysten. Vestland fylke, nordlig bris. Og på kysten økende til liten og til dels stiv kuling. Og sent i kveld nordlig bris. Enkelte regnbyger, snø over ca. 1200 meter. Og fra i morgentimene lettskyet oppholdsvær. Møre og Romsdal nordøst bris. Og på kysten perioder med frisk bris. Regnbyger og snøbyger over ca. 1000 meter. Og fra i ettermiddag, lettere vær og perioder med sol. Trøndelag, nordlig bris. Fra i ettermiddag, frisk bris på kysten. Og mot kvelden, dreiende til nordøst. Enkelte regnbyger og snøbyger over ca. 800-1000 meter. Nordland, bris omkring nordvest. Og perioder med frisk bris på kysten i nord. For det meste skyet, regnbyger, og utover dagen, færre byger, lettere skydekke i sør. Troms, vest til nordvest, perioder med liten kuling, utsatte steder, og i kveld minkende til bris. For det meste skyet, regnbyger, snøbyger over 300-600 meter. Finnmark, nordvest stiv til sterk kuling langs kysten i Øst-Finnmark. Først på dagen og gradvis minkende vind. Og i Vest-Finnmark, nordvest perioder med frisk bris. Skyet eller delvis skyet, regnbyger vesentlig i kyst- og fjordstrøkene i vest. Og snøbyer over ca. 300-500 meter. Og i kveld litt synkende snøgrense og stort sett oppholdsvær på vidda. Spitsbergen, nordlig liten kuling utsatte steder i nord og i øst.
og på Nordenskjolds land bris. Litt snø i nord, ellers lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Så det værvarslet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, nordlig liten kuling, økende til stiv kuling. Moderate perioder med røff sjø, regn moderat sikt. Ytre Skagerrak, nordvest liten kuling, perioder med nordlig stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Fisker, nordvest stiv kuling, røff sjø, regn moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Fladen, nordvest liten kuling, røff sjø, regn moderat sikt. Utsira sør, nordvest stiv kuling, røff sjø, regn moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Utsira nord, nordlig liten kuling, og perioder med stiv kuling. Røff sjø, regn moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Viking, nordlig liten kuling, røff sjø, regn moderat sikt. Austampen, nordlig liten kuling, moderat eller røff sjø, regn moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Storeika, nordøst frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Frøyabanken, nordlig bris, moderat sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Haltenbanken, nordlig bris, moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Storegga, Haltenbanken til nullmeridian. Nordlig frisk bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Skleinabanken, nordlig bris, moderat sjø, regn moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Trænabanken, nordlig bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Røstbanken, skiftende bris, røff sjø, regn, moderat sikt. Ytre Vestfjorden, skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Vesterålsbankene, nordvest frisk bris, røff sjø, regn, moderat sikt. Områdene banken utenfor Troms og Tromsøflaket. Skiftende frisk bris, røff sjø, regn og moderat sikt. Hjelmsebanken, nordvest liten kuling og perioder med stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, oppholdsvær god sikt. Nordkappbanken, nordvest stiv kuling, minkende til liten kuling. Veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Og områdene Nordbanken og Killingbanken. Nordvest sterk kuling, minkende til stiv kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav, regn og moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Havminister Marianne Sivertsen Næss setter nå i verk en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK har nylig fortalt at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering.
1: Det aller viktigste for meg her og nå, det er å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det har svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
0: En 46 år gammel mann fra Texas er blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det er den første henrettelsen i USA siden det mislykket henrettelsen av Krista Pike for en uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våkna opp i går og er alvorlig skadd. Hun kan ikke bevege hverken armer eller bein, sier advokaten hennes. Og i morgen deles Nobels fredspris ut i Oslo, og USAs president Donald Trump mener han fortjener prisen. Trump fikk spørsmål om prisene på et pressetreff i Washington. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Trump ønsket seg også prisen i fjor da den gikk til den venezolanske Maria Corina Machado. Forsvaret en av årets budsjettvinnere etter at regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliard neste år. Mye av pengene skal brukes i Nord-Norge, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det er en av de største satsingene. Vi bygger jo opp hæren, og ikke minst vi framskynder Finnmarksbrigaden. Det er store investeringer også for å ta imot allierte. Det er helt kritisk nå for å være klar tidligere. Så Nord-Norge er en av de stedene som kommer til å merke det store forsvarsløftet aller mest.
3: Også i Hæren er de fornøyd med pengene som er foreslått.
4: Vi er veldig glad for at man styrker driftsbudsjettet, som gjør at vi får trene og øve mer, men også opprettholde støtten vår til Ukraina.
0: Det sa nestkommanderende i Hæren, Trond Nilsen, og reporter Erik Vågbø. Så til et overraskende funn i naturen. For pingvinebæsjen får snøen til å smelte raskere i Antarktis, ifølge en ny studie. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn. Pingvinene sprer næringsstoffer når de tråkker bæsjen utover snøen. Og grønn snø det absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø, og smelter dermed raskere, sier de amerikanske forskerne. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P1+.

0: God morgen. Nyhetsmorgen er programmet du har peilet deg inn på i dag, torsdag 8. oktober. Dette er noe av det vi har på menyen i dag.
1: Skipstrafikken øker i Arktis, der skip tryggere og raskere får russisk olje og gass ut på verdensmarkedet.
0: Over et annet hav, andre siden av Atlanteren, bidrog norske sjøfolk under den katastrofale Deepwater Horizon-ulykka i 2010. 80 av dem har helseproblem, og helseministeren vil undersøke hva som har skjedd.
2: Det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
1: I Spania sliter mange med å skaffe seg rimelig plass å bo. Nå demonstrerer spanjolene igjen etter at symbolet på boligkrisen døde etter å ha blitt kastet ut av hjemmet sitt.
3: Jeg liker å lese romantiske, sexy cowboybøker.
0: Smaken er som baken, den er delt. I dag får vi vite hvem som får Nobelprisen i litteratur.
1: Hvem som har fått denne sendingen, det vet vi allerede. Det er Bjørn Østrem Jukastein og Birger Kolsrud Åsund.
0: Aldri før har flere skip seglet den nordlige sjøruta nord for Norge i Arktis. Det viser ferske tall fra et senter ved Nord Universitet som overvaker trafikken i nord. Ruta blir mellom annet brukt av russiske skip for å frakte olje og gass ut på verdensmarkedet. Da unngår skipa farene i Midtøsten, og de slipper den lange vegen rundt Afrika.
4: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn, fordi situasjonen i Midtøsten har vært urolig siden egentlig slutten av 2023.
5: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk i Rederiforbundet, til NRK. Tross smeltende sjøis er ikke den nordlige sjøruta, som går langs Russlands nordkyst og inn i norske havområder, aktuell for Rederiforbundets medlemmer, forteller hun. Det er blant annet på grunn av sikkerhet.
4: Og så er man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også er en sanksjonsrisiko, da, særlig for vestlige rederier.
0: Og dette blir det mer om etter klokka 7. Utenriksreporter Ville Skorpen Wikan hadde laget denne saken.
1: Ble norske sjøfolk syke av arbeidet med ulykken på oljeplattformen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010? Det ønsker nå havministeren å finne ut av og setter i verk en omfattende undersøkelse. Det skjer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager og mener at det skyldes oljeeksponering.
6: Et helikopter flyr over havet. Fra vinduene ser man enorme flammer fra en oljeplattform i full fyr. Plattformen heter Deepwater Horizon, og ulykken blir starten på en oljekatastrofe verden aldri har sett maken til.
7: For 3 months, America watched the round-the-clock live footage of 62,000 barrels of oil a day gushing into the Gulf of Mexico, affecting 70,000 square miles of the Gulf and polluting the coastlines of Louisiana, Mississippi, Alabama, and Florida.
6: Amerikanske medier rapporterer at flere millioner liter olje strømmer ut i havet og forurenser kysten i flere delstater. Også her hjemme, på Dagsrevyen, får hendelsen stor oppmerksomhet.
8: Oljeselskapet BP sier norske skip har spilt en avgjørende rolle under oljekatastrofen i Mexico-gulfen. Et titalls norske selskaper er involvert i operasjoner for å stoppe oljeutslippet og rydde opp i oljesølet.
6: Så går det 16 år. I april avdekker NRK at det ble målt svært høye nivåer av helsefarlige gasser ombord i norske båtene. Nå vil fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet finne ut om sjøfolkene har blitt syke av å jobbe i oljesølet.
9: Det aller viktigste for meg her og nå, det er å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det er svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
6: På Stortinget mener Rødts partileder Marie Sneve Martinussen at det er på høy tid at sjøfolkene får skikkelig svar på hva de faktisk ble utsatt for.
10: På vegne av det politiske Norge så vil jeg jo beklage at det har tatt så lang tid. Og for Rødt så har det vært viktig at vi får alle svarene på bordet, og jeg håper jo at man nå gjør det, at ikke folk gjør seg vanskelig på veien. Og det ville være nok en skamplett i historien hvis for eksempel rederier eller for eksempel direktoratet nå er gnien på informasjon.
6: Rederiforbundets direktør Knut Arild Hareide understreker at rederiene vil bidra med informasjon om hvordan sjøfolkene har blitt fulgt opp.
11: Ja, jeg tenker jo at det vi først og fremst må gjøre er å gi informasjon, at den informasjonen vi sitter på kommer ut til de som var involvert, at de får svar på flest mulig spørsmål. Det har jeg veldig forståelse for.
1: Rapporten om helsesituasjonen til de norske sjøfolkene skal være klar 15. desember. Reporter her var Øyvind Gustafsen.
0: USA sin ambassade i Moskva sendte ut varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir og gjentar rådet til amerikanere i Russland om å forlate landet. Russiske styresmakter har slått alarm etter at en 28 år gammel kvinne som jobbet på et institutt som drev med pestforskning i Sibir døde av lungebetennelse med ukjent årsak. Dødsfallet har skapt frykt for et mulig pestutbrudd.
1: Houthi-opprørerne i Jemen hevder de har angrepet King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh med et ballistisk missil. Dette er tredje gang denne uken at gruppen har påtatt seg ansvaret for angrep mot flyplassen. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet dette siste angrepet. I går opplyste landet riktig nok at tre personer ble drept i angrep mot flyplassene i Riyadh og Aba tirsdag og i går.
0: En 46 år gammel mann fra Texas har blitt avrettet med giftsprøyta etter å ha blitt dømt for drapet på en butikk tilsett under et ran i år 2000. Mannen ble erklært død i går kveld etter å ha fått en dødelig dose pentobarbital i delstatsfengselet i Huntsville. Han ble den 30. personen som er avrettet i USA så langt i år, og den første siden den mislykka avretting av Krista Pike for en veke siden.
1: Pingvinbæsj, det gir næring til grønne snøalger som får snøen langs kysten av Antarktis til å smelte raskere. Det viser en ny studie. Langs Antarktis-halvøya gjødsler avføringen tette opp og blomsterdinger av alger, som da farger snøen grønn, og grønn snø det absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø, og dermed så smelter den raskere.
0: Og nå skal vi til Europa, litt nærere Norge. Det pågår store protester i Spania etter at en 87 år gammel kvinne, Mari Carmen Abascal, døde i går. Hun ble kastet ut av heimen sin i Madrid fordi husleier ble hevet kraftig. Nora Geiran Dingstad, hvordan har spanjolene reagert på Abascal sin bortgang?
12: Abascal har jo blitt selve frontfiguren for de store boligprotestene som har pågått i Spania den siste tiden. Og hun døde altså i går kun en uke etter at hun fikk vite at hun fikk flytte hjem igjen. Mange spanjoler i Madrid tok til gatene da denne nyheten kom, både for å sørge dødsfallet og for å fortsette demonstrasjonen mot boligkrisen i landet. Og dette dødsfallet har vært et sjokk. Og dette har vært hovedsaken i mange av de store avisene i Spania, både i går kveld og i dag. Og det finnes bilder og video av at folk er ute og tenner lys og har med bilder av denne 87 år gamle kvinnen. Hun hadde jo bodd i samme hus i 70 år. En kvinne som Reuters har snakket med beskriver at Mari Carmen Abascal døde av en form for hjertesorg for at hun måtte forlate hjemmet sitt. Hun har blitt forsøkt kastet ut av hjemmet sitt fire ganger i løpet av det siste året. Og denne kvinnen som Reuters snakket med sa i går kveld at det var viktig at folk nå samlet seg i gatene for å huske Abascal, og for at ingen skulle sørge alene. Og så har dette også ført til økt sinne. Det var mange demonstranter som samlet seg og gikk fra en plass som heter Puerta del Sol, som de har okkupert og bodd på nå i en periode, til regjeringsbygningene og ropte at dette var et mord og ikke et dødsfall.
0: Og det at Abascal ble kastet ut var den utløsende årsaken til disse bostadprotestene. Nå får hun mye av ære for at det skriver ut nyvalg i Spania. Hvordan vil dette kunne utvikle seg fremover?
12: Dette har jo allerede, som du sier, fått politiske konsekvenser. Statsminister Pedro Sánchez har denne uken skrevet ut nyvalg, på tross av at han ikke trengte å gjøre dette før i august 2027, og at han egentlig hadde planer om å sitte ut perioden. Hans regjering har jo fått mye kritikk for migrantkrisen i Ceuta tidligere i august, og et flertall korrupsjonssaker der medlemmer av partiet hans og familien skal være involvert. Det er det Reuters som skriver, og de skriver også nå at han ønsker å skifte det politiske fokuset, og dermed har han lyst ut dette nyvalget til 29. november. Han ønsker en ny boligpolitikk og et flertall, og dette blir helt sikkert en debatt om boliger frem mot dette valget i Spania.
0: Takk skal du ha, reporter Nora Geiran Dingstad.
1: Det er lite håp om mer gul midtstripe på norske veier. Forrige uke så fortalte NRK at 21 mil med riks- og europaveier i Vestland fremdeles var for smale til å få denne malingen som skiller av trafikken i ulike retninger, fordi det er jo ikke mulig å kjøre forbi hverandre der. Og slik kommer det til å bli lang tid fremover, ser det ut til. I statsbudsjettet som kom i går så var det nemlig ingen løfter om utbedring.
13: Denne regjeringen tar vare på det vi har, utbedrer der vi kan, og først bygger vi nytt når vi må.
14: Mindre til store prosjekt, mer til vedlikehold av norske veier. Dette var hovedbudskapet da finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet i går la frem regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2027 i Stortinget.
13: Det er alltid lettere å få penger til et nytt prosjekt enn det er å få penger til å vedlikeholde et gammelt prosjekt.
14: Bortsett fra penger til ny E39 nord for Stavanger og bypakke på Riksvei 70 i Kristiansund, vil ikke regjeringen starte opp noen nye veiprosjekt neste år.
15: Klart vi er skuffet. Vi lever jo i trua og har håp om at det skal komme når det først skal bevilges penger. Og da er det jo skuffet når på en måte alt ligger til rette og planen er klar for en tunnel blant annet. Og
14: dette er reaksjonen fra daglig leder i transportselskapet Transferd, Henning Joklestad. Han hadde håpet på klar beskjed om oppstart av Hafstadfjelltunnelen på E39 i Førde i Sunnfjord. Den kom ikke.
15: Halvbrennslia er utdatert, rett og slett.
14: Den kronglete E39 ved Førde er en av strekningene i Norge som fortsatt er for smal for gul midtstripa. Totalt mangler over 100 mil med norske riks- og europaveier denne stripa, kunne NRK fortelle sist uka.
16: Ja, jeg hadde jo forventet at det ble omtalet.
14: Og de som hadde håp på bedring der, ble skuffet over statsbudsjettet. En av de er ordfører i Sunnfjord, Jenny Følling fra Senterpartiet.
16: Halvbrennslia er den største flaskehalsen på Vestlandsveien vår. Der går da tung trafikk, store modulvogntog midt gjennom et byggefelt på en vei som var bygd på slutten av 1800-tallet.
14: I Vindafjord i Rogaland satt en annen ordfører fra Senterpartiet og ventet på nyheter om E134 gjennom sin kommune og nabokommunen Etne. Den kom ikke, noe som skuff Ole Johan Vierdal.
17: Det burde vært mer penger på vei på Vestlandet. Altså, her sitter vi uten togforbindelse eller noe som helst, så, og bussruter her i distriktet finnes det ikke, så det er egentlig privatbil og vei som teller for oss, altså.
14: Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet hevder regjeringen i realiteten senker tempoet i utbedringen av vei.
18: Det høres så pent ut når de sier at de skal prioritere vanlige veier og vedlikehold, og ikke gigantiske prosjekt, men de gjør jo det motsatte. Det er veldig fristende å si at jeg skulle ønske vi kunne fortsatt i det tempo vi har holdt på med, men jeg må akseptere at velgerne valgte noe annet, og så håper jeg at de ombestemmer seg ved neste korsvei.
14: Men i fjor fikk 40 kilometer med norske riksveier gul midtstripa. Det er høyere enn alle årene Solvik Olsen styrte i Samferdselsdepartementet, med unntak av ett.
18: Jeg skal ikke på noen måte påstå at vi fikser alt på 8 år, til det var oppgaven alt for store. Men tempoet har jo blitt bremset kraftig ned nå.
1: Samferdselsdepartementet svarte i går ikke på spørsmål om annet enn kutt i postombæring og prisen på månedskort i kollektivtrafikken, men de har tidligere svart NRK at mer penger nå må gå til drift og vedlikehold av norske veier, så er i hvert fall det nevnt. Reporter her var Olav Rølli og Per Christian Grimeland.
0: Dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom annet i appene NRK TV og NRK Radio. Klokka er straks 6.45.
1: Det er strenge regler for pengespill på nett. NRK har funnet over 500 nettkasinoer som kan være ulovlige.
0: medvind mot Europa gjør at Viking står midt i et beintøft kampprogram, og laget får knapt tid til å trene mellom slagene de neste vekene.
1: Å lage en bil med egne hender er jo noe det færreste av oss får til, eller forsøker på i det hele tatt. Vi skal møte en gjeng ungdomsskoleelever som styrer med stø kurs mot resebilkonkurranse i England.
19: Til nå så har vi jo for eksempel montert på hjul og bremser. Det er jo viktig når man kjører fort.
1: Snakker mer om det litt etter hvert nå til de store hotellkjedene som har, eller i hvert fall truer med å melde seg ut av de lokale destinasjonsselskapene rundt omkring i landet. Innføring av turistskatt i Tromsø og Lofoten har ført til en heftig debatt begge steder. Line Renate Samuelsen i Destination Lofoten er tydelig på hva hun mener om det hele.
20: Jeg synes jo det er veldig trasig, for et reisemål er helheten. Og da trenger vi egentlig alle med oss.
21: Coline Renate Samuelsen er reiselivssjef i Destinasjon Lofoten. Hun og kollega Helga Bårdsdatter Kristiansen i Visit Tromsø har den samme utfordringen for tida. Vågan i Lofoten og Tromsø er nemlig blant de kommunene som ønsker å innføre turistskatt fra og med 1. januar. Men det har fått de store hotellkjedene til å melde seg ut, eller true med å melde seg ut av destinasjonsselskapene. Han Bjørn Aril Vist i Strawberry skriver i en e-post til NRK at de ønsker å bidra, men at en innføring av turistskatt vil endre modellen for hvordan reiselivets fellesgoder og destinasjonsutvikling skal finansieres fremover. Ved å beholde dagens ordninger hevder han at hotellene og hotellene sine gjester vil betale betydelig mer til fellesskapet når turistskatten innføres.
22: Overnattingsavgifter kan brukes både til de oppgavene som vi leverer på i dag for å sette inn forsterket innsats der, men også så skal jo det her selvsagt gå til sånn klopping av stier, skilting, det skal gå til parkeringsplasser og toalettfasiliteter som er kommunale oppgaver.
21: Det sier Helga Bårdsdatter Kristiansen i Visit Tromsø. Både Kristiansen i Visit Tromsø og Samuelsen i Destinasjon Lofoten tror likevel på videre samarbeid med hotellene.
20: Jeg håper jo at det kommer til å ordne seg, og vi er jo ute etter å få det her til å ordne seg, så, og det krever vel sikkert dialog, så vi må jo bare fortsette den dialogen.
1: Reporter i denne saken, det var Petter Strøm og Adrian Dahl Johansen.
0: Selv om grunnskolen i Norge etter lova skal være gratis, opplever låginntektsfamilier at uoffisielle utgifter i skolehverdagen stenger barna ute fra det sosiale fellesskapet.
1: Og psykologspesialist Ingvild Stjernen Tisløv sier at det er mange barn som lider som følge av dette.
23: Vi har et gratisprinsipp i norsk skole. Det mener jeg brytes hver eneste dag i norske klasserom. Og det handler om disse skjulte utgiftene som kanskje hverken skolen eller nødvendigvis alle foreldre er klar over, men som blir etter hvert en kultur, da.
24: Det var ungdomsbandet Deprived som underholdt på konferansen i Tromsø, som handlet nettopp om ungdom. Det harde uttrykket beskriver hvordan mange har det i hverdagen. Familiens økonomi påvirker de unge, ikke bare fordi de ikke kan få alle ønsker oppfylt, men det skaper utenforskap.
23: For eksempel er det disse turene, og det er kanskje det vanligste eksempelet. Turen koster ikke penger, men det er utstyrs

0: liste som hvor man skal ha utstyr som ofte koster penger, og hvis man ikke klarer å skaffe det gratis eller få lånt det. Og så er det, ikke sant, disse tingene som bare 200 kroner til kiosken på leirskole. Når det blir etablert som en forventning, så er det vanskelig for foreldre å si nei til det. Og så har du disse kravene til utstyr på spesielle aktivitetsdager, sykkel, skidag, det at man skal kanskje på tur med klassen i skogen, eller at det er tur til museum i byen, og da koster det penger for transport. Så det er en hel del sånne små ting som man ikke tenker over.
1: På konferansen Unge i Tromsø var det både fagfolk, foreldre og unge til stede. Der var også Alexandra Dons fra FAU ved Gyllenborg skole i Tromsø. Med ei tom kommunekasse så mener hun at foreldrene må engasjere seg.
2: Dersom man opplever det der, så tenker jeg det er absolutt en sak for FAU. FAU må jo bli klar over at dette er en utfordring hvis noen foreldre føler på det. Og så tror jeg også veldig mange FAU-er er klar over det, og derfor jobber for å unngå at det skal være et problem. Altså for eksempel på Gyllenborg så er det jo sånn at det er 17. mai-feiring, og der går inntektene til sjette trinn i form av kake og ting som bakes og gjøres på denne dagen, sånn at de blant annet skal ha midler til å dra på klassetur eller gjøre aktiviteter som er bra for skolemiljøet.
3: Det var psykologspesialist Ingvild Stjernen Tisløv du hørte der, reporter det var Tove Jensen.
4: Den neste måneden har Viking kanskje det tøffeste kampprogrammet i klubbens historie. I løpet av 4 veker skal de spille 8 kamper i Eliteserien her hjemme og ute i Europa. Og målet er et nytt seriegull og gode prestasjoner i Meisterligaen.
5: Ja, nå må det flagges for tidens vikinghøst.
6: Bilakkerer Per Egil Hagen på hinna, pyntet ut fra verkstedet med vikingflagg.
5: Det må bli mye flagging i år.
6: Supporteren gleder seg til tidenes travleste vikinghøst.
5: For gåsut bare å spørre meg nesten. Det er bare, jeg bare synes det er helt sinnssykt det vi får lov å oppleve nå.
6: I Jåttåvågen er vikingspillerne ferige med en vanlig treningsøkt. Men de neste ukene får de knapt tid til å trene mellom slagene, sier kaptein Zlatko Trippic.
7: Det handler om søvn, hvile, kosthold, behandling og ikke minst trening. Du kan jo restitusjon betyr ikke bare å ligge på sofaen og spise popcorn. Så det, man må sykle, man må jogge, man må holde seg i gang. Noen ganger må man ta en litt tøff økt oppi dette her.
6: I morgen venter Brann i Bergen. Og så er det tid for Bayern München på tirsdag. Og sånn skal det fortsette med 8 tøffe kamper på 4 uker. Trener Morten Jensen gleder seg.
8: Ja, det blir en tøff måned, så det gjør det. Ikke bare for oss i Viking, men sikkert for litt de pårørende til familiene våre og konene til spillerne. Det er ikke så mye de får sitte i den måneden her, men sånn er det nå. Vi har kvalifisert oss for det gjeveste selskapet, da må vi gjøre alt vi kan for å konkurrere både i Eliteserien og Champions League.
6: Så nå er det fokus døgnet rundt på hva de spiser, hvordan de sover, hva de gjør, altså alt ihop?
8: Ja, det er det. Det er jo profesjonelle idrettsutøvere som skal prestere på kamp, og da er det klart at vi stiller skyhøye krav.
6: Det har vært mye snakk om slitasje på spillere når det ble for mye. Hva tenker du om det?
8: Jeg skjønner sånn Haaland og det kaliberet der som har ekstremt mye kamper i Premier League og all slags køpper og langt inn i Champions League, men jeg ser ikke helt utfordringen for våre gutter.
6: Og utover høsten blir det en tøffe kamp mot Bodø Glimt om seriegullet. Begge klubbene er med i Mesterligaen, men det er bare Glimt som har erfaring med dette. Og for høyrebekk Henrik Heggheim så er det et eventyr å få spille i mørkeblått akkurat nå.
9: Det er veldig stort å være med min egen barndomsklubb, og både i ligaen blir veldig spennende, men selvfølgelig så kommer det noen kule Champions League-kamper også.
6: Hva blir viktigst her? Serien eller Champions League?
9: Det er vel serien da.
6: Ja, for Viking så er et nytt seriegull årets store mål. Men uansett så blir det stas med Mesterliga og Bayern-stjerner på besøk, innrømmer Morten Jensen.
8: Ja, det blir fantastisk å få så gode spillere her på Lys Arena. Det blir mektig, men også gøy å få målet krefter mot de aller, aller beste.
6: Har dere sjans mot de?
8: Nei, det tror jeg ikke.
6: Og nå Bayern München.
5: Ja, det blir vilt. Så spørs jeg om jeg greier å fokusere på jobben den dagen.
4: Ja, det spørs det om Per Egil Hagen klarer å lakere biler på tirsdag før Bayern München-kampen, altså. Reporter var Øystein Ellingsen.
3: Norge har analysert Romania ned til minste detalj før VM-kvalifiseringen i fotball i morgen. Likevel det knapt noen på det norske kvinnelandslaget som kan navnet på en eneste rumensk motspiller.
10: Nei, jeg kan vel ikke si at jeg gjør det egentlig.
11: Outer du meg sånn?
12: Ingen andre som har klart heller?
11: Nei, ok, jeg har ikke... Nei, jeg vet jeg for sikkert.
12: Kan du navnet på noen spillere?
11: Nei.
13: Hverken Marit Brattberg Lund, Selma Panningstuen eller Guro Reiten vet navnet på de rumenske spillerne. Romania har aldri deltatt i et mesterskap og ligger på 53. Plass på FIFA-rankingen. Norge nummer 14. Norge spiller omspill om en plass i VM og møter Romania over to kamper. Tirsdag det returkamp på Ullevål stadion. Ifølge NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp nivåforskjellen på Norge og Romania stor.
14: Veldig sånn lett å tenke at dette romenske laget hadde slitt bunnen av toppserien, sannsynligvis hadde de rykket ned, tenker jeg, hvis du sammenligner med de norske spillerne i toppserien som er der. Man må passe på å ha respekt for en motstander, samtidig som man må være realistisk og plassere dem på et nivå hvor de hører hjemme, og det tenker jeg er i det skiktet der.
13: Dermed handler morgendagens oppgjør om å unngå den klassiske undervurderingsfella. For målvakt Selma Panningstuen handler det om å holde hodet kaldt.
11: Det kan jo bli frustrerende da, hvis vi for eksempel ikke får et mål tidlig, og man liksom fortsetter og fortsetter og fortsetter, så kan jo hende at det går over i frustrasjon, men det må vi jo bare håndtere og ikke la skje egentlig.
13: Selv om Romania ukjent, har Norge en konkret ting de må passe seg for, det sier forsvarsspiller Marit Brattberg Lund.
10: De slår mye innlegg, så vi må være litt på der, og så må vi bare spille vårt spill egentlig, og så sette premisser for kampen.
13: Vinner Norge kampene mot Romania, møter de enten Albania eller Wales i den avgjørende runden av omspillet.
3: Og du kan høre kampen mellom Norge og Romania på NRK Sport i morgenkveld klokken 19, eller for så vidt se den på NRK 2, selvfølgelig også klokken 19. Reportere Andreas Hagen og Hilde Liengen.
4: På Kleppestø ungdomsskole i Vestland har elever sett seg mål om å lage en elektrisk racerbil. Håpet å konkurrere i England, men først må kjøretøyet settes sammen.
15: Til nå så har vi jo for eksempel montert på hjul og bremser. Det er jo viktig når man kjører fort.
16: Lerke Frøyland viser elbilen som hun og en gruppe elever ved Kleppestø ungdomsskole jobber med. Så langt er det ikke mye mer enn en smal, enkel ramme på rundt 2 meter, med mindre hjul, et sete og et ratt. Men det viktigste er på plass.
15: Og så kan han tute. Det er ganske kult. Prosjektet heter Green Power Racing, og det er veldig etablert i England. Og da bygger man da sånne her biler som er batteridrevne, og så går de 50 km i timen. Og så er det om å gjøre å få dem til å kjøre lengst mulig på 90 minutter. Du må jo tenke på aerodynamikk og hvordan du skal få den til å spare energi.
16: Å lage en bil som skal være så energieffektiv som mulig, krever både teoretiske og praktiske hoder. Lærer Terje Pedersen ser lyst på elevsamarbeidet.
17: Vi har en batteripakke som bare Nissan, der så skal elevene regne ut hvor langt og hva hastighet de skal kjøre, så det er en matematikk-naturfag-konkurranse i dette, i tillegg til at du har da kjøringen og alle disse tingene. Så vi setter sammen en gruppe med elever som jobber med masse forskjellige ting knyttet opp til dette prosjektet, og det er første gang det er blitt gjort i Norge. Jeg synes det er veldig gøy å kunne lære ting sammen med elevene, der elevene i noen tilfeller kan mer enn det vi kan. Eleveksperter, du har på en måte kanskje de som ikke er så teoristerke, får brukt sine praktiske evner. Du får en helt ny mix av elevene, sant? Hvem er som lærer hvem. Sant?
16: Prosessen har vært alt annet enn enkel.
15: Det har vært mye montering og demontering, fordi du må gjøre det veldig nøyaktig, fordi hvis ikke så kan du hende du ikke får lov å kjøre den i verdensmesterskapet, så det er jo en læringskurve.
16: Og Lerke, sammen med gruppemedlem Josefine Carlsen-Willer, prøver å holde forventningene realistiske før konkurransen i England i oktober.
15: Jeg tror vi er veldig flinke hvis vi, bare, hvis vi gjennomfører 90 minutter, så ja, det er målet.
18: Ja, siden vi er de første, så er vi liksom litt som prøvekaniner, så vi forventer ikke liksom å få sånn medalje eller noe.
15: Altså, hadde vært kult.
18: Ja, det hadde vært kult, men så kanskje Norge neste år kan gjøre det enda bedre.
4: Reporter i denne saken, Eskil Byrkjeland.
3: I dag får vi vite hvem som vinner årets Nobelpris i litteratur. Det jo en prestigefylt pris som skaper mye oppmerksomhet rundt forfatteren som vinner hvert eneste år. Men det sånn at folk går og venter på hvem det som vinner nå, og så interessert at de faktisk leser bøker av Nobel?

0: Nobelprisvinneren. Vi har vært ute på gata og snakket med folk.
1: Det kan jo hende at hvis det noen ukjente eller nyoppdagede, så vil jeg alltid pleier å sjekke opp de som har vunnet Nobelprisen og lese det.
2: Det for høy kultur. Jeg en enklere sjel.
1: Hva liker du å lese?
2: Jeg liker å lese romantiske, sexy cowboybøker.
3: Nei.
1: Ikke du heller?
3: Nei. Nei, altså, jeg vet når det en bok jeg har lyst til å gå og kjøpe. Så det uinteressant om den har Nobelpris eller ikke.
1: Jon Fosse leste vi, så det jomet. Da hadde jeg lest trilogien hans før det, men da tok jeg leste alt etter det, og det var jeg veldig glad for.
2: Jeg tenker at bok er bok, og det trenger ikke alltid å være så vanvittig høy kultur.
4: Jeg skal utfordre meg selv da, på å teste den, se om den fortjener den her prisen eller ikke.
0: Og etter klokken ni skal vi... Nei. Etter klokken ni så det jo sendingen over. Etter klokken halv ni skal vi spekulere i hvem som muligens stikker av med årets pris, sammen med vår litteraturkritiker. Reporter her, det var Elisabeth Grøndahl. Og har du litt vanskeligheter med å komme i gang med lesingen? Følg med nå.
5: En podcast fra NRK.
6: Livet for kort for en dårlig bok.
7: Nå det lesefest.
8: Vi har utfordret fem kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
9: Javad Nation, mine Javad Heads.
7: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
10: Du koser deg, sidene raser av gårde.
5: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
0: Klokken har passert 7. Det to timer igjen av sendingen, og vi har hele sendingen stappfull her i Nyhetsmorgen. Du skal blant annet høre mer om dette.
11: Flere skip bruker nordøstpassasjen i Arktis i stedet for den lange vegen om Afrika.
12: Så det en viktig transportåre for Russland, og det kommer det fortsatt til å bli.
0: Det kommer tøffe forhandlinger med de rødgrønne partiene for at Arbeiderpartiet skal få flertall for budsjettet slik de ønsker. Mer til de som har mindre, sier de i KOR og LO stemmer i.
11: Israel sier gjengjelding av Hamas-terroren har ført 2 millioner palestinere på flukt.
13: 3 år etter at krigen begynte, lever de fleste i Gaza i telt. Mange er skadet for livet. Og nesten alle snakker om tiden før.
0: Vi i NRK vi har funnet over 500 nettkasinoer som retter seg spesifikt mot nordmenn. De kan være ulovlige, det skal vi straks høre mer om.
11: Nyhetsmorgen i dag, Birger Kolsrud Jåsund og Bjørn Østrem Jukastein i studio. Men først skal vi altså høre om at aldri før har flere skip seglet via den nordlige sjøruta, eller det som heter Nordøstpassasjen i Arktis. Det viser ferske tal fra et senter ved Nord Universitet som overvaker trafikken i nord. Ruta blir brukt mellom andre av Russland for å frakte gass og olje ut på verdensmarkedet, men land i Asia utforsker også muligheter for å sende gods til Europa via denne snarvegen som går gjennom norsk farvatten. Da unngår de farene i Midtøsten og den lange vegen rundt Afrika. Men ruta i nord byr på egne utfordringer.
14: Containere heises ombord Panstar Akro. Men da skipet i august seilte fra Sør-Korea til Vesteuropa, var kursen uvanlig. Den gikk nordover mot Russland og Arktis. Under årets sommersesong har rekordmange skip seilt den nordlige sjøruta, kjent som Nordøstpassasjen.
12: Hvis vi nå ser på tallene, så kan det faktisk komme opp i rundt 150 transitter mot 103 i fjor.
14: Det sier Kjell Stokkvik til NRK. Han leder for Center for High North Logistics ved Nord Universitet, som følger med på skipstrafikken i Arktis. Innen oktober hadde allerede 104 skip tatt turen. De fleste russiske og kinesiske.
12: Hovedbildet på sjøruta at man bruker den transporterer olje, gass og mineraler ut av Arktis. Så det en viktig transportåre for Russland, og det kommer den fortsatt til å bli.
14: Ferden fra Asia til Vesteuropa tar vanligvis minst 40 dager. Panstar Akro brukte 20. Video fra myndighetene viste store bølger og isflak i havet. Dette var første gang et kommersielt sørkoreansk lasteskip seilte den nord.

0: rolige kjørute. Mens Kina i år for første gang denne sesongen hadde en fast rute for lasteskip.
1: Det som vi ser interessen for det at man tenker litt mer frem i tid. Man bruker denne tiden til å forsøke å teste ut forholdene.
0: Men blant norske og vestlige rederier interessen lunken. Angrepene fra Iran og deres støttespillere på skip i Rødehavet og Hormuzstredet har rammet internasjonal skipstrafikk hardt.
2: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn, fordi situasjonen i Midtøsten har vært urolig siden egentlig slutten av 2023.
0: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk i Rederiforbundet, til NRK. Tross smeltende sjøis ikke den nordlige sjørute, som går langs Russlands nordkyst og inn i norske havområder, aktuell for Rederiforbundets medlemmer, forteller hun. Det blant annet på grunn av sikkerhet.
2: Og så man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også en sanksjonsrisiko, da, særlig for vestlige rederier.
0: Mange bekymret for at spenningene i nord øker i takt med at smeltende sjøis fører til mer aktivitet.
3: I think we're all concerned about what's happening in the high north and in the Arctic region both.
0: Vi alle bekymret for det som skjer i nordområdene, sa USAs utenriksminister Marco Rubio da han denne uka besøkte Island.
3: So much attention is being paid to the Arctic region.
0: Pan-Star Acros pilotferd førte til murring blant vestlige diplomater, skrev Reuters. Frykten at Russland kan skaffe seg innflytelse hvis flere land bruker ruta.
4: You know, Russia could make friends by making it easier for ships of certain countries to transit.
0: Russland kan prøve å få seg venner ved å gjøre det lettere for enkelte å seile gjennom den nordlige sjøruta, sier Corinne Wood Donnelly, professor ved Nord Universitet, til NRK. Men når antallet skip fortsatt lavt, hun usikker på hvor stor effekten Hun advarer også mot å fremstille land som fiender til evig tid.
4: I would caution against building a world in which we perpetually situate a particular state or actor as an enemy.
0: Da skapes bare en mer fientlig verden.
4: I think that creates a more hostile world.
5: Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan hadde laget denne saken.
6: NRK kan nå avdekke et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Våre undersøkelser viser at mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer registrert på øya Curaçao i Karibia, og disse kan være ulovlige. Det nemlig ikke lov å tilby pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse, og lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao.
7: Vi ser at det flere selskap som oppgir av lisens på KSO enn det vi så tidligere. Før var det Malta som hadde hovedmarkedet. Nå ser vi at det flere som kommer med lisens på KSO.
8: Det sier Hedvig Indrehaug i Lotteritilsynet. På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRK fikk i vår tilgang til en stor lekkasje med hemmelige dokumenter fra spillemyndighetene på Curaçao. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
7: Det ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på lotteritilsynet. Det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
8: I mange av søknadene har selskapene oppgitt at de spesielt retter seg mot Norge. Det fordi vi attraktive, sier Indrehaug.
7: Det nok fordi vi pengesterke. Vi har høy teknologisk kompetanse, som gjør at vi kan være et attraktivt marked.
8: En gjennomgang NRK har gjort viser at 782 kasinosider hadde tilpasninger som kunne blitt kategorisert som ulovlig i Norge. Når lotteritilsynet skal vurdere om et kasino ulovlig, så følges noen kriterier for hva nettsiden inneholder. Norsk språk, valuta og ferdig utfylt norsk informasjon på registreringssidene noe av det de ser etter, forteller Indrehaug.
7: Det nok mange nordmenn som ikke vet at de spiller på ulovlig tilbud, nettopp fordi at de bruker norske elementer som norsk språk, norsk valuta, og fordi de markedsfører seg mot spillere i Norge. Vi ser jo at det et problem.
8: En av de som har funnet flere av disse ulovlige sidene Arve. Det ikke hans ekte navn, og hans svar blir lest av en NRK-journalist. Han husker godt den gangen han tapte mest.

0: Det var på en bussholdeplass.
1: Og så hadde jeg vunnet tidligere på dagen og tenkt at jeg hadde lyst til å spille litt mer mens jeg ventet på bussen, og så avbrøt jeg uttaket. Og da spilte jeg med tidligere gevinster, og så forsvant 200 000.
0: Det at muligheten til å spille alltid i lomma er noe han synes er vanskelig.
1: Det er jo noe man kan gjøre når som helst og hvor som helst, så lenge du har noe elektronisk å spille på og noen penger å spille med. Ellers så er det bare følelsen av å spille. Kunne slippe å tenke på andre ting, bare fokusere på spillet.
0: Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet mener det viktig at vi beskytter sånne som Arve.
2: Altså, dette jo veldig enkelt tragedie som veldig, veldig alvorlig for den enkelte personen. Dette har store konsekvenser også for hva type liv de kan leve videre i samfunnet.
0: Hun reagerer på NRKs funn.
2: Det et veldig alvorlig tall, og jeg vet at Lotteriestiftelsesynet jobber godt med disse spørsmålene. Og så det sånn at dette viser igjen at det helt riktig at vi har innført DNS-blokkering i Norge. Det har vært noe motstand mot dette, men dette viser at det et behov for at vi har dette som et virkemiddel i norske spillpolitikk.
3: Reporter her, det var Hans Christian Rangnes og Elise Rønningen.
4: Krigen på Gazastripa har raset i mer enn 1000 dager. Etter 3 år med brutale åtak fra Israel er nesten 80% av bosetningen på den smale kyststripa helt eller delvis ødelagt ifølge FN. 2 millioner mennesker er klemde sammen på halvparten av kyststripa fordi Israel okkuperer resten av Gaza. Likevel prøver palestinere å få endene til å møtes.
5: Panikken sprer seg i en leir for fordrevne i Kanyonis sør i Gaza. En israelsk drone har akkurat skutt et missil mot et telt. 3 mennesker er skadet, blant dem en kvinne i kritisk tilstand. Dagen etter treffer et nytt angrep Shati-flyktingleiren i Gaza by. Til tross for at en våpenhvile trådte i kraft i fjor, er det fortsatt angrep i Gaza. Både Israel og Hamas har brutt våpenhvilen. Israel har brutt den flest ganger. Minst 1431 palestinere har blitt drept i israelske angrep siden september i fjor, ifølge helsemyndigheten i Gaza. 3 år etter at krigen begynte, lever de fleste i Gaza i telt. Mange er skadet for livet, og nesten alle snakker om tiden før. 35 år gamle Mahmoud Jadou sitter på gulvet med datteren på fanget. Familien på 5 har satt opp et lite telt der hvor huset deres pleide å stå. Han er en av nesten 2 millioner palestinere som har blitt internt fordrevet. Han viser frem bilder på mobilen av livet før 7. oktober, før Hamas angrep Israel og 3 år med israelske bombeangrep. På bildet sitter Jadou på en motorsykkel med et stort smil og ravnsvart hår. I dag har håret blitt gråere, og rynkene har satt seg. Jeg var veldig fornøyd med livet mitt før. Jeg kunne ta vare på familien min, og vi hadde det meste vi trengte, sier Jadou. Ifølge FN er over 80% av bygningen i Gaza skadet eller ødelagt. Over 74 000 mennesker er drept i krigen, ifølge helsemyndigheten i Gaza. Familiefaren har for lengst sluttet å følge med på nyhetene. Det føles som om vi blir gitt bedøvelse. Vi blir hele tiden fortalt at alt skal bli bedre om 2 måneder. Vi blir håpefulle, og så skjer det ingenting, sier han. Flere store menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty og den israelske organisasjonen B'Tselem har konkludert med at Israel begår folkemord i Gaza. Statsminister Benjamin Netanyahu er også etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for mulige krigsforbrytelser. Israel avviser alle anklagene og sier krigen var selvforsvar etter Hamas sitt angrep 7. oktober. For Mahmoud Jadou handler det ikke om hvem som startet krigen. Denne konflikten eksisterte før krigen, sier Jadou. Vi er ikke ansvarlige for alt som har skjedd.

0: Nesten 2 millioner mennesker drevet på flukt fra hjemmene sine. De mangler helt vanlige ting som vann og elektrisitet. Nesten ingen sykehus fungerer optimalt, fordi de har blitt ødelagt i israelske angrep. Og i tillegg så fortsetter også de israelske angrepene, så livet i Gaza er rett og slett vanskelig å beskrive med ord.
1: Så en ting jeg ikke helt skjønner, Aida. Formelt er det jo en våpenhvile, og det har vært på plass siden i fjor. Likevel så fortsetter de israelske angrepene nærmest daglig. Hvordan henger det sammen?
0: Ja, både Hamas og Israel har brutt vilkårene i våpenhvileavtalen. Israelske styrker har brutt den flest ganger. Minst 1400 palestinere er drept siden trådte i kraft i fjor. Men Israel sier at de fortsetter å bombe militante palestinere, som de sier utgjør en trussel for Israels sikkerhet. Dette er klare brudd på våpenhvilen, men Israel forbeholder seg alltid retten til å bryte våpenhvileavtaler de inngår når de føler seg truet. Dette har de gjort i Gaza, i Syria og også i Libanon.
1: Så slipper de fortsatt ikke inn internasjonal presse til Gazastripen. Men du har jo snakket med palestinere på kyststripen gjennom vårt lokale team der. Hvordan ser folk flest på sin egen fremtid ifølge dem?
0: Ja, folk beskriver livet som en daglig kamp for overlevelse. Og det, fremtiden ser unektelig mørk ut. Det er ingen ende i sikte for krigen. Trumps mye omtalte 20-punktsplan for fred ligger i praksis død. Den skulle sørge for å få en slutt på krigen, få på plass et politisk styre og også sørge for gjenoppbygging. Denne uken sa FN at det kan ta opp til 10 år bare å få ryddet Gaza for mer enn 60 millioner tonn med ruiner. En FN-ingeniør sa at det føltes ut som å tømme havet med en skje i hånden. Og alt dette gjør at palestinere flest ikke ser særlig lys på sin egen fremtid. Men de sier også at de ikke har tenkt til å gi opp.
1: Aida Korami var Midtøsten-korrespondent. Takk skal du ha.
2: Du høyreleser på Nyhetsmorgen. Klokka er 16 minutter over 7.
1: Houthi-militsen hevder de har angrepet en flyplass i Riyadh i Saudi-Arabia. Saudi-Arabia har ikke bekreftet.
2: Protestene held fram i Frankrike. Nå tar nye grupper til gatene.
1: Og flere av oss strikker, ja, det betyr at vi trenger mer ull. Men norske sauer er det lengre mellom enn før.
2: De rød-grønne opposisjonspartiene mener det er feil at de rikeste får mest att for regjeringen sitt kutt i inntektsskatten. De varsler kamp for en mer sosial profil når skattemilliardene skal fordeles, og de får full støtte av LO.
3: Nå vi på Bacala og restaurant i Svolvær.
4: I går fortalte NRK om fembarnsmor Malin Morfjord fra Svolvær. I tillegg til fulltidsjobb som barne- og ungdomsarbeider, tar hun vakter på en restaurant på kvelden.
3: Jeg jobber her ekstra for å ha litt ekstra å rutte med.
4: I regjeringens forslag til statsbudsjett vil hun få 100 kroner i skatterette i måneden.
3: Det er alt for lite. Det blir ekstra melk eller litt ekstra frukt i måneden. Liksom. Det er ikke mye.
4: Hun får støtte fra partiene regjeringen må få støtte fra for å få vedtatt et statsbudsjett. Mimir Kristiansson fra Rødt.
5: Dette er en fordelingsprofil på inntektsskattkuttene som ikke ligner grisen, og som selvfølgelig ikke er noe som hverken Rødt eller tror i de andre samarbeidspartiene er spesielt interessert til å godta.
4: Oda Ingar fra MDG.
6: Det virker som Arbeiderpartiet i sin kamp for at alle skal ha mer har avspist dem som har minst med smule. Jeg mener det er en dårlig prioritering, rett og slett.
4: Og Marta Hammer fra SV.
7: Det er åpenbart at det må gjøres endringer i skatteopplegget.
4: Senterpartiets Bjørn Arild Gram stusser over hvor lite av de 6,4 milliardene i skattelette som fordeles til de med lavere lønn.
8: Nei, vi er spørrende til den. Det er jo sånn nå at dess mer inntekt du har, dess mer skattelette får du. Og vi har jo ikke vært vant til å ha den profilen på opplegget når vi samarbeider i laget.
4: LO-leder Kine Asper Visnes mener også de med lavere inntekt må få mer i skattelette.
9: Så registrerer vi det at budsjettpartnerne eller har sagt at de ønsker en mer omfordelende profil. Og det er jo sånn som klinger godt i våre ører.
4: Tuva Moflag skal lede forhandlingene fra Arbeiderpartiet.
10: Vi er selvfølgelig villige til å diskutere også innretningen på skatteopplegget. Det som jeg er veldig glad for er at alle partiene har respondert positivt på det å bruke inntektsskatt som et virkemiddel for å bidra til at folk får bedre råd. Og det er jo det dette først og fremst handler om fra Arbeiderpartiet sin side.
4: I begynnelsen

0: november vil de rødgrønne partiene legge fram sine alternative budsjetter. Og 6. november starter budsjettforhandlingene mellom de rødgrønne. Fristen for å bli enige, 20. november.
1: Jeg er optimist og har stor tro på at disse fem partiene skal klare å bli enige nok en gang. Arbeiderpartiet har klart å finne sammen med de rødgrønne partiene helt siden vi kom i regjering i 2021. Men det er alltid noen tøffe dragkamper, men det er det helt naturlig at det er når det er fem partier som skal bli enige.
0: I Svolvær har Malin Morfjord lite tro på at det endelige budsjettet vil hjelpe henne i særlig grad.
2: Vi må bare fortsette å leve i det. Det tror jeg.
3: Og reporterer her var Adrian Dahl Johansen og Knut Are Tornås.
4: Programleder i Politisk kvarter Bjørn Myklebust, vi skal ikke gi oss med statsbudsjettet selv om nyheten kom i går.
5: Nei, men vi skal gi oss med det vi nettopp hørte nå.
4: Ja.
5: Norsk velferd. Fordi det var jo det meste handlet om i går. Hvordan skal vi hjelpe folk her hjemme som sliter? Det gikk litt under radaren at regjeringen ikke oppfyller sitt eget bistandsmål.
4: Ja.
5: Og det er de fattige som sliter der ute i verden. Og dette er alt for dårlig, mener MDG. Jeg leste Dagsavisen, 26 bistands- og miljøorganisasjoner protesterer også heftig mot dette her. Det mangler vel noe sånt som ja, mellom 4 og 5 milliarder for å nå dette 1%-målet som har vært hellig for mange partier, og også Arbeiderpartiet. Men har dere glemt hva vi lærte forrige uke, sier FRP, som kommer inn fra Høyre. Får du høre på fartbolte hva det er for
4: politisk kvarter, altså.
3: Mange steder i Frankrike blir det planlagt blokkering av skoler i dag, og mange dager fremover. Protestene der blir støttet av flere andre grupper. Europakorrespondent Anders Børingbo, hvorfor holder disse protestene frem, og hva er egentlig kravet?
6: Ja, Frankrike kommer til å brenne i dag også, og de store studentorganisasjonene, elevorganisasjonene, sier og oppfordrer alle til å gå ut og blokkere igjen. Det betyr at kan komme til sammenstøtt med politiet nok en gang. Det kom tall i går om at over 6000 mennesker er arrestert til nå under dette utdanningsopprøret, for å kalle det det, og over 700 politimenn er skadd i disse sammenstøtene. Og så skal vi huske på at Frankrike er vant til demonstrasjoner. Det går hett for seg noen ganger, men dette har jo blitt ekstra voldelig, mener mange.
3: Disse tusenvis av folkene som har vært ute i gaten og vil holde frem med deg, hvem er de, og hvordan blir de sett på?
6: Kjernen er jo videregående elever. Det var der det startet på en skole utenfor Paris, så har det spredt seg til studentmiljøene, og spredt seg enda videre. For på tirsdag var det jo en stor streik med veldig mange fagforeninger innenfor andre, altså mange bransjer som ønsket å delta, slik at det er mange grupper som nå ønsker å fortelle at Frankrike er på feil kurs, helt feil kurs, og særlig da de som jobber opp mot offentlig sektor, at de mener at det kuttes for mye offentlig tilbud, ikke bare skole, men til barn ellers, barnehager, utdanning generelt, andre grupper, at det er for lite penger, at det satses for lite.
3: Demonstrantene vil ha bedring. Statsministeren Sebastian Lecornu var på TV i går kveld, og han lova tiltak i løpet av måneden, altså oktober. Hva kan det være?
6: Ja, han får en masse krav nå om å bedre situasjonen i skolene. Det går jo historier om hvordan taken i klasserom er ferdig med å falle ned, at det er rotter på badene, elendige forhold, det er for få bøker, det er også for få digitale muligheter. En historie går på hvordan det under hetebølgen i år ble forsøkt holdt undervisning i opp til 40 grader. Det er mange sånne historier om hvordan utdanningsvesenet ikke funker i Frankrike. Og så ser vi en presset Lecornu, som jo er en nær alliert av president Emmanuel Macron også, og det kommenteres jo fra flere i Frankrike at den del av denne krisen jo også at man har et lederskap som ikke har den høye standingen nå. Macron har en historisk lav oppslutning på målingene. Hans allierte Le Cornu sliter også, sliter med å få flertall for budsjettene sine. Så det en tilspisset situasjon i Frankrike, og nå det da bare et halvt år også til det store presidentvalget kommer.
3: Ja, det så bare et halvt år til Macron går av, og da kommer en ny president i Élysée-palasset. De mest aktuelle kandidatene til å ta over, hva sier de om protestene?
6: Ja, de to som leder på disse presidentmålingene til nå på ytterkantene. Det Marine Le Pen fra Nasjonal Samling på ytre høyre, og så det Jean-Luc Mélenchon, som en ytre venstre politiker, ligger mellom SV og Rødt, etter norske forhold, må vi kunne si. De to står sterkest nå, Le Pen leder klart, og Le Pen har jo gått ut og sagt at dette rene opptøyer, rene bøller som holder på. Hun har etterlyst en mer satsing på skolen, men også sagt at man trenger mer disiplin i skolen, har Le Pen sagt. Mélenchon jo med og demonstrerer selv. Han sier at dette det viktigste og største opprøret siden 1968, det store studentopprøret der, støtter opprøret fullt ut, slik at det ståa i presidentrese nå, som i gang. 18. april neste år går første runde i det presidentvalget, og da må jo Macron gå av. Det hans siste periode som løper ut nå.
3: Takk skal du ha, europakorrespondent Anders Børingbo.
4: Interessen for saueull har økt de siste årene, men det færre sauer enn før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig så færre sauer, mer forespørsel etter ull. Nestlederen i lokallaget Sogn og Fjordane Sau og Geit, Erlend Fossen, han gjør det han kan og klipper sauene sine for å levere.
7: I Viksdalen i Sunnfjord står sauene i kø for å få klippet av seg ulla. Saueklipper og nestleder i lokallaget Sogn og Fjordane Sau og Geit, Erlend Fossen, klipper deg nøye før ulla blir samlet inn, sortert og lagret.
8: Den sortert i første og andre sortering, og så blir den levert til slakteriet i Førde for klassifisering.
7: Interessen for norsk saueull har økt den siste tida. Samtidig har det blitt færre sauer i husdyrhallen i Norge. Fossen har sett denne utviklingen over tid.
8: På Eigabygd så jo da nett før tusenårsskiftet var vel en 7-8000 dyr på beite, og nå vi under 3000.
7: Borghild Hillestad, daglig leder i organisasjonen Norsk Sau og Geit, mener det mellom annet økonomiske og tidsmessige grunner til dette.
9: Hvis man ser på jordbruksoppgjøret, så det saubøndene og kjøttfebøndene som ligger helt nederst på denne inntektsstigen. Og når det så lite å tjene på en sånn type produksjon, så de nødt til å ha arbeid utenom gård. Og det betyr da at de gjør det i tillegg til denne ekstra jobben som de vil ha på gården.
7: Men den øka interessa for norsk saueull har de merket på Hillesvåg ullvarefabrikk i Bergen.
10: Altså etterspørselen på norsk ull har bare økt de siste årene, og veldig bra, egentlig. Både her i Norge og i utlandet.
7: Det sier daglig leder Øystein Myhr. Han forteller om stor etterspørsel på strikkegarn fra mellom annet USA og andre land.
10: I tillegg så det jo en strikkebølge i Norge og i utlandet, så folk må jo ta et valg når de skal strikke hva de vil strikke av, og da det jo dette med den norske kvalitetsullen som skårer veldig høyt, rett og slett på holdbarhet og kvalitet.
7: Og de ser at enkelte kvaliteter har blitt mer populære enn andre.
10: Vi følger jo godt ned og ser den dramatiske utviklingen som i nedgang på gårdsbruk og antall sauer i Norge, så vi er jo veldig opptatt av dette her da. I tillegg så merker vi at vi har problemer for nok ull av de fineste kvalitetene.
7: I Viksdalen merker de også en annen ullinteresse.
8: Det blir mer og mer populært med sånne farger sauer, og den ulla jo ikke noe betaling for å si det sånn.
7: Selv om etterspørselen etter norsk ull stor, det ikke nødvendigvis så lønnsomt for bøndene.
8: Men det skal jo bli bonden til slutt, forhåpentligvis. Men det jo ikke akkurat det å bli rik på, for å si det sånn.
7: Og tilbudet på norsk saueull som han nå, kan han ikke ta som noe selvfølgelig I fremtiden, mener Hillestad I Norsk Sau og Geit.
9: Skal vi sikre norsk ull fremover, så må vi sikre økonomi I hele saueholdet. Bonden må få betalt for både matproduksjonen, beitebruken og den verdifulle råvaren som ullen er.
3: Reporter I denne saken var Mari Forås. Klokka tikker mot 7.30. Anders Borgen Væring sitter klar med siste nytt.
11: En podcast fra NRK.
12: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
13: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
14: Ok.
13: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
14: Ok,
13: ja.
14: Her jeg gjør.
13: Nei,
14: jeg hører ikke.
13: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
14: Ok. Hører du?
11: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
15: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Til tross for strenge regler for kasinospill på nett, NRK har funnet hundrevis som kan være ulovlige. Flere skip tar snarveien gjennom Arktis I stedet for å seile rundt Afrika. Og norske sjøfolk blitt syke arbeidet under oljekatastrofen I Meksikogolfen? Det lover fiskeri- og havministeren å finne ut av.
16: Hvis det svikt, så må vi sørge for at det her ikke skjer på nytt.
15: NRK kan avdekke et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det nemlig ikke lov å tilby pengespill mot spillere I Norge uten, tillatelse. Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao.
17: Det nok mange nordmenn som ikke vet at de spiller på ulovlig tilbud, nettopp fordi at de bruker norske elementer som norsk språk, norsk valuta, og fordi de markedsfører seg mot spillere I Norge.
18: Det sier Hedvig Indrehaug I Lotteritilsynet.
17: Vi ser at det flere selskap som oppgir å ha lisens på Curaçao enn det vi så tidligere.
18: På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon I internasjonal gambling. NRK fikk I vår tilgang til en stor lekkasje med hemmelige dokumenter fra spillemyndighetene på Curaçao. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer baserte derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
17: Det ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere I Norge hvis man ikke har tillatelse på lotteritilsynet. Det kun norsk tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino I Norge.
18: I mange av søknadene har selskapene oppgitt at de spesielt retter seg mot Norge. Det fordi vi attraktive, sier Indrehaug.
17: Det nok fordi vi pengesterke. Vi har høy teknologisk kompetanse som gjør at vi kan være et attraktivt marked.
18: En av de som har funnet flere av disse ulovlige sidene Arve. Det ikke hans ekte navn, og hans svar blir lest av en NRK-journalist. Han husker godt den gangen han tapte mest. Det var på en bussholdeplass.
19: Og så hadde jeg vunnet tidligere på dagen og tenkt at jeg hadde lyst til å spille litt mer mens jeg ventet på bussen, og så avbrøt jeg uttaket. Og da spilte jeg med tidligere gevinster, og så forsvant 200 000.
18: Det at muligheten til å spille alltid I lomma noe han synes vanskelig.
19: Det jo noe man kan gjøre når som helst og hvor som helst.
18: Kulturminister Lubna Jaffri fra Arbeiderpartiet reagerer på NRKs funn.
20: Det et veldig alvorlig tall, og så det sånn at dette viser igjen at det helt riktig at vi har innført DNS-blokkering I Norge.
15: Reportere her, Hans Christian Rangnes og Elise Rønningen. Aldri før har flere skip seilt via den nordlige sjørute, eller nordøstpassasjen, I Arktis. Det viser nye tall. Ruta brukes av Russland for å frakte olje og gass ut på verdensmarkedet. På grunn av faren I Midtøsten så har også land I Asia begynt å bruke snarveien til Europa, som går gjennom norske farvann. Det blir på nye utfordringer.
21: Panstar Akro klar til avgang fra Busan I Sør-Korea I august. I år var skipet blant de 104 som innen oktober hadde bidratt til å sette ny rekord I antall skip som tok den nordlige sjøruta, nordøstpassasjen, langs nordkysten av Russland.
22: Vi nu ser på tallene, så kan det faktisk komme opp I rundt 150 transitter mot 103 I fjor.
21: Det sier Kjell Stokkvik til NRK. Han leder Center for High North Logistics, som følger med på skipstrafikken I Arktis. De fleste skipene russiske og kinesiske.
22: Hovedbildet på sjøruta er at man bruker den transporterer olje, gass og mineraler ut av Arktis. Så det er en viktig transportåre for Russland.
21: Pan-Star Acro brukte bare 20 dager fra Asia til Europa. Dette var første gang et kommersielt sørkoreansk lasteskip har seilt ruta. Årets sesong var også første gang Kina hadde en fast rute her. Tross angrep mot skipsfart i Midtøsten og smeltende sjøis, er ikke ruta aktuell for norske rederier.
0: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn.
21: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk i Rederiforbundet, til NRK. Det har blant annet å gjøre med sikkerhet i Arktis.
0: Og så er man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også er en sanksjonsrisiko, da særlig for vestlige rederier.
15: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Ble norske sjøfolk syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Det vil fiskeri- og havministeren nå komme til bunns i og setter i gang en omfattende undersøkelse. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager som de mener skyldes oljeeksponering.
1: Et helikopter flyr over havet. Fra vinduene ser man enorme flammer fra en oljeplattform i full fyr. Plattformen heter Deepwater Horizon, og ulykken blir starten på en oljekatastrofe verden aldri har sett maken til.
14: For 3 months, America watched the round-the-clock live footage of 62,000 barrels of oil a day gushing into the Gulf of Mexico.
1: Amerikanske medier rapporterer at flere millioner liter olje strømmer ut i havet. Også på Dagsrevyen får hendelsen stor oppmerksomhet.
23: Oljeselskapet BP sier norske skip har spilt en avgjørende rolle under oljekatastrofen i Mexico-gulfen.
1: Så går det 16 år. I april avdekker NRK at det ble målt svært høye nivåer av helsefarlige gasser ombord de norske båtene. Nå beordrer havminister Marianne Sivertsen Næss full gjennomgang.
24: Det aller viktigste for meg her og nå, det er å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det er svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
1: Rederiforbundets direktør Knut Arild Hareide lover at rederiene vil bidra i gjennomgangen.
25: Det vi først og fremst må gjøre er å gi informasjon, at den informasjonen vi sitter på kommer ut til de som var involvert, at de får svar på flest mulig spørsmål.
15: Reporter Øyvind Gustavsen. I mer enn 1000 dager så har krigen på Gaza-stripen nå rast. Etter 3 år med brutale angrep fra Israel så er nesten 80% av bebyggelsen på kyststripa helt eller delvis ødelagt, ifølge FN.
26: 35 år gamle Mahmoud Jadot sitter på gulvet med datteren på fanget. Familien på 5 har satt opp et lite telt der hvor huset deres pleide å stå. Han er en av nesten 2 millioner palestinere som har blitt internt fordrevet. Han viser frem bilder på mobilen av livet før 7. oktober, før Hamas angrep Israel og 3 år med israelske bombeangrep. På bildet sitter Jadot på en motorsykkel med et stort smil og ravnsvart hår. I dag har håret blitt gråere, og rynkene har satt seg. Familiefaren har for lengst sluttet å følge med på nyhetene. Det føles som om vi blir gitt bedøvelse. Vi blir hele tiden fortalt at alt skal bli bedre om 2 måneder. Vi blir håpefulle, og så skjer det ingenting, sier han. Flere store menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty og den israelske organisasjonen B'Tselem har konkludert med at Israel begår folkemord i Gaza. Israel avviser alle anklagene og sier krigen var selvforsvar etter Hamas sitt angrep 7. oktober. For Mahmoud Jadot handler det ikke om hvem som startet krigen. Denne konflikten eksisterte før krigen. Vi er ikke ansvarlige for alt som har skjedd. Vi er bare vanlige mennesker som vil leve, sier han.
15: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. De rødgrønne opposisjonspartiene mener det feil at de rikeste får mest igjen for regjeringens kutt i inntektsskatten, det sier finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimir Kristiansson. De varsler omkamp for en mer sosial profil når skattemilliardene skal fordeles, og får støtte fra LO.
2: Dette er en fordelingsprofil på inntektsskattekuttene som ikke ligner grisen, og som selvfølgelig ikke er noe som hverken Rødt eller to i de andre samarbeidspartiene er spesielt interessert i å godta.
4: LO-leder Kine Asper Visnes mener også de med lavere inntekt må få mer i skattelette.
5: Så registrerer vi det at budsjettpartnerne har sagt at de ønsker en mer omfordelende profil, og det er jo sånn som klinger godt i våre ører.
4: Tuva Moflag skal lede forhandlingene fra Arbeiderpartiet.
6: Vi er selvfølgelig villige til å diskutere også innretningen på skatteopplegget.
15: Reporter Knut Arre Tornås. Så dyre nytt. Pingvinbæsj får snøen til å smelte raskere i Antarktis, ifølge en ny studie. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn når pingvinene tråkker rundt og sprer denne bæsjen. Grønn snø absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø, og smelter dermed raskere, sier de amerikanske forskerne. Ulf Tannesfjell har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Klokka har blitt 7:50 her I Nyhetsmorgen. Det lite håp om mer gul midtstripe på norske veger. Siste veke fortalte NRK at over 1000 kilometer med Riks- og Europavega I Vestland fremleis for smale for denne malingen som skiller trafikken som går I ulike retninger. Og slik skal det få bli I lang tid fremover. I statsbudsjettet fremlegget til det som kom I går var det ingen løfte om utbedring.
1: Denne regjeringen tar vare på det vi har, utbedrer der vi kan, og først bygger vi nytt når vi må.
2: Mindre til store prosjekt, mer til vedlikehold av norske veier. Dette var hovedbudskapet da finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet I går la frem regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2027 I Stortinget.
1: Det alltid lettere å få penger til et nytt prosjekt enn det å få penger til å vedlikeholde et gammelt prosjekt.
2: Bortsett fra penger til ny E39 nord for Stavanger og bypakke på Riksvei 70 I Kristiansund, vil ikke regjeringen starte opp noen nye veiprosjekt neste år.
3: Klart vi skuffet. Vi lever jo I trua og har håp om at det skal komme når det først skal bevilges penger. Og da det jo skuffet når på en måte alt ligger til rette og planen klar for en tunnel blant annet.
2: Dette reaksjonen fra daglig leder I transportselskapet Transferd, Henning Joklestad. Han hadde håpet på klar beskjed om oppstart av Hafstadfjelltunnelen på E39 I Førde I Sundfjord. Den kom ikke.
3: Halvbrennslia utdatert, rett og slett.
2: Den kronglete E39 ved Førde en av strekningene I Norge som fortsatt for smal for gul midtstripa. Totalt mangel over 100 mil med norske riks- og europaveier denne stripa, kunne NRK fortelle sist uka.
4: Ja, jeg hadde jo forventet at det ble omtalet.
2: Og de som hadde håp på bedring der, ble skuffet over statsbudsjettet. En av de ordfører I Sundfjord, Jenny Følling fra Senterpartiet.
4: Halvbrennslia den største flaskehalsen på Vestlandsveien vår. Der går da tung trafikk, store modulvogntog midt gjennom et byggefelt på en vei som var bygd på slutten av 1800-tallet.
2: I Vindafjord I Rogaland satt en annen ordfører fra Senterpartiet og ventet på nyheter om E134 gjennom sin kommune og nabokommunen Etne. Den kom ikke, noe som skuff, Ole Johan Vierdal.
5: Det burde vært mer penger på vei på Vestlandet. Altså, her sitter vi uten togforbindelse eller noe som helst, så, og bussruter her I distriktet finnes det jo ikke, så de egentlig privatbil og vei som teller for oss, altså.
2: Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet hevder regjeringen I realiteten senkt tempoet I utbedringen av vei.
6: Det høres så pent ut når de sier at de skal prioritere vanlige veier med likehold og ikke gigantiske prosjekt, men de gjør jo det motsatte. Det veldig fristende å si jeg skulle ønske vi kunne fortsatt I det tempo vi holdt på med, men jeg må akseptere at velgerne valgte noe annet, og så håper jeg at de ombestemmer seg ved neste korsvei.
2: Men I fjor fikk 40 kilometer med norske riksveier gul midtstripa. Det høyere enn alle årene Solvik Olsen styrte I samferdselsdepartementet, med unntak av ett.
6: Skal ikke på noen måte påstå at vi fikser alt på 8 år, til det var oppgaven alt for store. Men tempoet har jo blitt bremset kraftig ned nå.
0: Samferdselsdepartementet svarte I går ikke på spørsmål om annet enn kutt I postombering og prisen på månadskort I kollektivtrafikken. Det har tidligere svart NRK at mer penger nå må gå til drift og vedlikehold på norske veger. Reporter I denne saken Olav Røli og Per Christian Grimeland.

Klokka er 7.44 her i Nyhetsmorgen torsdag 8. oktober. Houthi-militsen hevder de angriper en flyplass i Riyadh i Saudi-Arabia. Ifølge den iransk støtte militsen angrep de King Khalid internasjonale lufthavn med et ballistisk missil. Disse opplysningene er ikke stadfestet fra Anna Hald. Det er ikke kommet utsegner fra saudiske styresmakter om saken, melder Reuters. Etter klokka 8 i Nyhetsmorgen skal vi snakke om Nobels litteraturpris. I dag retter litteraturinteresserte fra hele verden øynene mot Svenska Akademien. Der vi får vite hvem som får den gjeve prisen. Vi skal diskutere de heiteste kandidatene i år. Men først, Politisk kvarter med Bjørn Myklebust.

0: I ditt venstre øre skal du nå få høre at regjeringen ikke når bistandsmålet. Hvor ble det av den internasjonale solidariteten? Norway first? I ditt høyre øre kommer en påminnelse om hva tidligere statsråder sa om dette bistandsmålet i Epstein-høringen, om hvordan livet var i departementet som sendte penger til verdens fattige.
1: Det var ganske monomant rundt 1%-målet. Veldig lite på hva man faktisk skulle prioritere innenfor det.
0: I går kom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027, og det forslaget bryter med Arbeiderpartiets partiprogram, der det står Arbeiderpartiet vil bruke 1% av bruttonasjonalinntekt på bistand. Men det mangler over 4 milliarder kroner i regjeringens forslag for å innfri dette. God morgen, utviklingsminister Åsmund Aukrust.
2: God morgen.
0: Du er ikke her, men på vei for å møte dine europeiske kolleger i Dublin. Hva har skjedd med bistanden fra vestlige land de siste årene?
2: Den har gått dramatisk ned, først og fremst fordi de store bistandskuttene som USA under Donald Trump har gjort, men også veldig mange europeiske land har gjort store bistandskutt. Nå skal de europeiske utviklingsministerne møtes i dag, og da har de invitert med seg Norge og Kanada. Og jeg tror grunnen til det er at Norge er en stor og forutsigbar partner. Vi er det landet som gir aller mest etter inntektene våre. Og i det budsjettforslaget som kom i går, så økte vi bistandsbudsjettet med 1 milliard kroner. Det er en veldig dramatisk og farlig verden der ute, med mer krig, mer konflikt, og de blir dessverre forsterket av de store bistandskuttene som kommer fra blant annet fra USA.
0: Du har sagt at mange liv går tapt i fattige land på grunn av disse store bistandskuttene. Hvilke land har best forutsetninger for å kompensere for noe av dette? Gi mer?
2: USAs bistandsbudsjett var nærmere 12 ganger størrelsen på det norske budsjettet, så det er ingen land som kan kompensere for det amerikanske bortfallet. Men når det blir mindre bistandspenger internasjonalt, så blir det enda viktigere at de bruker hver krone så smart og effektivt som mulig. Så derfor er jo ikke det aller viktigste størrelsen på beløpet, det viktigste er innholdet i det.
0: Men du svarte ikke på spørsmålet, hvilke land har best forutsetning for å kompensere for noe av dette da, når du sier at liv går tapt i fattige land fordi andre kutter?
2: Nei, det er jo summen av det alle land gjør. Det er mange land i Europa, men det er også mange andre rike land utenfor Europa som bør bidra mer. Derfor er noe av det viktigste vi gjør er å mobilisere andre land til å være med og bidra enda mer. Og Norge, som sagt, vi er med på det spleiselaget. Både fordi vi kan være med å redde millioner av menneskeliv, men også fordi du er veldig viktig for vår egen sikkerhet og trygghet.
0: Jeg lurte på om du skulle komme med noen andre land enn Norge som hadde bedre forutsetninger for dette, sånn rent økonomisk, da. Men hva er argumentet mot at Norge gir mye mer i bistand enn det vi gjør når andre kutter?
2: Nei, for denne regjeringen er jo det helt avgjørende at vi har en trygg økonomisk styring, at vi fører en politikk som holder prisnivået og inflasjonen ned hjemme i Norge. Derfor så er det et stramt budsjett.
0: Men du, din egen regjering legger selv til grunn at penger brukt i utlandet ikke legger press på renta, så den kan du ikke komme med.
2: Vi har bare ett budsjett i Norge. Alt sammen kommer fra det samme statsbudsjettet.
0: Ja, men det er greit. Det er et annet argument. Du sa nettopp at hvis man gir mer i bistand, så legger det press på renta. Men det stemmer jo ikke ifølge din egen statsminister.
2: Til Ukraina er det riktig, for da har vi tatt det helt utenom de vanlige budsjettprosessene på de 50 ekstra milliardene.
0: Men hvorfor legger det mer press på renta hvis du gir mer til Sudan?
2: Fordi det også vil føre til noe mer administrasjon hjemme i Norge, til organisasjoner og til Norad og til andre som skal være med å forvalte det. Men det er i og for seg riktig at det har mindre effekt på norsk økonomi, men helt uten det er det ikke.
0: Arbeiderpartiet vil bruke 1% av bruttonasjonalinntekt på bistand, sitat slutt. Hvorfor bryter Arbeiderpartiregjeringen eget program i dette budsjettforslaget?
2: 1%-målet er fortsatt Arbeiderpartiets politikk, det er vår ambisjon, det er vårt mål. Men det vil jo gå litt opp og ned. I fjor lå vi noe over 1%, nå ligger vi da rett under med 0,93. Men det viktigste, det er jo ikke prosentmål, det viktigste er hva vi faktisk...
0: Men før du får lov til å si det, svar på spørsmålet, hvorfor bryter Arbeiderpartiet eget program i dette budsjettforslaget?
2: Som sagt, det viktigste er ikke prosentmålet. Jeg er i og for seg enig i det som ble diskutert på høringen. Det viktigste er hva som skal være innholdet i norsk bistand. Jeg mener at alt for mye diskusjon har vært mellom Fremskrittspartiet som sier at de skal kutte alt uansett, mellom andre partier som sier at svaret mer penger uansett. Det viktigste hvordan pengene brukes. Nå dreier vi om mer av pengene til å jobbe for jobbskaping i fattige land. Det trippelt bra. Det bra fordi det skaper arbeidsplasser, som det viktigste for et landsøkonomi for hver enkelt person. Det bra fordi det gir mer, når vi bidrar på norsk side, så blir det mer private investeringer. For hver krone vi bruker på dette, så vil vi få fire gangen tilbake. Og så det ekstra bra fordi det bidrar til mer skatteinntekter i fattige land. I fjor så var de bedriftene Norge investerte i, ga skatteinntekter til landet de var i på, over 40 milliarder kroner, som jo mer enn 2/3 av det norske bistandsbudsjettet. Så det store pengene ligger. Derfor så må vi bruke mer tid på å diskutere hva som skal være innholdet i norsk bistand, og det et stort initiativ som vi har tatt, eller et stort arbeid som vi har tatt initiativ til fra regjeringens side.
0: Tappte du kampen innad i regjeringen om bistandsmålet?
2: Nei, jeg veldig fornøyd med det bistandsbudsjettet vi nå legger opp til. Ja. Selv i et stramt budsjett så har vi økt bistandsbudsjettet med 1 milliard kroner, men vi gjør noen veldig tøffe valg. Vi har Ukraina, Midtøsten, jobbskaping, likestilling som våre viktigste prioriteter. Og uansett hvor høyt bistandsbudsjettet hadde vært, så måtte vi gjort veldig tøffe prioriteringer, og det noe vi kommer til å gjøre mer av fra regjeringens side.
0: Jan-Ei, spørsmål. Du som utviklingsminister argumenterte ikke for å bruke 1% i bistand.
2: Jeg argumenterer for hver eneste krone vi får på budsjettet, og så min jobb å sørge for at vi får satt i bruk så effektivt og bra som mulig.
0: Okay.
2: Det aller viktigste for meg ikke antall kroner, det aller viktigste for meg hvordan vi bruker de pengene, og jeg mener at for mye av diskusjonen bare handler om 1%. 1% Arbeiderpartiets politikk, det det vi har gått til valg på som vår ambisjon, men i et budsjett som går opp, når inntekten går opp og ned, så vil derfor også dette svinge litt. Som sagt, i fjor lå vi litt over, nå ligger vi litt under, men allikevel bruker vi mer penger i år enn vi gjorde i fjor.
0: Nå, i ditt venstre øre, velkommen Ingrid Lilland, fungerende leder i MDG.
3: God morgen.
0: Hva synes du om det du hørte fra Aukrust nå? Prosentmålet ikke det viktigste.
3: Det regjeringen har lagt frem, og situasjonen i verden, det samsvaret. Verden mer ustabil enn på lenge, mer ustabil enn i hele min levetid, og det at Norge gjør alt vi kan for å trygge den verden og løfte velferden til verdens fattigste, helt avgjørende. Man skulle tro at det var en selvfølge at Arbeiderpartiet oppfyller sine egne valgløfter om 1% til bistand. Regjeringen har varslet et vendepunkt i norsk bistand, i stedet for så får vi det som i beste fall kan beskrives som til stillstand. Og det ikke bare sånn at de ikke når prosentmålet, men også innenfor den prosenten så går bare halvparten av pengene som regjeringen har satt av til verdens fattigste. Det jo en av grunnene til at MDG opptatt av å ikke bare ha en bistandsprosent, men også skille klimafinansiering ut av den prosenten og sette et eget prosentmål for det.
0: Nå det vel Ukraina og ikke klima som spiser av de pengene, ikke det?
3: Det også Ukraina, det flyktninger her hjemme. Så det at regjeringen på den ene siden argumenterer for kunnskapsbasert bistand, men selv driver å utvanne den bistandsprosenten, det mener jeg dypt problematisk. Og vi skal huske på at grunnen til at Norge et ekstremt rikt i verden, at vi fikk over 2000 milliarder inn på oljefondet på ett år, det fordi at vi selv har tjent oss veldig rik på olje og gass, det har tjent oss godt, men det har også ført til at verden blir mer ustabil for mer farlige klimaendringer. Det skulle bare mangle at Norge tar sitt solidariske ansvar med verdens fattigste, løfter dem ut av energifattigdom, gir dem grunnleggende mat og helsehjelp og redder liv.
0: Aukrust.
2: Nei, det gjør Norge. Som sagt, Norge det landet som bidrar aller mest, og nå ser vi store bistandskutt fra nær sagt alle land rundt oss, så Norge gjør det motsatt. Vi med å øke våre budsjetter, både for å hjelpe folk, men også fordi det veldig viktig for vår egen sikkerhet og trygghet. Når det krig i Ukraina, så går matvareprisene i Norge opp. Når det krig i Midtøsten, så går prisene på diesel og bensin opp. Så alt det som skjer der ute spiller tilbake til oss selv. Derfor så vil jeg advare veldig mot de store bistandskuttene bistandskuttforslagene vi kommer til å høre fra Fremskrittspartiet senere i debatten. Og jeg helt sikker på at her kommer vi til å finne gode løsninger sammen med de rødgrønne partiene, og gleder oss til å diskutere dette med MDG, og gleder oss til å se hva slags prioriteringer de gjør i det som jo er tøffe prioriteringer. Det er i for seg et behov for mer penger til alle gode formål, men vi må veie ting opp mot hverandre, og det gleder okay. å diskutere med MDG.
0: Vi skal straks høre fra FRP med Lilian. Du snakker så varmt om internasjonal solidaritet, og da kan jeg ikke dy meg. I år tar Norge imot 100 kvoteflyktninger med MDGs underskrift. Nå foreslår regjeringen igjen at Norge skal ta imot 100 kvoteflyktninger neste år. Har du utviklet noe større omsorg for disse aller mest sårbare?
3: Ja, absolutt. Det er også helt hårreisende at
0: dere skriver under på det. Ut.
3: MDG er som en budsjettpartner i et stortingsflertall sammen med Arbeiderpartiet, der Arbeiderpartiet er utrolig bestemt på å ikke vise mer solidaritet med verdens sårbare.
0: Men hvis du må velge mellom billigere månedskort og hjelpe flere kvoteflyktninger, hva velger du da? For det handler om prioriteringer.
3: Du kan spørre Arbeiderpartiet hva de er mest positivt til å være med på av billigere månedskort og kvoteflyktninger. For oss så har det vært ekstremt viktig å øke antall kvoteflyktninger til Norge. Det skulle bare mangle når Norge er så rikt og godt land. Og så jobber MDG med internasjonal solidaritet i et rødgrønt flertall, der nesten alle de andre partiene er mer opptatt av at folk som har det godt i Norge skal få bruke mer og mer.
0: Ok, inn fra Høyre. God morgen, Himanshu Gulati fra Fremskrittspartiet.
4: God morgen, god morgen.
0: I starten av sendingen så hørte vi Nikolai Astrup fra Høyre i Epstein-høringen, og han er tidligere utviklingsminister og fortalte at departementet virket besatt av å gi 1% i bistand, men at man ikke var så opptatt av hva pengene gikk til. Hva mener du dette burde fortelle Åsmund Aukrust?
4: Dette er jo ikke noe nytt. Dette er jo det FRP har advart mot i alle år, og som Epstein-høringene viste at statsråd på statsråd fra ulike partier nevnte, nemlig at fokus i norsk bistandspolitikk har vært hvor mye man gir ved å nå 1%-målet, i stedet for kontroll, effekt eller hva man gir til. Og det er jo hyggelig å høre at Arbeiderpartiet nå snakker mot det som har vært deres egen politikk i alle år, men det er jo de som har frontet dette. Og så må jeg også få lov å korrigere de usannheter som Aukrust kommer nå i morgenkvisten. FRP er ikke imot all bistand. Vi mener at Norge skal bidra i sultkatastrofer, i nødhjelp når det er humanitære katastrofer, men det vi er imot, det er jo dagens bistandspolitikk, hvor vi pøser ut titalls milliarder hvert år til over halvparten av verdens land. Vi er dobbelt så mye enn det britene, franskmennene, sveitsmennene, finne de fleste andre land i verden gir, fordi fokuset har vært hvor mye man gir, ikke hva man gir til, eller at man har kontroll. Og Epstein-filen har også dessverre vist at mye av bistanden ikke går til å hjelpe verdens fattigste, men til å skape møteplasser og arbeidsplasser for byråkrater og politikere, og det å til og med gi til rikmannsklubber, enten det er fredsinstitutter i New York, eller det skulle være Davos, som absolutt ikke trenger mer penger fra Norge. Så vi trenger et oppgjør med norsk bistandspolitikk, hvor vi senker bistandsmålet til det som FN anbefaler, 0,7%, og gir til det som faktisk går til humanitær nødhjelp, men slutter med den sløsingen som vi dessverre har sett i alt for noen år.
0: Da kan jeg igjen ikke dy meg. Hvis du vil følge FNs anbefaling på bistand, hvorfor vil du ikke følge FNs anbefaling om kvoteflyktninger?
4: Men poenget er ikke målet til FN, men poenget er at...
0: Du sa nettopp at dere skulle bruke FNs mål.
4: Og det mener vi er et fornuftig nivå å legge seg på, fordi mye av det vi gir i dag går til helt andre ting enn å faktisk heve velstandsnivå eller å hjelpe til i fattige okay. land. Det betyr ikke at FN er enig med alt FN sier, men dagens bistandsnivå på norsk side er alt for høyt.
0: FRP er enig med FN når FN er enig med FRP. Aukrust, hva sier du til denne tiraden?
2: Nei, det er litt sånn komisk med Himanshu Gulatis argumentasjon nå, at nå starter han å snakke om at prosentmål er det problemet her, og vi må slutte å diskutere det, og så ender han på å si at det viktigste er at vi skal være på 0,7, så han vil erstatte 1% med et nytt prosentmål. Det vi sier er det viktigste er hvordan pengene faktisk brukes. Fremskrittspartiet ønsker jo å kutte alle pengene til Midtøsten. Rett før denne sendingen så hørte lytterne hjerteskjærende historier fra situasjonen på Gaza, som 3 år inn i en forferdelig krig, hva slags lidelser de har gjort. Jeg tror det norske folk ikke er enige med Fremskrittspartiet at de skal kutte alle pengene Norge bruker i Midtøsten. Jeg tror heller ikke det norske folk tror at det blir færre flyktninger til Norge eller til Europa ved at Midtøsten, Syria, Palestina, Libanon skal få mindre penger til å stabilisere seg selv. Det vil føre til mer flyktninger, mer radikalisering og mer lidelse. Derfor så, jeg helt uenig med de store bistandskuttene som Fremskrittspartiet foreslår, men det jeg virkelig mener er at det aller viktigste er hvordan vi skal, hva som skal innholde norsk bistand, og der heller hører vi jo ingenting fra Fremskrittspartiet.
0: Det var det vi rakk. Takk, Åsmund Aure Aukrust, Ingrid Lilla nå i Himansha Gulati. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
5: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer er registrert på Øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det er nemlig ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse. Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao. I Spania fortsetter demonstrasjonene etter at symbolet på boligkrisen i landet døde i går. 87 år gamle Mari Carmen Abascal ble kastet ut av hjemmet sitt i Madrid fordi husleia ble hevet kraftig. Nå får hun mye av æren for at det er skrevet ut nyvalg i Spania, sier reporter Nora Geiran Dingstad.
6: Mange spanjoler i Madrid tok til gatene da denne nyheten kom, både for å sørge dødsfallet og for å fortsette demonstrasjonen mot boligkrisen i landet. Dette har jo allerede, som du sier, fått politiske konsekvenser. Statsminister Pedro Sánchez har denne uken skrevet ut nyvalg, på tross at han ikke trengte å gjøre dette før i august 2027, og at han egentlig hadde planer om å sitte ut perioden. Han ønsker å skifte det politiske fokuset, og dermed har han lyst ut dette nyvalget til 29. november. Han ønsker en ny boligpolitikk og et flertall, og dette blir helt sikkert en debatt om boliger frem mot dette valget i Spania.
5: Det skal settes i gang en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering. Rapporten om helsesituasjonen til de norske sjøfolkene skal være klar i midten av desember. Aldri før har flere skip seilt via den nordlige sjørute, det viser tall fra et senter ved Nord Universitet som overvåker trafikken i nord. Ruta brukes blant annet av Russland for å frakte gass og olje ut på verdensmarkedet. Da unngår de faren i Midtøsten og den lange veien rundt Afrika. Men hos det norske rederiforbundet så er det ikke stor interesse for å bruke denne ruta.
7: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn, fordi situasjonen i Midtøsten har vært urolig siden egentlig slutten av 2023.
8: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk i Rederiforbundet, til NRK. Tross smeltende sjøis er ikke den nordlige sjørute, som går langs Russlands nordkyst og inn i norske havområder, aktuell for Rederiforbundets medlemmer, forteller hun. Det er blant annet på grunn av sikkerhet.
7: Og så er man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også er en sanksjonsrisiko, da særlig for vestlige rederier.
5: Reporter her, det var Vilde Skorpen Vikan. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Væring.
9: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Et tilbud i Oslo der rusbrukere gratis og anonymt kan teste rusmidler kan nå åpne igjen. Tjenesten drives av organisasjonen Tryggere Ruspolitikk og lar rusbrukere sjekke innholdet i rusmidler før de tar det. Det forebygger overdoser. Tilbudet måtte stenge i sommer på grunn av pengemangel, men får nå penger fra kommunen for å starte opp igjen. Det forteller sosialbyråd Julianne Ferskau fra Venstre.
10: Nå øker vi både støtten til Oslo Drug Check, og samtidig så gir vi støtte til foreningen Tryggere, slik at de kan komme opp og gå igjen med sitt tilbud. Og det er jo fordi at vi ser at dette er et livreddende tilbud, som også gir veldig gode råd til personer som bruker rusmidler. Så dette er med på å gjøre byen vår tryggere.
9: Tilbudet får 750 000 kroner i år, og skal også få penger neste år. Akershus universitetssykehus har klaget inn politiet etter at en farlig pasient ble overlatt til sykehuspersonalet i sommer. Politiet ankom sykehuset med en ruset mann de senere ønsket å pågripe og varetektsfengsle, skriver Romerikes Blad.

0: De mente han hadde høy voldsrisiko og fryktet at noen ville bli skadet dersom han forlot sykehuset. Selv dro politiet fra stedet etter kort tid. Og nå krever sykehusledelsen et møte for å avklare ansvarsfordelingen når farlige pasienter legges inn. Og i dag deles Oslo kommunes arkitekturpris ut. Prisen skal løfte frem ny og kreativ arkitektur som med på å gi Oslo sitt særpreg. Og årets tre finalister Hartvig Nissen skole, Røverhuset og Vannkunsten Syd. Prisutdelingen i Rådhuset den starter rundt klokken 14:30 i ettermiddag og sendes direkte på YouTube. Du kan lese flere nyheter på nrk.no/oa. I studio, Lea Girolami Bråten.
1: Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P1+.

Det er ikke noe som kommer til seg selv, sang Vømmøl Spillmannslag, aller først i frokostradioen i dag. Har du lagt merke til det i løpet av de siste månedene at det har vært ganske mange alvorlige trafikkulykker her til lands? Når statistikken sakte men sikkert gikk i en positiv retning, hva er da årsaken til at det snudd i sommer egentlig? Det er naturlig at vi spør trafikklæreren vår i frokostradioen litt senere i denne sendingen.

0: Agneta Feltskog i frokostradion. Det hit i sånn gjelder det værmessig også, Kristian Gislefoss. Det hit i sånn.
1: Nei, jeg tror i dag har vi skudda.
0: Har vi skudda?
1: Ja, i dag det ikke så mye hit. Lite varme.
0: Ja, men betyr det at det har gått inn i en kalde høsten? For vi har jo hatt fine høstdager som temperaturmessig i deler av landet.
1: Ja, og det faktisk veldig mange steder som egentlig ikke har høst, hvis vi følger definisjonen med der man egentlig skal ha en middeltemperatur gjennom døgnet med, på mellom 0 og 10 grader.
0: Ja.
1: Og tendensen skal være fallende. Sånn som Oslo har vel knapt nok hatt det. Samme gjelder ved Bergen, så Trondheim har vel kanskje...
0: Ja, vi har hatt høst helt siden i vår, vi.
1: Ja, ikke sant. Men, nei, men nå er det, i dag så er det høst over hele landet, og det er til og med noen som får en smakebitt av det som skjer senere, altså det kommer faktisk litt snø en del steder i Troms og Finnmark, i høyden da, vel å merke, så nede i byene som ligger ved sjøen, så blir ikke noe særlig av det.
0: Ja, du får gå detaljert til verks, Kristian.
1: Det skal jeg gjøre, og vi kan begynne på Spitsbergen. Her er det jo minusgrader, Longebyen minus 3 grader i dag. Det blir en dag med mye sol og oppholdsvær. Man må ganske langt nord for å finne snøvær. Og så blåser det litt, en nordlig liten kuling utsatte stedet. Men i Longebyen, her tror jeg det er veldig lite vind i dag. I Troms og Finnmark så blåser det fra nordvest, ligger på en frisk-brist liten kuling, men nå første del av dagen opp i sterk kuling i Øst-Finnmark. Og det blir skiftende skydekke, det blir regnbyger over en 300 meter, snøbyger, og snø

0: grader høyest sør i Nordland, lavest i Troms og Finnmark. I Trøndelag og på Vestlandet så vil det i dag være oppholdsvær lange perioder med sol. Nå første del av dagen så vil det være bygevær på Nordvestlandet og i Trøndelag. Disse gir seg om ikke alt for lenge nå utover formiddagen, så vil det bli lettere, og det blir perioder med sol. Etter hvert mye pent vær på store deler av Vestlandet. Og vinden den kommer fra en nordøstlig retning, en frisk bris på kysten, og så øker den til en nordlig stiv kuling på kysten av Rogaland i ettermiddag. Sørlandet, her har det vært litt nedbør nå i morgentimene. Det på vei til å gi seg, og da skal det klarne opp og bli en dag med pent vær. Østlandet, her vil man ligge under skyene gjennom store deler av dagen. Det blir perioder med regn, og så vil det nok etter hvert bli lettere vær utover ettermiddagen og kvelden vest for Oslofjorden og Mjøsa sent i kveld, opphold på hele Østlandet. Og så vil det blåse nordlig opp i en stiv kuling ut Oslofjorden. På Sørlandskysten så ligger den på nordvestlig liten kuling. Og i fjellet i Sør-Norge så vil det være bygevær første del av dagen nå. Over en 1000 meter så kan det fort være snø i dette. Altså jeg har sett nå i natt så har det nok snødd noe lavere. Altså vi har sett webkamera som har vist litt lett snø ned mot en 600-700 meter. Veldig lokalt. Og, men utover dagen også færre byger i fjellet, og det blir etter hvert opphold og periode med sol.
1: Og den som ikke har lagt om til vinterdekk nå, både kanskje begynne å tenke på det i hvert fall.
0: Ja, i hvert fall hvis du skal ferdes i Troms og Finnmark. Og,
1: eller litt i høyere strøk.
0: Helt riktig, høyere strøk i sør her, så skal du over fjellet, så er det nok vinterdekk som gjelder nå for tida, altså.
1: Men det kommer vel like overraskende på oss alle sammen, sånn som det bruker å gjøre?
0: Ja, det gjør det hvert år.
1: Er det sånn til deg også? Du som statsmeteorolog og som har oversikt på dette?
0: Nei, jeg prøver å planlegge litt da. Så jeg skal ikke opp i høyden etter hva jeg vet, så jeg drøyer det litt til med å legge om altså.
1: Gjør du det?
0: Ja, jeg gjør det altså.
1: Ja, bra Kristian. Hold oss orientert da, hvis at vi plutselig må få det travelt.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Ja,
1: ha en fin dag Kristian.
0: Ha det.
2: Født i 1855 ved Santa Fe.

En guttesjel ble dømt til ensomhet. Morgan Cain var hans navn.

0: Benny Borg i frokostradioen, balladen om Morgan Cain. Hva meningen med livet? Og dette et svært spørsmål som det veldig mange som gir opp å svare på før de har begynt. Men Jan-Erik Larsen, han ikke redd for å ta tak i dette svære temaet.
1: Det finnes mennesker som legger ut på en reise jorda rundt for å finne seg selv. Så kommer de tilbake uten resultat. De fant ikke seg selv der heller. Dypest sett handler kanskje det å finne seg selv om å finne meningen med livet. På svar på hvorfor akkurat jeg er til. Etter å ha levd i 56 år har jeg en opplevelse av at svaret ligger mye nærmere enn jeg en gang trodde. Meningen med livet kan jeg finne i de helt nære ting. For eksempel ved å søke fellesskap med de menneskene som lever samtidig med meg på den plassen der jeg bor. Det er fryktelig mye vi ikke vet om naboene våre, hva de bærer på av historier og levd liv. Det å åpne hjemmet sitt og invitere naboer inn kan vise seg å bli en kilde til stor inspirasjon og glede. Ofte kan hele ettermiddager og kvelder gå med til tankespinn. Vi drømmer oss bort til helt andre steder og kan ende opp med å føle at vårt eget liv er ganske stusselig. Men så, neste dag, tilbringer vi tiden i hagen, eller i snekkerboden, eller i garasjen med et prosjekt som har blitt stående alt for lenge. Etter slike dager legger vi oss med et stort smil om munnen og kjenner på både mestringsfølelse og livsglede. Jesus inspirerer meg med hvordan han var opptatt av de nære ting. Han var så glad i å samle gamle og nye venner til måltid at han ble omtalt som en storeter og vindrikker. Han var så til stede i seg selv. Han fikk med seg alt som skjedde rundt seg, enten det var et sykt menneske i en grøft eller en nysgjerrig storsynder oppi et tre. Han overrasket disiplene sine med uventende veivalg, og når disiplene ble redde og urolige, ja, da utstrålte Jesus stor trygghet og ro. Jesus frydet seg over vennskapet med flokken sin, og han hverken avviste eller byttet dem ut, selv når han mente de var håpløst uforstandige. Er det ikke slike vennskap vi også ønsker oss? Vennskap som er så trygge at vi aldri behøver å frykte noe, selv om vi sier noe galt eller trår feil. Jesus var opptatt av å ikke eie mer enn han kunne bære med seg en liten skreppe på ryggen. Der er det få av oss som ligner på Jesus. Vi bygger hus og hytte og topper velstand med båt og sportsbil, og når ferien vi har lengta etter endelig kommer, bruker vi ingen av delene, for da drar vi til Syden. Blir vi lykkelige av det? Jeg tror ikke det. Jeg tror lykken finnes i å glede seg over de du har, og det du har, enten det er lite eller stort. Åpne hjerte og rom for de menneskene du har rundt deg. Gå på oppdagelsesferd i egen hage eller egen bygd, og forsøk å være som Jesus, 100% til stede i det livet du og jeg har fått i gave av han. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
0: Bilentusiasten, foredragsholderen og konferansieren, for å nevne noe, Jan-Erik Larsen, har mange talenter. Også å holde andakt her i NRK P1+. Neste uke så får Silje Meishall denne mikrofonen. Hun er rektor ved Trondheimsfjord Folkehøgskole, som ligger i Skaun utenfor Trondheim. Da er det hennes tur til å ha andakten.

0: Øppna landskap, dette var Ulf Lundell. Nå klokka 8:30, vi skal ha nyheter nå.
1: NRK Nyheter, nå klokka 8:30. NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer er registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det er nemlig ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse. Og lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao.
2: Vi ser at det er flere selskap som oppgir å ha lisens på Curaçao enn det vi så tidligere. Før var det Malta som hadde hovedmarkedet. Nå ser vi at det er flere som kommer med lisens fra Curaçao.
3: Det sier Hedvig Indrehaug i lotteritilsynet. På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer baserte derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
2: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
1: Reporter Hans Christian Rangnes. En tidligere fotballspiller er dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, det melder TV 2. 37 år gamle Fredrik Gullsvik smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024, ble senere samme år pågrepet også for smugling av 18 kilo kokain til Amsterdam. I norsk fotball så spilte Gullsvik blant annet for Odd og Sandefjord, hadde flere landskamper for aldersbestemte lag. I mer enn 1000 dager så har krigen på Gaza-stripen rast. Etter 3 år med brutale angrep fra Israel er nesten 80% av bebyggelsen på kyststripa helt eller delvis ødelagt, ifølge FN. Folk her beskriver livet som en daglig kamp for å overleve, sier Midtøsten-korrespondent Aida Khorami.
4: Fremtiden ser unektelig mørk ut. Det er ingen ende i sikte for krigen. Trumps mye omtalte 20-punktsplan for fred ligger i praksis død. Denne uken sa FN at det kan ta opp til 10 år bare å få ryddet Gaza for mer enn 60 millioner tonn med ruiner. En FN-ingeniør sa at det føltes ut som å tømme havet med en skje i hånden. Og alt dette gjør at palestinere flest ikke ser særlig lys på sin egen fremtid. Men de sier også at de ikke har tenkt til å gi opp.
1: Houthi-opprørerne i Jemen sier de har gjennomført et rakettangrep mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh i Saudi-Arabia. Dette er tredje gang denne uka at den iransk støttede gruppa har påtatt seg ansvaret for angrep mot flyplassen. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet dette siste angrepet. I går så opplyste landet at 3 personer ble drept i angrep mot landet tidligere denne uka. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

My boy Lollipop, det var Millie. Vi skal sette kursen for Svalbard nå. Vi skal opp og si hallo til Norge sammen med Siv Limstrand. Men først, Sigvart Dagsland og Sissel Kyrkjebø.

0: Sigvart Dagsland og Sissel Kyrkjebø, folket som danser. Hallo Norge, hallo Svalbard og Longyearbyen. Siv Limstrand, var det noe dansing på dere I går?
1: Nei, men det kunne det fort ha vært. Det kunne det fort ha vært, og det virket kanskje sånn ned fra Varden når vi gikk i lyslenke for TV-aksjonen
0: ja.
1: I går kveld når det ble mørkt her I Longyearbyen. Men du kan jeg bare si en ting til den låten du akkurat spilt.
0: Klart, du skal få lov til å si det.
1: Nei, for at jeg står faktisk her nå I Longyearbyen, så ser jeg rett ned på bokstabelen min, og øverst der så ligger Erik Hillestads selvbiografi Suge etter en dose evighet 50 års vandring I kulturlivets motbakker som kom I fjor og det en murstein av en bok men hvis man på et vis virkelig skal lese gjennom en historie om noe som har endret veldig mye I norsk kultur og kirkeliv og samfunnsliv og musikk, så det han Erik Hillestad kirkelig kulturverksted. Og akkurat den her låten, og han skriver seg gjennom hvordan låtene blir til, hvordan artisterne har møttes, inspirasjonene de har fått, de ulike samarbeidene han har hatt, og akkurat den her låten av Folket som danser har han et, og det samarbeidet. Med han Sigvart og Sissel har han et helt kapittel om. Så jeg har vært veldig påmint det.
0: Ja. Og nå snakker jo vi sammen med Jemne Melung, om vi har ikke vært innom dette med et ord I forberedelsene til den praten vår I dag.
1: Nei, det har vi ikke.
0: Det var rent tilfeldig, og var ikke litt stille?
1: Jo, det var stille, men det skulle ha tatt seg ut at vi forberedte oss.
0: Ja, sant. Men tilbake til den vandringen din, den gjelder Islenka.
1: Ja, altså Svalbard, og både Longyearbyen og inkludert New Ålesund, har jo låget på topp I mange, mange år når det gjelder innsamlingsresultat på innbygger.
0: Ja.
1: Og så kunne man jo si at ja, det var kanskje ikke så vanskelig, for dere ikke så mange, men det faktisk, altså byen litt farget av TV-aksjonen I hele oktober. Og det startet gjerne med Svalbard-turen, som allerede I september har en stafett der nesten ingen bedrifter tør å la være å stille med lag utkledd, ikke sant? Her kommer sykehuset I frakka og med rullestol og restaurantene med springende med biff og vin og what not ikke sant? Og greier og så alle tar en for laget så I går var det da lyslenke, da var vi vel en 50-60 stykker som gikk med brodda og hodeløkt opp til Varden som ligger på vel en sånn 300 meter oppover her
0: ja.
1: Små og store og vis på et vis at vi da med den der lyslenka så synes vi jo I landskapet og for byen og ja, vi prøver å ta en for laget.
0: Ja, og når du I tillegg da sender noen bilder til meg, så må jeg jo si at det er jo så vakkert, for det jo fantastisk utsikt der.
1: Det en fantastisk utsikt, og I går så ble vi nå til og med velsignet med nordlys på, ja. På tampen. Ja. Så det klart at det jo sånne dager som man ikke helt glemmer. Også en ting at det her jo hvis virkelig de gode siden ved vår lille by, når noen, det skal ikke mye til for å etablere de her gode tradisjonene, og folk kjenner at, jeg tror det var videregående som etablerte her for mange, mange år siden. Og så det noen ildsjeler som sørger for at det ruller videre, for at det her, det vil vi faktisk. Og familien vil, de vil innrullere ungene sine og ungdommene sine I det her og sånn. Så det handler jo om å kjenne på en sånn type ansvarsfølelse når man bor I en sånn her liten by, at vi kan gjøre en forskjell, både for oss som bor her og for noen, og ikke minst da I det her sammenhengen for folk som lever på flykt. Som tema for årets TV-aksjon.
0: Siv, jeg lærer jo stadig noe nytt når jeg snakker og får bilder fra deg. Og det gjorde jeg også når jeg fikk bilder I går, for jeg har lært noe om Hornsund.
1: Ja, det gjorde du.
0: Ja. aldri vært borti det der, men
1: sør på Spitsbergen så har det så ligger det altså en polsk forskningsstasjon som ble opprettet i 1957. Da var det jo en del ut av liksom ut av Warszawa-pakten. Men der er det altså 9 polske forskere som overvintret. De er der på ett års kontrakter. Så at når vi kom der i går, så mener jeg med helikopter. Vi er der på kirkebesøk 3 ganger i året. Og har også da med oss polsktalende katolsk prest fra Tromsø. Mm. Men da, når vi da kom ned der i går, så har ikke de sett noen andre enn de 9 som er i besetningen på en måned. Og når vi dro, så kom de høyst sannsynligvis ikke til å se noen før vi kom tilbake på julebesøk sammen med sysselmesteren 1. desember. Altså nesten 2 måneder. Og når vi da kom tilbake i mars, så hadde de kanskje ikke sett noen på, ja, hva det blir da? 3-4 måneder. Ja.
0: Du skal trives med eget selskap da?
1: Ja, eller du skal trives i de, ja, og sammen med de.
0: Og noen få.
1: De 8 andre.
0: Ja.
1: Men det som er faktisk viktig å vite om, det er at der hver 3. time så setter altså de meteorologassistentene, og så sender de observasjoner av været til Meteorologisk institutt i Oslo. Så de værmeldingene, ikke sant, som meteorologisk sender ut over det ganske landet, og som de jo deler med verden, for øvrighet, det er sånn at de er jo avhengige av sånn som stasjonen på Hopen, på Bjørnøya og da i Hornsund, der det er ganske unge forskere som har sine spesialiteter forskjellig vis, og så sender de da, så går de døgnvakt der nede hver 3. time. Mm.
0: Det er jo en opplevelse å være på en sånn liten forskningsstasjon og få besøk fra presten fra Longyearbyen, det er jeg helt sikker på, men det er jammen meg en opplevelse for sognepresten også.
1: Ja, da, det er det absolutt. Og det er klart, det her er jo noe av det som er veldig spesielt, og som kjennes som et veldig sånn privilegium å få lov til å være prest i Arktis, og få lov til å være Svalbard-presten, som det kalles.
0: Mm.
1: Men det her er jo et uttrykk for at altså Svalbard, altså folket på Svalbard består av de ulike bosettingene. Og det er vi veldig nøye med å snakke med hverandre om, forestill deg nettopp på den utposten der, helt sør på Spitsbergen, og de ser vel av og til kanskje lyser noen båter som dreier forbi, eller fly over dem, eller når sysselmesterens helikopter bare lander for å refuel fra fatene som står der hos dem. Men det er veldig viktig å holde den der identiteten, og holde en sånn fellesskapsforståelse og en type opplevelse ved livet ved å si at det er oss som er folket på Svalbard denne vinteren, den mørke tida som vi nå går inn i. Og her i Svalbard kirke så ber vi for alle de ulike besetningene og de bosettingene rundt på Svalbard hver eneste søndag. Så nevnes bosettingene ved navn. Og det gjør vi jo for vår del, ikke sant?
0: Ja, ja. Siv, helt til slutt, vi kommer ikke utenom det. Jeg må spørre deg, siden vi er på Svalbard nå, hvordan er temperaturen her nå?
1: Jeg tror at den er sånn ganske på streken 0.
0: Oh, ja.
1: Det kan ikke være noe særlig kaldere. Det skulle jo ha vært mye kaldere. Nei, vet du hva? Vet du hva? Det var minus 4,5.
0: Se der.
1: Ja, men da er det håp. Da er det håp om at det går mot frost og snødekt mark. Mm,
0: for det er
1: det vi skal ha.
0: Det er godt med minusgrader.
1: Ja da, det er det det skal være. Det er jo alt for mildt her. Mm.
0: Takk for praten, Siv.
1: Ja, i like måte.

0: Det endeløse nå, dette var Torolf Nordbø i frokostradioen. Husker du Sven-Erik Fjellberg? Ja, sånn er livet.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring er Sven-Erik Fjellberg, og sånn er livet, som vant Norsktoppen siste uka av september og de to første ukene av oktober 1976. Melodien het opprinnelig You Can Have Her, og var en hit for Roy Hamilton i 1961, og samme år for Anita Lindblom på svensk, Sånt er livet. Siden Fjellbergs versjon har både Vazelina Bilopphøggers gjort en morsom variant, og Wenche Myhre med sin vante energi. Fjellberg var fra Nannestad og bodde i Moss, og hadde merkelappen Den syngende frisøren. Før musikkarrieren tok av, hadde han annonser i lokalpressen med Herrer, se her, spesialutdannet i nye klippemoter, kort og langt hår, formklipp, strukturbehandling. Han var også første tenor i Moss Arbeidersangforening og holdt på med et par band som ga ut noen singler. Solo-debutsingelen Tenk at jeg drømte kom våren 1974, og karrieren skjøt fart. Blant annet så var en impresario i London interessert i å gi henne en kontrakt. I løpet av sommeren 1974 deltok først Fjellberg på NRK TV-serien Ferske Fjes for amatørartister, hvor Ytre Sulens jazzensemble og Hans-Petter Hansen også ble presentert. Senere på sommeren var han en del av Talent 74, et tv-sendt show fra Momarkedet, der han i konkurranse med blant annet en 15 år gammel Randi Hansen vant. Medieoppslagene ble mange om barbereren fra Moss, herrefrisøren fra Moss, som var inspirert av Engelbert Humperdinck, Tom Jones, Shirley Bassey og Barbra Streisand. Det ble kjent at han samlet på slanger, og at han hadde en pyton med navn Anders Lange, og en klappeslange som het Erik Heyerdahl. Med Kjell Karlsens orkester sang han La meg gi deg vårens sang, som var en norsk versjon av Elvis-klassikeren Love Me Tender. Fjellberg ble en del av samleplateserien På dans med, en slags variant av den mer kjente Treff-serien. Fjellberg gjorde seg også bemerket i utlandet med en andreplass i den engelske talentkonkurransen Opportunity Knox, datidens Britain's Got Talent, eller Norske Talenter om du vil, og han spilte inn bidraget til på engelsk, som også var å finne på debutalbumet. Det kom i 1975 og bestod for det meste av utenlandske coverlåter med norske tekster. Han fikk en stor hit med La deg være meg, som vant Norsktoppen i 6 uker. I 1976 kom andre albumet I min stil, som i likhet med debuten bestod av coverlåta, sterkt og proft framført, og både tekster og arrangement var tidvis utenom datidens A4. Her er Sven-Erik Fjellberg, og Sånn er livet.

0: NRK Nyheter, hva klokka ni? Soldater fra Heimevernet oppdaget i høst at biler de hadde leid under en øvelse filmet dem og lagret videoene. Også sikkerhetskoder brukt til å åpne porter og dører under øvelsen Operasjon Hovedstad i september var tatt opp, melder Dagens Næringsliv. Minst to av bilene skal ha vært av det kinesiske merket Deepal og var leid fra Hertz, som er knyttet til det kinesiske konsernet Geely, skriver avisa. Volvo Cars, som også eies av Geely, avviser at det kinesiske eierskapet innebærer en sikkerhetsrisiko, og sier ingen data kan deles med Geely uten et rettslig grunnlag. Mange steder i Frankrike planlegges det for å blokkere skoler også i dag. Skoleprotestene i landet støttes av flere grupper, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: På tirsdag var det jo en stor streik med veldig mange fagforeninger innenfor andre, altså mange bransjer som ønsket å delta, slik at det er mange grupper som nå ønsker å fortelle at Frankrike er på feil kurs, og særlig da de som jobber opp mot offentlig sektor, at de mener at det kuttes for mye offentlig tilbud, ikke bare skole, men til barn ellers, barnehager, utdanning generelt, andre grupper, at det er for lite penger, at det satses for lite.
0: Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig viser tallene at blant foreldre i 20-årene så har mødre over tre ganger så høyt fravær som fedrene. Seniorforsker Arnstein Myklethun ved Folkehelseinstituttet sier til forskning.no at funnene utfordrer vanlige forklaringer på kjønnsforskjellene i sykefraværet. Det er rart at fedre er så uberørt, i lys av hvor mye farsrollen har endret seg i Norge, sier han. På Kleppestø ungdomsskole i Vestland, der har en gruppe elever samlet seg for å lage en elektrisk rasebil. Håpet er å konkurrere i England, men først så må kjøretøyet settes sammen, forteller elev Lerke Frøyland.
2: Til nå så har vi jo for eksempel montert på hjul og bremser. Det er jo viktig når man kjører fort. Prosjektet heter Green Power Racing, og da bygger man da sånne her biler som er batteridrevne, og så går de 50 km i timen, og så er det om å gjøre å få de til å kjøre lengst mulig på 90 minutter. Det har vært mye montering og demontering, fordi du må gjøre det veldig nøyaktig, fordi hvis ikke så kan det jo hende du ikke får lov å kjøre den i verdensmesterskapet, så det er jo en læringskurve.
0: Lerke Frøyland håper å kunne konkurrere med en elektrisk rasebil i England. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Ja, vi er greit å få opp varmen litt også. Dette var Sweet Ballroom Blitz i frokostradioen. Har du lagt merke til at det i løpet av de siste månedene har vært ganske mange alvorlige trafikkulykker her til lands? Det er for alvorlig til at vi ikke skal se på det. Trafikkskolen med Øyvind Årbogen er straks i gang.

0: There Be Love. Dette var Nat King Cole i frokostradioen. Har du lagt merke til at i løpet av de siste månedene har vært ganske mange trafikkulykker her til lands, og statistikken har på en måte, ja, og om den ikke har snudd, så har den i hvert fall flata litt ut den nede kurven. Øyvind Nordbogen fra Norges Automobilforbund, god morgen.
1: God dag, god dag.
0: Har du noen formening om hvorfor det sånn, du?
1: Altså, fra 1970-tallet og frem til i dag, så har ulykkesutviklingen vært sakte, men sikkert positiv. Fra liksom 500-600 drept i året og ned på 100. Men nå har det stoppet opp litt, og jeg tror og vet vel egentlig også at hvis vi skal komme altså ytterligere reduksjon i antall hardt skadde drepte, så må det noe kraftigere tiltak enn det vi har brukt frem til nå.
0: Hva tenker du på da?
1: Nei, jeg tenker på det at de som bestemmer, holdt på til de overordnede trafikksikkerhetsmyndighetene, må kanskje ta i litt ekstra hardt for at de få, det er veldig mange som er flinke. De aller fleste er veldig flinke, men det er de få som ødelegger for statistikken at man må skjerpe inn regelverk. Det gjelder fartsgrenser, det gjelder kanskje høyere førerkort alder, det kan være større fokus på bedre opplæring, men det har vi jo i dag. Også må det være flere kontroller, både faste og dynamiske, og så er det kanskje litt med strengere straffer. Jeg vet ikke hvor hardt myndighetene ønsker å gå til verks, men skal vi få ned antall hardt skadde og drepte, så må noe skje forbi det punktet her, at man må ta i litt ekstra. Det vil selvfølgelig ramme de som er de aller fleste som er lovlydige, men jeg vet ikke hvilken pris skal man betale for at folk ikke stryker med. Jeg tenker at den prisen kan ikke være for høy, rett og slett. Sånn at det må skje noe for at ulykkesantallet skal reduseres.
0: Ja, men så forstår jeg rett at hvis at vi bare lar det gå som det er nå, altså at det ikke blir noe innskjerpet eller noe sånt, så må vi forvente at det bare går, bare opp og opp, at det blir bare mer og mer alvorlig.
1: Det kan det bli. Det er ikke noe som er hogget i stein her, som jeg bruker å si, men jeg tenker at nå har det stått på ca. 100, og sånn pluss minus fra 85-90 til 110-120 nå i de siste 5-10 årene. I hvert fall de siste 5 årene, så skal vi klare, altså skal trafikksikkerhetsfamilien med alle de som er med der, klare å få ned antall hardt skadde og drepte, så må det være ytterligere tiltak for at det skal gå an, for det viser seg at det som er gjort så langt, det har virket frem til nå, men nå har det stoppet litt opp, som du sier, har flata litt ut, og i år så har det vært litt grann, altså alle trafikkulykker med hardt skadde og drepte er for mange, men nå har det nesten gått litt oppover det siste året, halvåret, og det er ikke en positiv utvikling, sånn som vi ser det. Det vil jo aldri være. Så et eller annet må man finne på for at det skal bli tryggere for alle der ute.
0: Men nå sa du nettopp at alle trafikkulykker, altså det er for mange, og vi må jobbe for å få det ned og få dem bort, for å si det sånn. Er ikke utopi da, i Nordbogen? Altså, er ikke en sånn rosa sannhet som en strør om seg med, som ikke er mulig å få til?
1: Du, vet du hva? Det er et godt poeng, Tom Erik, fordi jeg har en kone som fortsatt er aktiv trafikklærer, og hun er jo ute i trafikken 50-60 timer i uka hver eneste uke og ser hvordan folk oppfører seg. Så jeg har nesten lyst til, men jeg skal ikke si det, at det er noe i det du sier. Vi må bare fortsette å jobbe hardt. Jeg kan ikke si at vi ikke lykkes, men hvis vi ser på statistikken, da, bare for å ta den, så er det sånn at vi har jo et etappemål i nullvisjonen i 2030, og så har vi det endelige målet, eller visjonen i 2050, med null hardt skadde og null drepte. Etappemålet i 2030 er inntil 350 hardt skadde og drepte, hvorav 50 drepte. Hvis vi skal få til det i de neste 4 årene, for det er ikke så lenge til 2030, så må antallet ulykker med hardt skadde og drepte reduseres med 53%. Det blir en knalltøff jobb å få til. Så jeg skal ikke si at det er umulig, men det blir en tøff jobb, og det kan bli vanskelig å nå det målet. Jeg kan ikke si noe annet.
0: Ja, men det er jo stadig vekk at man hører om det er nullvisjon og sånn, men hvis det er nærmest, ja, om ikke

0: mål er da, er det at vi skal la folk gå bort i trafikken, eller skal vi fortsatt kjempe for det? Det vil jo være et hyggelig mål å nå. Jeg vet ikke når vi når det, men jeg synes at motivasjonen må være såpass stor i trafikksikkerhetsfamilien at vi skal fortsette å jobbe mot det målet. Om det blir i 2050 eller senere, det er jeg litt usikker på.
1: Men det er ganske demotiverende å sette seg mål som en aldri når.
0: Det kan være et godt poeng.
1: Eivind Årbogen, nå tar vi en liten, jeg skulle ikke si pust tilbake, nei, men en liten musikalsk pause, og så skal du prøve å sette litt ord på hva er det folk gjør som gjør at det skjer sånne alvorlige uker. Vi skal prøve å finne ut litt av det snart.
0: Ja,

0: Billy Swan i Frokostradioen, I Can Help. Og kan jo hjelpe du, Eivind Årbogen, til å sette ord på hvorfor vi havner i ulykka, bokstavlig talt?
1: Du, det noen ganske åpenbare årsaker til det. Først vil jeg kanskje si at jeg sa i sted at det veldig mange som flinke. Nå skal ikke jeg være kjønnsdiskriminerende her, men det ofte kvinner som de flinkeste. Det viser seg at det de mennene som kjører med høyrisikoadferd, og det en del av årsaken til ulykken, altså høy fart. Noen kjører i rus, kjører uten førekort, altså mangler opplæring. Uoppmerksomhet og manglende bruk av bilbelte. Det hovedårsakene til at vi havner i de stygge situasjonene. Og, som jeg har sagt før, unnskyld, det at det handlingsrommet du til enhver tid har, det må være så stort at du har muligheten til å trekke deg unna eller ikke havne i en situasjon som kan føre til en ulykke. Og når farten for høy, så minsker det handlingsrommet brutalt.
0: Men er det det at vi har levd så lenge da, at vi, og jeg skulle si mannfolk har så dårlig husk, at de ikke husker hva de lærte på trafikkskolen?
1: Ja, det et godt spørsmål å stille. Jeg opplever jo det når jeg sitter på med andre, at stort sett så går det veldig bra, men jeg tror altså de her detaljene som kanskje utgjør forskjell,

0: Forskjellen på suksess og ikke suksess, de slipes bort litt etter hvert, og så får man litt belønning for feil handling innimellom, at det går jo fint, selv om du kanskje velger å kjøre litt fort, eller putter en sving, eller ikke er så oppmerksom, men fordi det ikke kom noen andre, så går det bra, så blir det liksom en sånn, man blir kanskje formet i forhold til egen kjøreadferd, nettopp fordi det går bra, så får man en slags belønning da, ved at man ikke havner i ulykker, og så fortsetter man å kjøre på den måten.
1: Er det nok kontroller på veien, Øyvind?
0: Nei, jeg synes ikke det. Nå skal ikke jeg være fæl og si at vi ønsker oss masse kontroller, men jeg tror av og til at politiet og myndighetene som gjør det her burde vise seg frem litt oftere på de stedene hvor folk kjører for fort, altså ulykkesutsatte steder. I tillegg til at man kan sette opp gjennomsnittsmåling for eksempel, det har en voldsomt positiv effekt på farten der hvor de står.
1: Ja, og du sier det, du kan vise seg frem litt oftere i trafikken, politiet, men det har jo vært sånn spesielt i store byer, dette med vold og sånn, når politiet vises og ja. Patrullerer i gataen, så blir det mindre, det er vel sånn i trafikken også?
0: Ja, det gjør nok, det skjønner du. De har en, altså du kan jo bare gå, ikke nødvendigvis i deg selv, men folk flest vil kjenne seg igjen i følgende situasjon. Hvis man kjører langs veien og ligger i fartsgrensen, og så står det et stort oppbud med gule vester og politi lenger frem, så slipper man gassen nesten automatisk, for man er redd for at man kjører for fort. Mm. Så jeg tenker at hvis det hadde vært en, hold på å si, en utvikling på bakgrunn av flere kontroller, så hadde jo folk kjørt litt saktere, kanskje flere steder, og kanskje blitt mer oppmerksom på at den energien, altså det er jo det vi snakker om her, den energien som bor i de 10 kilometerne folk kjører for fort, den er voldsom. Så hvis vi hadde fått litt mer politi og litt mindre bevissthet rundt det der, så hadde det kanskje gått enda bedre. Men, hvis folk hadde brukt sikkerhetsbeltet, 40 færre drept i året.
1: Men en ting er jo altså, det at politiet er på plass på veien, men mm-hmm. Det skal jo ikke mer til enn at det enkelte som ser en politibil uniformert sånn i bakspeilet, og ser at det ligger en bak, så senkes jo farten til langt under fartsgrensen, det er det mange som gjør.
0: Ja, det er helt nesten en automagisk effekt av synlighet hos lovens langarm.
1: Så men det er jo ikke noe bra det heller, altså, for det skaper jo bare, kan skape alvorlige situasjoner, at folk blir litt mer irritert enn de trenger over.
0: Ja, det kan du si. Men jeg tenker som så at hvis vi skal velge motivasjonsfaktor her, ja. Så bør jo det i utgangspunktet være faren ved å kjøre for fort. Ikke at du blir tatt, men det er noe en gang sånn i samfunnet våre, så at folk har en slags respekt for politiet. Men det skal ikke være på feil grunnlag, tenker jeg.
1: Men når det er 80 kilometers fartsgrense, og veien er fin og fører bra, og skjer en politibil i speilet som ligger bak, så senker det til kanskje både 70 og 60, og så er det som gåsemor, da, men det er ikke politiet som ligger fremst og stanger, det er en som kikker i bakspeilet.
0: Ja, det trenger man ikke. Det er lov å kjøre i 80-80-sona hvis ikke det er til fare for deg selv og andre.
1: Jo, men du har lagt merke til den virkningen.
0: Ja, da. Jeg har det. Det er vel, da må vi kanskje si at det er en overdrevne respekt for politiets tilstedeværelse. Det trenger man ikke. Det er lov å kjøre i fartsgrensen.
1: Hender det at politiet luker ut folk som kjører for sakte?
0: Altså, hvis du ligger i venstrefeltet på motorveien i 50 km i timen, og det går i 110, så, og politiet er der, så vil de kanskje gjøre deg oppmerksom på det. Jeg har aldri opplevd selv å bli... Nå kjører ikke jeg så sakte i venstrefeltet når jeg er på motorveien uansett, men jeg har aldri selv sett eller opplevd at det har blitt gjort. Men jeg har hørt historier om det, så det kan ikke verifiseres på noen annen måte enn nettopp den måten jeg sier det på nå. Men jeg vil nok... tro at de kanskje vil hjelpe til litt. Altså, hvis det står noen i venstre feltet på motorveien, så er jo politiet på plass ganske tidlig for å liksom, sikre åstedet på en måte. Mm. Så, men hvor sakte det skal gå før det blir tatt hånd om, det er jeg ikke sikker på. Men på et eller annet tidspunkt så må man gjøre det, for det er også en skummel greie.
1: Når det går så sakte at du står i fare for å få parkeringsbot, da er det alvor.
0: Da er det på tide å komme seg vekk i hvert fall.
1: Ja. Alle sammen må gå i seg selv, følge med litt ekstra, og kjøre aktsomt og alt det der. Ta frem den lærdommen som en fikk når en tok kjøretimer i ung alder, for at det er mulig å huske det.

0: Det absolutt mulig å huske det. Det står ikke hverken på evne eller vilje, burde gjøre i hvert fall, for å ivareta den trafikksikkerhetskulturen som må til for at vi skal hindre folk i å gå bort i trafikkbildet vårt.
1: Og vær snill med hverandre, tror jeg vi skal si også.
0: Ja, den medmenneskeligheten som vi ofte viser våre nære og kjære, den gjelder alle der ute, for de våre nære og kjære når vi kjører bil.
1: Takk for praten, Øyvind.
0: Den god, vet du.

Gruppa heter Heimelandet, og sangen heter Heimløs. Sangen om Lykkelandet kan jo hende at det blir lykkefølelsen til deg også, hvis at du går her med seieren i Nøtteknekkeren, hvem vet. Men du skal få inngangsspørsmålet nå, og vi har jo hørt mye om en viss kar ved navn Jeffrey Epstein, finansmann, men spørsmålet, hvilken nasjonalitet hadde finansmann Jeffrey Epstein? Altså, nasjonaliteten til Jeffrey Epstein, har du et svar til oss? NRK radioappen er stedet å svare. Søk opp frokostradioen, og så sender du oss et svar der.

0: Hjernetyven. Dette var Tonje Unstad i Frokostradioen. Har du grønne fingre, du? Får du ting til å vekse? Det gjør de, i hvert fall noen som har gjort det, i Nord-Heggdal på Otrøya i Molde. For der er det et 108 år gammelt pæretre som vekker oppsikt både i Norge og utlandet. Dette veggtreet vekser i etasjer oppover fjøsveggen og kan minne om et slektstre, faktisk.
1: Jeg vil påstå at det er det mest berømte treet i hele Romsdalen.
2: Treet 95 år gamle Svein Heggdal snakker om er et pæretre som vokser helt inntil veggen på et gammelt rødt fjøs i Nord-Heggdal. Greinene er spredt utover til begge sider i en vifteform som dekker nesten hele gavelveggen på fjøset. Nå er pærene klart å høstes av tuntre som er formet og tatt vare på av en familie gjennom 108 år.
1: Det var i 1918 at Rasmus Heggdal kom hjem fra en gartner i Molde. Treet og pærene var en amalis.
3: Ja.
2: Sveins far, den svært hageinteresserte Rasmus Heggdal, planta treet 13 år før sønnen ble født.
1: Det er jo spesielt at han far da redde å forme dette treet langs veggen slik som han har gjort. Men det er ikke lite arbeid som ligger bak, det skal jeg bare si det.
2: Svein Heggdal er onkelen til Reidar Heggdal, som driver gården i dag. De tilbyr også turistfiske, og ryktet om veggtreet har derfor spredt seg.
3: Treet er godt kjent i hele verden, og det er klart at med tanke på våre turister, det er jo fra Tyskland eller Tjekkia, eller egentlig mye på hele Europa. Og da er det jo å ta bilder og filme. Det har vært skrevet i alt fra russiske hagetidsskrift til Romsdals Budstikke. Det er jo sånn at når folk kommer ned i tunet her, så er det jo, de står her og prater litt, og så snur de seg mot treet, og så wow, så blir de stående og så måpe da. Det er ganske vanlig. Og så kommer spørsmålet, sant? Og så, ja, hva tid var det plantet? Hvordan har dere fått det sånn? Hvordan i all verden er det mulig?
2: Veggtre har overlevd krig, fred, vær og vind, og strekker seg 10 meter over bakken med greinene i 15. etasjer helt opp til mønet. På det meste har treet gitt 350 kilo med pærer.
3: Vi åt jo pære til vi sikkert var grønn i hua.
2: Barn og barnebarn samles for høst fra treet, som har blitt stelt gjennom generasjoner. For Olai på 6 år og Nora Sofie på 9 er dommen klar. Pærene smaker fortreffelig.
4: Godt! Den var veldig god.
3: Det er blitt et lite symbol på slekta, fordi at du har jo stammen og alle forgreininger med røttene dine, og stamfedrene våre, og alle forgreininger. Den symboliske verdien at du tenker at det er din bestefar som er planta det, og det er det her slektstrehistorikken, den betyr mye.
0: Ja, det er sikkert et staselig tre. 350 kilo bærer. Ja, ja. Reporter til innslaget, Roar Strøm.

0: Den første kvinnen i mitt liv, eller La Première Femme de ma vie, dette var Joan Dassin i frokostradioen. Suser av gårde, en sang av De Lillos på debutplata deres i 1986, som heter samme. Nå er det også titelen på en ny film som er inspirert av Lars Lillo Stenbergs tekstunivers. NRKs kritiker Birger Vestmo sier at Suser av gårde er søt, sår og snodig.
1: Jeg skjønner ikke hva som er greia. Jeg skjønner at du reagerer sånn. Jeg skulle sagt at jeg kom.
2: Suser av gårde handler om unge mennesker i skjæringspunktet mellom ungdoms- og voksenlivet. Det mangler ikke på slike filmer, men regissør Rikke Gregersens bidrag er mer enn godt nok til å vekke gode følelser med en kul mix av det morsomme og melankolske. Ikke minst fordi filmen er inspirert av De Lillos sitt musikalske og rikholdige univers. Manusforfatter Rakel Kraft Bjørnstad har skrevet en nydelig og sannferdig historie som i Gregersens regi er både søt, sår og snodig. Og de musikalske De Lillos glippene er like fine som de er uangripelige.
1: Men vi skal flytte til Kjøben da.
3: Ja, skal vi det?

0: Jeg er 29 år gammel.
1: Her møter vi fire figurer rundt 30-årsalderen i Oslo. Agnes, spilt av Sara Francesca Brenne, har hatt et lengre av- og påforhold med Daniel, spilt av Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen. Nå gjenforenes dem igjen, noe som kaster Agnes ut i en emosjonell karusell. Samtidig har venninna Emilie, spilt av Ada Eide, det synelatende ting på stell med kjæresten Kasper, spilt av Steinar Klaumann Hallert. Men det skal vise at også dem får problemer når forholdet nærmer seg noe mer seriøst. Fra en sommer til den neste ser vi hvordan de her figurene går i trekspillmodus til og fra hverandre. All står på terskelen til det etablerte voksenlivet, men nøler med å ta steget.
0: He was saying that he wanted a relationship, but I don't know if it's this relationship.
2: Jeg sender feil signaler med en gang. Det blir bare dust.
1: Suser av gårde utforsker problemstillingen med en evig aktualitet. Rikke Gregersen bruker også et gjenkjennelig Oslo som et aktivt bakteppe for en historie med stor kjærlighet for sine figurer. Man blir genuint glad i dem, tross deres vinglende svakheter. Kanskje fordi de navigerer seg gjennom aldersbetinget utfordringer som mange vil kunne relatere seg til. Manuset er altså inspirert av kjente og kjære DeLillos låta, inkludert Suser av gårde, som brukes i filmen uten å være en påtrengende gimmick. Tvert imot virker det helt naturlig å få jevnlig lyrisk påfyll av Lars Lillo Stenbergs hverdagspoetiske tekster.
3: Du min natt, liksom. Suser av gårde,
4: og den mannen. Terningkast 5.

0: Vi kostet på oss morgenlåt med Trygve Hoff før vi avslutter frokostradioen I dag.
1: Her NRK Nyheter. Klokken 10. En mann fra Øst-Finnmark tiltalt for smuggling av ammunisjon inn I Russland. Tredje runde av rettssaken mot ham begynner I dag. Han ble pågrepet I slutt av mai da han krysset den norsk-russiske grensen ved Storskog. Mannen risikerer opp til 5 år I russiske fengsel. En tidligere fotballspiller dømt til 9 år og 8 måneder fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, det melder TV2. Fredrik Gullsvik smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo og var med på å smugle 18 kilo kokain til Amsterdam. Flere enn 500 nettkasinoer som registrert på øystaten Curaçao norskspråklige, og de kan være ulovlige. Hedvig Inderhaug I Lotteritilsynet sier de har blokkert over 100 nettsteder fra Curaçao bare det siste året.
2: Det ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere I Norge hvis man ikke har tillatelse på Lotteritilsynet. Det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino I Norge.
3: På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon I internasjonal gambling. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
2: Før var det Malta som hadde hovedmarkedet. Nå ser vi at det flere som kommer med lisens fra Curaçao.
1: Reporter Hans Christian Ragnes. Klokken 13 blir det kjent hvilken forfatter som vinner Nobelprisen I litteratur. Kanskje den mest prestigetunge prisen for bøker får mye oppmerksomhet hvert år. Men går folk og teller ned til vinneren blir kjent, og leser de faktisk bøker av Nobelprisvinnere?
4: Det for høy kultur. Jeg en enklere sjel.
5: Nei, altså, jeg vet når det en bok jeg har lyst til å gå og kjøpe, så det uinteressant om den har Nobelpris eller ikke.
6: Jon Fosse leste vi, så det gjorde mitt. Da hadde jeg lest trilogien hans før det, men da tok jeg leste alt etter det, og det var jeg veldig glad for.
4: Jeg tenker at bok bok, og det trenger ikke alltid å være så vanvittig høy kultur.
7: Jeg skal utfordre meg selv da, på å teste den, se om den fortjener den der prisen eller ikke.
1: Hvem som får prisen kan du se og høre direkte I NRK 1 og NRK Nyheter fra klokken 12.45. Soldater fra Heimevernet oppdaget I høst at biler de hadde leid under en øvelse filmet dem og lagret videoene. Også sikkerhetskoder brukt til å åpne porter og dører under øvelsen var tatt opp, det melder Dagens Næringsliv. Minst 2 av bilene skal ha vært av det kinesiske merket Deepal og var leid fra Hertz, som knyttet til det kinesiske konsernet Geely, det skriver avisa. Volvo Cars, som også eies av Geely, avviser at det kinesiske eierskapet innebærer en sikkerhetsrisiko. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
8: Du hører Godt Selskap med Hege Holm I NRK PN+.
9: Og da ønsker jeg alle en riktig god formiddag. Jeg får altså igjen 150 kroner mer på lønna hvis regjeringens budsjettforslag blir vedtatt. Altså det betyr jeg får mindre skatt. Ja, hva skal jeg bruke de pengene til da? Det ikke lett. Hva får man egentlig for 150 kroner I dag? Vi tar en budsjettrunde på studiogulvet med Pols.

0: Ja, det er svaret på alle popquiz-spørsmål. Det er hva hørte vi der, og hvis du synes det høres litt 60-tals ut, ja, svar det holdes, så pleier det å gå bra. Det var I hvert fall de vi hørte nå med Just One Look. Og her kom to personer inn I studio, Eva Brattholm og Håvard Harum. Så da vi klar for en runde på studiogulvet om årets forslag til statsbudsjett. For I går la altså regjeringen fram forslaget, og der det altså samlet utgifter og det jo et tall du ikke klarer å forestille deg. 2.322 milliarder. Ja. Det helt sinnssykt mye penger som skal da foreslått bli brukt for neste år. Og oljefondet har de heller ikke spist opp alt de kan da, for der det foreløpig bare tatt 2,7%, og det vel fire som grensa for hva de kan bruke av oljefondet, men allikevel det jo det så mye penger at heller ikke det klarer vi å forestille oss. Men altså Eva Brattholm og Håvard Narum, dette ikke det første forslag til statsbudsjett dere ser. Hva tenker dere sånn etter å ha sett litt grovt over og hørt hva kommentarene har vært? Skal vi starte med deg, Håvard?
1: Ja, jeg tenker jo at dette et forslag som på en måte da avspeiler Arbeiderpartiets program, og det ikke så unaturlig det, I og med at det Arbeiderpartiregjeringen som legger det fram, men det jo en mindretalsregjering. Så det spennende jo egentlig ikke hva som står I dette budsjettforslaget, I hvert fall ikke på alle punktene. Det spennende hva som kommer til å skje utover høsten, når Arbeiderpartiet skal forhandle med sine fire budsjettkamerater, Senterpartiet, Miljøpartiet, Rødt og SV. Og de jo på langt nær enige om alt. Alle sammen kritiske til det budsjettforslaget som kommet nå. Det hørte vi jo I den runden som var I Stortinget I går, etter at finansminister Stoltenberg hadde holdt sin finanstale. Da kom den ene etter den andre med ganske sterke angrep på budsjettet, og ikke minst SV synes jeg var veldig skarpe. Det har kanskje litt med at de har enda større behov enn de andre nå for å profilere seg, fordi de så hardt presset på meningsmålingene.
0: Ja, Eva, hva tenkte du når du så Stoltenberg?
2: For det første så synes jeg jo det at når du hører på alle som syter og klager, og det og de har sviktet der, og det bare lommerusk, og det bare småpenger, ikke sant? Og så det altså disse milliardene som andre land ville synes det var helt fantastisk å kunne ha til rådighet. Og så sitter man I Norge og klager og syter, og folk har jo forberedt seg på å klage på statsbudsjettet I lang tid.
0: Lenge før de har sett det.
2: Lenge før de har sett det, så har de satt av dagen I går, ikke sant? Og vi skal klage på det og på det og på det, og regjeringen har sviktet, og det er forferdelig, og det en skam. Veldig mye en skam. Sånn at man må jo undre seg over dette år etter år, at en så godt velfungerende velferdsstat som den norske oppleves så negativt. Det er utrolig trist. At et land som har en så, fra så mange andre land, ses på som et vellykket eksperiment, hvor folk har det godt, at fordi det angår, oppleves det ikke sånn. Det synes jeg var min første tanke I går. Men for å gå over på et litt mer profesjonelt sånn politisk nivå.
0: Ja, men bare en ting, for jeg tenker at for politikerne så det en måte å vise seg fram på, vise fram hvilke saker de mener viktig. Men for oss som mottar det, så kan det jo på en måte gjøre oss ganske sånn deprimert og tenke, vi trodde vi hadde det bra, men det har vi visst ikke. Altså at det lager litt sånn politikerforakt, kanskje, ved og når alle sutrer og sier det en skam.
2: Ja, og så det særlig den her, at det ikke noe, sånn som, ja, det 1.000 kroner I skattelite. Hva det? Det ingenting. Det kanskje et par sko til barna. Det kanskje et ekstra brød. Det helt forferdelig, ikke sant? Den følelsen av at man ikke har det bra, det klart den brer seg jo veldig. Så det blir jo en sånn politikerforakt og en mistillit til hele samfunnskroppen som blir resultatet av dette. Men bare for å si

0: noen ord om selve budsjettet, så synes jeg at det var, som Håvard sier, det var et veldig klassisk Arbeiderparti-budsjett. Kanskje litt utdatert i og med at det virker som om Jens han stoler veldig på at den gammeldagse modellen, vi skal ha litt mer skattelett år for år, og til slutt så vil det vise seg alt og sånt. Så det kan godt være at i den moderne Arbeiderparti-politikken så er det direkte tilskudd, er det folk vil ha. Hvis du hadde fått et brødtilskudd, et skotilskudd på 1000 kroner i året, så ville det vært fantastisk. Men får du en skattelette på 1000 kroner, så er det bare lommerusk og brødsmuler og ikke noe å bry seg om.
1: Ja, altså, jeg leste jo også, for det er jo flere som sier det at det kanskje Jens Stoltenbergs tid, eller at han litt utdatert. Er du enig i det, Håvard?
2: Det synes jeg litt for tidlig å si, egentlig. Hva er alternativet? Altså, han har jo en kanskje ikke bruke uttrykket kongstanke, men det er noe der det han gjerne vil ha etterlatt seg nå før han gir seg som finansminister, er å få til et bredt skatteforlik i Stortinget. Og det skal han få til det, og det blir enda vanskeligere, tror jeg, enn å få budsjettenighet, for da må han ha med seg Høyre i hvert fall, og helst også Fremskrittspartiet, hvilket jo er svært ambisiøst, for å si det forsiktig. Men det er det han ønsker. Og den og det at han nå markedsfører denne for så vidt forholdsvis beskjedende reduksjonen i inntektsskatten, som den sterkeste på 20 år, det er nettopp for å fiske i den retning, tror jeg, for å liksom bane veien for det som kommer over nyttår, for da kommer altså regjeringen med en stortingsmelding basert på skattekommisjonens innstilling, og det er jo der han skal prøve å få til dette forliket da, over blokkgrensen. Og det er veldig vanskelig med det veldig oppsplittede Stortinget vi har nå. Så kan man da på den andre siden si at med et så oppsplittet politisk landskap som vi har, så er det faktisk enda viktigere å få til et skattesystem som står seg over valg. Om man får det til, vet vi ikke, men det er det som er hans store prosjekt nå, og store deler av det budsjettet, spesielt skattedelen av det, må ses i lyset av akkurat det.
1: Men når jeg hører Jens Stoltenberg snakke om sitt budsjettforslag som han gjør som finansminister, og begrunner skattekutt, altså på inntektsskatt, så får jeg sånn der følelse av sånn ekko av både FRP og Høyre. Han bruker jo akkurat de samme argumentene. Vi skal få mer igjen for hver krone vi tjener.
0: Ja, han snakker om dette, at folk skal ha tilgang til egne penger, og det er jo akkurat det samme som både Høyre og FRP bruker. Men jeg tror vi må se det hele i det perspektivet av hans store prosjekt, som er dette skatteforliket, og det vil jo være helt fantastisk. Men jeg tror det er ganske urealistisk, for det er jo det de har å slåss om. Hva skal FRP drive med da, hvis de er bundet av et skatteforlik, hvor alle er blitt enige om at skattesystemet skal se sånn eller sånn ut? Da er det jo ikke mer å snakke om det. Så de er redde for det, de vil ikke ha det. De vil ha den kraften og den muligheten og de argumentene.
1: Til å snakke om ran.
0: Til å snakke om ran og til å virkelig argumentere sterkt. For hvis de har gått med på et skatteforlik, så vil det være en glimrende idé at man var enig om en basis for hvordan skatten i Norge skal være, så vil det være helt utmerket. Men jeg tror at det vil frata politikken veldig mye av dens innhold, og at flere av de store partiene vil sky det.
2: Det vil i hvert fall ta fra mye av retorikkens innhold, og det er et problem, og det er jo ikke tilfeldig at det er FRP som er mest skeptisk til et skatteforlik. De vil jo ikke engang være representert i skattekommisjonen. Men hvis vi tenker litt lengre fram, nærmere valget, så kom til å tenke, kanskje er det en ting som kan få FRP på litt andre tanker. Hvis de blir fortsatt så store at de ser at de blir nødt til å ta regjeringsmakt, da kan det hende at det kan være greit å ha et sånt forlik litt i bunn. For ellers så vil de veldig raskt, tror jeg, som regjeringsparti kunne møte seg selv i døra veldig sterkt, og det er ikke sikkert de ønsker det. Og det er jo spørsmål, hvilke krefter i FRP er det som vinner fram her, ikke sant? Hadde vi hatt Siv Jensen som leder fortsatt, så tror jeg mer på denne ideen som jeg nå kom til å tenke på, enn med Sylvi Listhaug. Men hvem vet, altså det å forberede seg til å være regjeringsparti, det har ikke FRP gjort ennå. De er bare opptatt av å få flest mulig velgere.
0: Men det er skremmende for dem, tror jeg. Jeg tror dette tallet 35, som vi så på den siste meningsmålen med en infekt i nettavisen, det 35-tallet var skremmende å se på. For FRP er jo i bunn og grunn er jo et opposisjonsparti. Vi så jo hvordan disse årene i regjering

0: Ja, at når det, hvis det fortsatt holder seg på 35-tallet, at de skjønner at det et skatteforlik vil gjøre jobben enklere.
1: Jeg tror det sitter veldig langt inne. Jeg tror man må være så smart som Håvard Harum for å tenke det.
2: Jeg tror i hvert fall ikke de gjør det neste år. Det er jeg ganske sikker på, for først skal vi gjennom et lokalvalg, og da skal de knabbe flest mulig ordførere fra Høyre, som jo var den store valgvinneren i 2027. Men hvis dette holder seg fram til 2029, da kan det være litt interessant, fordi FRP har tross alt vært i regjering en gang, og noen i partiet vil nok si at det brente vi oss skikkelig på. Andre vil jo si at vi må ta ansvar når vi får så stor tillit blant velgerne. Og da spørs det hva som da tjener partiet best i den situasjonen, så vi er nok ikke der nå, så jeg tror neppe at Stoltenberg vil få det skatteforliket han ønsker. Han må i hvert fall da sitte som finansminister til det nærmer seg valget i 2029, og det vet vi jo ikke om han interessert i.
0: Vi skal snakke mer penger, men her kommer David Essex.

Ja, det var David Essek, det som oppfordret kjæresten til å holde han nært. Det jo det de prøver på I regjeringen nå da. De skal jo holde seg nær fire partier som de skal bli enige om.

0: med på Stortinget om et budsjett for neste år, og det jo altså, det vel verre enn, altså, de burde nesten gå I familieterapi for å klare det, for her det da, og alle har jo nå vært ute og sagt at dette en skam, og budsjettforslaget helt håpløst og sånn, men før jul skal de bli enige. Hvordan kan man bli enige, Eva? Altså, det da SV, Rødt, MDG og Senterpartiet som skal bli enige med Arbeiderpartiet om et budsjett.
1: Altså det jo kniven på strupen da, det jo det. Ikke sant? Det jo trusselen om at hvis dette ikke går, liksom, så ikke det noe gode for noen altså. Så, for man kan jo se at de partiene som har markert seg å være fryktelig vanskelige og true med å bryte ut I sånne budsjettforhandlinger som de helt avhengige av å bli enige om høsten, de har jo ikke akkurat vunnet noe på det. Altså det ikke sånn at Senterpartiet har cashet inn massevis av velgere på at de var helt umulige I forrige runde, Og SV ligger jo dårlig an, MDG og sånn. Det liksom ikke så mye å vinne på det, så de må bli enige. Det det at det ikke noe, det ikke noen stor gevinst I å være veldig uenige og holde seg og bli helt umulig. Så det den kniven på strupen de har. Og så må de da finne noen saker hvor den ene kan gi seg, og den andre får noe til gjengjeld. De holdt jo på I årevis med teaterbåten Innvik, som ble tatt inn og ut av budsjettet, ikke sant? Hvor den ble tatt ut for at Senterpartiet skulle få sette den inn igjen. Og det jo noen sånne innviker I alle
0: budsjetter. Statsskipstunnel har vel også vært en inn- og
1: utsak? Ja, men den kommer ikke til å bli tatt ut igjen, for det en så sterk symbolsak at den kommer ikke til å bli tatt ut. Den påbegynt, der det begynt å grave. Men man kunne tenke seg at Norges pris, altså den lille endringen, altså den endringen, den kan være til salgs. Og postombæring bare en gang I uka, den kan være mulig å endre på. Så det ligger noen sånne forhandlingstemaer I dette budsjettforslaget, som kan være en mulighet å få til en
0: igjen. Og akkurat, og så som Senterpartiet vil jo ha ned avgiftene på drivstoff, men det får de ikke. Men hvordan kan de, hva kan de bli fornøyd med I stedet?
2: Nei, det får de, men de kan nok kanskje innkassere en seier hvis det blir en forandring på dette med posten. Det er en sånn symbolsak for dem, og både Senterpartiet og Rødt har jo gjort dette til en, gjorde I går I hvert fall, til en markeringssak. Vanskeligheten blir jo hvis alle de fire skal ha sine flaggsaker som de kan vifte med til egne rekker, for det vil koste penger, og da spørs det I hvilken grad da Arbeiderpartiet villig til å være med på å ta noe mer oljepenger inn I budsjettet. Vi ligger altså nå på 2,7% av den avkastningen, eller av fondets verdi, og det kan jo hende at man skal strekke seg til det. Altså, handlingsregelen var opprinnelig 4. Det helt viktig som vi var inne på I sted, men den jo nå senket til 3%, og den ligger altså på 2,7, så der kan det være noe. Og så det da en klassiker som de ofte pleier å ta inn, ikke sant? At de tar mer utbytte fra Statkraft. Den har vi hørt ganske mange ganger for å ta inn manglende dekning. Men dette blir vanskelig, og jeg tror ikke vi får en avklaring før langt ut I desember.
0: Ja, så vi kommer nesten til julaften før det julefreden senker seg. Men Rødt jo opptatt av tannhelse. Det har de gjort en fanesak.
1: Ja, I hvert fall, de må gjerne begynne med et slags opplegg. Jeg kan ikke skjønne hvordan de skal klare det. Det må jo være en veldig vanskelig sak å ta det inn. Altså, en ting var jo når man startet den norske velferdsstaten på 40- og 50-tallet, hvis tannhelse da hadde vært en del av oppbyggingen av velferdsstaten, så hadde nok det vært mulig, men det ble ikke det da. Det ble noe av øyne og tenner, de forsvant, de ble ikke med.
0: Det må du ordne selv.
1: Det må du ordne selv, ja. Og det å klare å få et så velutviklet system som hele dette tannhelsesystemet og skulle få det inn I offentlig finansiering, det så vanskelig at det tror jeg de kommer til å bli bare sånne symboliske, altså at du kan få en gratis undersøkelse for en aldersgruppe, som det nå allerede men flere sånne ting som blir en slags symbol på offentlig tannhelse.
2: Ja, men det jo ofte symbolpolitikk man slåss om her, ikke sant?
1: Og ja, det er det.
2: Det er nettopp at disse partiene skal kunne vise for sine egne at det lønner seg å forhandle. Det ikke sikkert at det liksom nok markedsføring for egne krefter, for å si det sånn, å si at alternativet jo at regjeringen eventuelt må gå av. Det flere krefter, både i Senterpartiet og Miljøpartiet spesielt, som ikke så veldig happy
0: for denne regjeringen. Ja, for hvis de ikke klarer det, så må... Altså, da det fare for at...
2: Ja, det kommer litt an på hvordan Støre reagerer, ikke sant? Vanligvis ikke han den politikertypen som ønsker å sette hardt mot hardt, men det kan jo komme en situasjon hvor det blir nødvendig. Og så jo da, Senterpartiet jo...
0: Ja, eller da kan han si, hvis ikke dere nå stemmer for dette forslaget som vi har...
2: Ja, det kan han si. Altså, jeg skal ikke spå om han vil gjøre det eller ikke. Det alt for tidlig i løpet til det, og dessuten, som jeg har sagt før her, vi sitter ikke her for å spå alt for mye, det ikke det som jobben vår.
0: Det jo litt gøy da.
2: Litt gøy det, men det farlig. Men det jeg skulle si var at Senterpartiet jo på en måte den største trusselen her, ikke sant? Fordi de har jo da vist flere ganger at de kan stemme sammen med borgerlige partier og mot regjeringen. Og nå gjorde jo til og med Rødt det samme, ikke sant, i denne avgiftssaken på slutten av trontaledebatten, så gikk jo de sammen med Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti og stemte for å redusere disse bensin- og dieselavgiftene igjen. Men det ble jo ikke flertall.
0: Men det ble jo ikke flertall. Men altså, nå, ja, jeg så jo på bensinpumpene på min vei til arbeid i dag, og nå de nærmere, de ligger jo og vaker sånn i slutten, på slutten av 20-tallet. Ja, hvis det blir så høyt så lenge, altså lenge, så vil det jo få store konsekvenser for veldig mange. Er det ikke, altså Høyre og Arbeiderpartiet helt steile der?
1: Ja, jeg tror ikke det, at de har bestemt seg for at dette med sånne ad hoc løsninger, det har de nå fått nok av, og Høyre angrer seg sikkert på at de var med på den i vår, i mars måned, da de gikk med på en sånn en midlertidig senkning av avgift for å få dieselen billigere, det angrer de seg sikkert på, for det tannkrem som umulig å få inn på tuben igjen, det ser vi jo nå, så at det har du først gitt noen en sånn fordel, så blir det helt umulig å ta den tilbake. For da sammenligner man med hvordan det var før, og da blir det helt umulige levekostnader fremover hvis de gode blir borte. Så jeg tror både Arbeiderpartiet og Høyre har nå liksom forsikret seg, de har nå tenkt at nei, dette skal vi ikke være med på flere ganger.
0: Men dere, denne debatten som har gått nå, som kom nå i forkant av forslaget til statsbudsjett, har vi det dårlig, eller har vi det ikke dårlig? Har vi fått dårligere råd, eller har vi ikke fått dårligere råd? Altså, det jo en rar debatt.
2: Det kommer jo an på hvem du spør. Ja. Altså, det finnes sikkert mennesker i dette landet som har fått dårligere råd, men jeg tror nok vi skal stole litt på tallene, at folk flest har faktisk ikke fått det. Men det bare det at når du ser disse prisene, ikke sant, som slår imot oss, både på bensinpumpene og i dagligvarebutikken også, så kan man få følelsen av det. Og så glemmer man da at lønningene har faktisk steget mer enn prisene. Ikke så veldig mye, men jeg tror kanskje at Stoltenberg hadde litt rett da han i går sa at det at noen har fått, de fleste av oss har fått bedre råd, betyr jo ikke at de fleste av oss nødvendigvis har fått god råd.
1: Det var et godt uttrykk som ble brukt der altså. Og det er klart at når du, som de som har sagt, de prisene som slår mot deg i butikken, når du står der og skal betale masse for en kålrabi som du tidligere har kjøpt for nesten ingenting, så tenker du ikke på at jo barnehageplassen er blitt litt billigere. Du tenker ikke på det. Du bare blir slått av disse høye prisene. Det at noe annet i andre enden er blitt litt rimeligere, og du bruker litt mindre penger på det, det er da et forlatt. Det har du ikke i bakhodet da. Så det nok persepsjonen, altså hvordan folk opplever. Det er som hun sa, Martinussen, at statistikk er en ting, hvordan folk føler det er noe annet, det er jo et helt forferdelig utsagn, for det er jo å styrte seg selv rett i fanget på Donald Trump og MAGA-bevegelsen, hvor følelsen er det viktigste, men vi ser nå et fullt inntog av følelsene også i norsk politikk, at fakta spiller ingen rolle, det er hvordan folk føler det som er det viktige.
0: Ja, at min magefølelse er viktigere enn din doktorgrad.
1: Mm. Ja, det er skremmende.
0: Ja. Men objektivt sett så har de fleste har ikke fått dårligere råd.
2: Det viser i hvert fall tallene, og jeg tror ikke vi har noe bedre å stole på der enn Statistisk sentralbyrå. Så det, inntil det motsatte er bevist, så tror jeg vi skal holde oss til det. Men som sagt, altså, det varierer med hvem som spør. Og så er det vel litt slik også at når mediene forbereder dekningen av et statsbudsjett, så finner de da ut, ikke sant, et såkalt case, altså en familie som blir rammet av dette. Og det er ikke sikkert at man velger den familien som får det best av statsbudsjettet.
0: Nei, i går var det

0: Vel en fembarnsfamilie
1: med to jobber.
2: Ja. Ja. Ja. Så at man velger gjerne de som på en måte da skaper sterkest følelser hos lyttere, seere og lesere.
0: Ja, så der tok vi litt selvkritikk også dere. Nei, men du, nå har vi jo på en måte satt bildet, så får vi se hva som skjer. Dette kommer vi jo til å snakke mer om, for vi kommer nok ganske langt opp mot jul før dette er avklart. Takk for at dere kom.
2: Takk.
3: Takk for oss.

0: Det var vel en liten tvil der om hvem dette var. Det var kongen, det var Elvis Presley in the ghetto. Nå skal vi til en helt forferdelig sak. Altså 17. og 8. september 2024 eksploderte 3000 personsøkere I Libanon. Og spor fra eksplosjonen tar oss også hit til Norge. Men først skal vi høre et kutt fra en ny podcast, en ny dokumentar.
1: Det startet som en helt vanlig tirsdag ettermiddag I byen Beirut I Libanon. Fortauskaféene åpne. Små mopeder manøvrerer seg gjennom den tette trafikken. Folk på vei hjem fra jobb, og alt som det pleier. Men så skjer det noe. Det begynner å pipe I lommene på folk. Og så smeller det. Over hele byen kastes folk I bakken av kraftige trykk. Fingre blir revet av. Tusenvis av fragmenter bårer seg inn I øynene på folk. Det oppstår full forvirring og kaos. For hva det egentlig som skjer?
0: Og denne dagen det, eller disse dagene det altså 2000 personer som blir skadd. 12 drept, og 2 av de drepte barn.
1: I en liten landsby I Libanon en 9 år gammel gutt på vei hjem fra skolen. Han har mørkt, kortklippt hår, og I dag har han hatt første dag I 4. klasse. Hassan heter gutten. I det han svinger inn døra hjemme og kommer inn I gangen, lukter det godt av grillet kylling. Hassan får beskjed av mammaen at han må sette skolesakene sine på plass så de kan spise. Men like før de skal sette seg, hører de en lyd innenfra stua. Pipinga kommer fra personsøkeren som faren til Hassan har lagt igjen hjemme. Så Hassan han springer inn I stua for å slå den av. Men når han plukker opp personsøkeren, skjer det noe helt annet.

0: Den lille dingsen eksploderer i hendene hans. Når mammaen løper inn i stua, ser hun Hassan ligge på gulvet. Det er blod overalt.
1: Ja, veldig dramatisk. Kristine Svendsen, du er dokumentarist her i NRK og har vært med på å lage en podcastserie i 5 episoder om det som skjedde og jakten på de som sto bak.
2: Mm.
1: Ja. Du kan jo først si, hvordan gikk det med Hassan?
2: Hassan, han ble blind. Han har mistet nesten alt synet sitt, og så har han mistet del av alle fingrene på begge hendene sine.
1: Men grunnen til at NRK lager en serie om dette her, det er jo fordi at det kommer, altså det er et norskt spor.
2: Mm.
1: Når man begynner å lete etter hvem sto bak, hvorfor skjedde dette her, hvem skulle rammes, hva er historien?
2: Mm. Altså det som skjedde var at samme dag som de her bombene gikk av i Libanon, altså 17. september 2024, så satt en norsk mann som heter Rinsson seg på et fly fra Oslo Lufthavn. Han var på vei til Boston. Han skulle på en jobbkonferanse for DN Media Group.
1: Der hvor han hadde jobb?
2: Der han hadde fast jobb, og den anerkjente avisa Dagens Næringsliv ble gitt ut av DN Media Group. Og mens han var i Boston på denne jobbkonferansen, så ble han plutselig koblet til det her svære israelske angrepet. Og det ble sagt at et selskap som han eide, det var knyttet til angrepet på en eller annen måte. Og samme dag som Rinsson ble koblet til angrepet, så gikk han helt under jorda. Han forsvant. Han slutta å ta telefonen og svarte hverken venner som var bekymret og prøvde å få tak i han, heller ikke arbeidsgiver eller politiet. Han ble rett og slett helt borte. Og vi som journalister her i NRK ble veldig nysgjerrige på hva som egentlig hadde skjedd.
1: Ja, for egentlig så, altså, man vet jo at det var jo ikke Rinsson som, han kan ikke være skyldig hele, men om han er brukt. For dette er jo altså den israelske etterretningstjenesten Mossad, som har vel tatt på seg ansvaret for denne aksjonen.
2: Ja, ganske raskt så kom det frem at det var Israel og Mossad som hadde planlagt det hele. Og det er noe de også har innrømmet selv og har gjort. Og egentlig så går det mange, mange år tilbake planleggingen av denne operasjonen eller angrepet.
1: Og det er et angrep på Hezbollah som er da...
2: Hezbollah, det er en islamistisk organisasjon i Libanon som har en politisk, men også en militær del, og som blant annet EU og USA ser på som en terrororganisasjon. Og i rundt 2018 så var det en kvinnelig etterretningsoffiser i Mossad som kom med en idé. Og planen hennes, den var som følger, det var å plante eksplosiver inn i et kommunikasjonsmiddel som Hezbollah brukte, altså personsøkere. Mange husker de her små svarte dingsene som man kan bruke til å motta meldinger.
1: Ja, du får vel egentlig bare opp en setning, eller ja?
2: Ja, du gjør det. Og grunnen til at Hezbollah ville ha det her, det var blant annet fordi at personsøkere er veldig vanskelig å spore. De var redde for at Israel kunne spore mobiltelefonene deres og finne ut hvor de var, og angripe dem på den måten. Men Hezbollah tenkte at hvis vi bruker personsøkere, så vil vi være tryggere. Og det var da denne etterretningsoffiseren kom opp med en idé om at Mossad skulle lage sine helt egne personsøkere, skjule sprengstoff inni dem, og så få Hezbollah til å kjøpe de her personsøkerne. Så det var planen, og det var veldig intrikat og vanskelig. Og for å få det til, så rekrutterte Mossad en helt spesiell dame, en salgskvinne, som Hezbollah allerede kjøpte personsøkere fra, og fikk hun til å lage et selskap. Og selskapet hun lagde var bare ett av flere i en stor kjede av selskaper som Mossad brukte.
1: Men visste hun hva det var hun gjorde?
2: Nei, ifølge taiwansk påtalemyndighet så visste hun ikke hva hun egentlig var med på. Hun trodde at hun bare startet et helt vanlig nytt selskap som skulle selge helt ekte personsøkere. Så ifølge taiwanske påtalemyndigheter så visste ikke hun at det var sprengstoff i de personsøkere som hun solgte til Hezbollah.
1: Så her er på en måte, her er det veldig mange lag,
2: ja.
1: For man vet ikke egentlig om deres venn, eller han dere er på jakt etter da, Rinsson, norsk-indisk Rinsson, om han, hvor involvert han var, om han visste hva det var han egentlig var med på.
2: Altså det vi gjør når vi begynner å undersøke Rinson, at vi begynner å studere det her selskapet som blir trukket opp I internasjonale medier. Et selskap som heter Norta Global.
1: Man finner vel det bak på personsøkerne? Eller du finner ut...
2: Bak på personsøkerne så finner man et helt ekte selskap, Gold Apollo. Det her ganske komplisert, men man finner et helt ekte selskap som har solgt lisens til å sette sitt merkenavn på de her eksplosive personsøkerne. Så det ikke dem som har laget dem, men de har gitt bort lisensen. Men, eller solgt lisensen. Men for å få Gold Apollo til å selge den her lisensen, så trengte Mossad en rekke med selskaper. Og når det gjelder den her nordmannen, så oppdager vi at han startet sitt eget selskap Norta Global I Bulgaria, 2 år før det smalt I Libanon. Og det som var litt rart, det at det her selskapet, det fortalte han ikke noen om. Vi har ikke klart å finne en eneste venn eller bekjent som hørte om det her selskapet. Og en ting jo ikke fortelle til venner alt man holder på med I businessverden, men han sa det heller ikke til arbeidsgiveren sin, sånn som han var pliktig til, altså til DN Media Group. De fikk aldri vite om det. I tillegg så fant vi ut at Rinson var på mange reiser I Europa I tida før det smalt. Og man kan jo selvfølgelig reise, men det som var at vennene trodde at han reiste for DN Media Group. Men de har sagt til oss at nei, det gjorde han ikke. Han var ikke på reise for oss. Vi trodde at han satt på hjemmekontor.
1: Og dette jo rene thrilleren. Vi skal snakke mer om det, Kristine.

0: det var Kim Larsen og Bellamy. Vi langt inne I historien. Som, altså, det en norsk inder som på en eller annen måte kobles til den utrolig alvorlige eksplosjonen som skjedde I Libanon I 2024. 17. og 18. september eksploderte 3000 personsøkere. 2000 ble skadd, 12 drept. To av dem var altså barn. Men nå, altså det da en norsk inder som man på en måte kobler til dette, men vet ikke helt hvilken rolle han har spilt, og han har blitt helt borte. Mm. Og når dere da bestemmer dere for å finne ut da mer om en mann som bare forsvunnet, altså dere utenfor huset, det gror det igjen. Mm. Altså det åpenbart, men husleia betales. Altså han betaler regningene sine, men helt borte, sporløst forsvunnet. Mm. Hvor begynner dere da?
1: Det var jo... Altså, sammen med kollegaene mine, Øyvind Byskille og Mohammed Al-Jobi, så prøvde vi å finne alle mulige spor etter han. Vi var jo ved rekkehuset, og som du sa, hekken vokste, gardinene var trukket for. Det var ingen tegn til liv der. Men norsk politi hadde jo startet en savnet etterforskning av Rinsson, fordi arbeidsgiveren hadde meldt han savnet. Så det ble jo sendt ut en internasjonal etterlysning over hele verden etter Rinsson. Men det kom ikke noe svar. Så vi måtte begynne å undersøke sånn som journalister gjør, snakke med folk, snakke med kilder, prøve å finne ut hva som kan ha skjedd.
0: Han hadde jo en kone.
1: Ja, han hadde en kone, og politiet sa til oss at dagen etter angrepet så kom det inn trusler mot Rinsson og familien hans, og at de reiste til rekkehuset til Rinsson, og at kona da forsvant fra rekkehuset etter det. Men I denne podcastserien så fokuserer vi jo på Rinsson, ettersom det han som blitt koblet til angrepet.
0: Ja, og finner dere Rinsson?
1: Vi finner veldig mange spor etter han. Vi får blant annet tak I en mystisk mann som sier at han privat etterforsker I USA, som mener å vite akkurat hva som har

0: skjedd med Rinsson. Og vi finner også ut at han I tida rett etter angrepet foretar mange ulike billettbestillinger rundt om I verden. Mens han ikke tar telefon og ikke svarer venner eller arbeidsgiver eller politiet, så bestiller han billetter til rundt om I verden. Og blant annet boker han et hotellrom I Paraguay I Sør-Amerika. Men det rare at han dukker aldri opp på det hotellrommet. Så da blir jo vi veldig forvirret. Hva alt det her for noe?
1: Og så prøver dere jo å finne ut da, for det jo ingen av vennene han som sier han har noe. Altså, dere har jo funnet ordentlig gode venner. Mm. Og ingen sier at nei, han har... Nei, altså, han var kristen, men han hadde ikke noe spesielt. Han snakket aldri om Israel eller...
0: Nei, vennene beskriver jo Rinsson som en utrolig bra type. Smilende, energisk, har alltid ting på gang, spiller fotball to ganger I uka, veldig hjelpsom. Og I starten så sier vennene at nei, han hadde ikke noe spesiell politisk overbevisning eller ideologisk overbevisning. Men etter hvert så finner vi ut at Rinsson har sympati for Israel og for det jødiske folket. Det selvfølgelig det det jo mange som har, men I denne podcasten så leter vi etter mulige motivasjoner til at Rinsson eventuelt kan ha blitt innblandet I det her.
1: Ja. Var han innblandet?
0: Vi finner ut at det går veldig mange millioner gjennom Rinsson sin selskapskonto og rett inn I det her intrikate nettverket som Mossad styrer. Pengene går blant annet videre til den her salgskvinn jeg nevnte tidligere. Det går til det her helt ekte personsøkerfirmaet, Gold Apollo. Sånn at hans midler går inn I det her. Men det viktig å si at vi vet ikke hva Rinsson selv visste om den her operasjonen, eller hva han visste om hvem som egentlig stod bak det hele. Rinsson har jo ikke selv forklart seg. Han har ikke blitt avhørt av noen, så vidt vi vet. Det har ikke vært noe etterforskning mot han, og PST hadde det som, eller det hemmelige politiet I Norge, politiets sikkerhetstjeneste, de hadde det man kaller en undersøkelsesak mot Rinsson, men den la dem bort, for de fant ikke grunn til å etterforske han, så det viktig å si.
1: Men dere blir jo litt advart underveis, at dette liksom, her det krefter dere ikke har lyst til å kjempe mot. Altså, det sånn at når dere begynte å rulle opp dette, skjønte at dette var kanskje mye større enn det dere hadde tenkt? Og at det var litt ubehagelig?
0: Vi ble I hvert fall kjent med en verden som var ny for oss, som mystisk og mørk og full av hemmeligheter, og der det veldig vanskelig å vite hva som sant og ikke. For det jo akkurat det etterretningsorganisasjoner gjør, på en måte vrir og vender på å manipulere.
1: Så dere vet aldri når dere blir lurt?
0: Nei.
1: Når kildene er sanne eller ikke sanne?
0: Ja, det var jo en stor del av jobben og mye av det vi tenkte på, at det egentlig sannheten vi får høre her? Og I podcast-serien så tar vi lytterne med på den reisen, så de også kan være med og vurdere de her tingene.
1: Skikkelig lurer, og til slutt så kommer det jo en som har skrevet bok, og det blir jo ikke noe mer, hva sant og ikke sant? Vel den følelsen den sitter igjen med når den har hørt på serien. Det altså 5 episoder. De ligger I spilleren I NRK Radio. Der kan du gå inn og høre den, og du kan høre den der du hører podcaster.
0: Mm, ja, absolutt.
1: Fikk du mer smak? Vil du liksom fortsette med etterretning? Og klarer du å slippe inn sånn?
0: Ikke helt, det må jeg si. Jeg tenker fortsatt på han og skulle veldig gjerne ha snakket med han og få høre hva han har å si til alt det her.
2: Her NRK Nyheter, klokken 11. Kriminelle nettverk utnytter veksten I den norske turistnæringen. Det går fram av trusselvurderingen fra Økokrim som slår fast at slike nettverk mer innblandet I økonomisk kriminalitet enn før. Når kriminelle skaffer seg penger ulovlig, må de hvitvaske dem, altså få det til å se ut som alt tjent på vanlig vis. Økokrim sier det omfattende hvitvasking I turistnæringen, blant annet med kobling til kinesiske myndigheter. Nesten 80% av bebyggelsen på kyststripen I Gaza helt eller delvis ødelagt, ifølge FN, 3 år etter at krigen mellom Israel og Hamas startet. Israel okkuperer halvparten av Gazastripen, mens 2 millioner palestinere bor på resten av området som Hamas kontrollerte tidligere. Våpenhvilen lite verdt, det sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
3: Både Hamas og Israel har brutt vilkårene I våpenhvileavtalen. Israelske styrker har brutt den flest ganger. Minst 1400 palestinere drept siden trådte I kraft I fjor. Men Israel sier at de fortsetter å bombe militante palestinere, som de sier utgjør en trussel for Israels sikkerhet. Men Israel forbeholder seg alltid retten til å bryte våpenhvileavtaler de inngår når de føler seg truet. Dette har de gjort I Gaza, I Syria og også I Libanon.
2: 1,6 millioner mennesker på Gazastripen mangler beskyttelse mot regn og kulde I vinter, det sa flyktningshjelpen denne uken. Det mangler materialer til husly, blant annet fordi Israel mener telt og presenninger kan brukes militært, og derfor slipper inn svært lite. Mange steder I Frankrike planlegges det for å blokkere skoler også I dag. Skoleprotestene I landet støttes av fagforeninger, lærere og foreldre, men volden sjokkerer mange, det sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
4: Frankrike kommer til å brenne I dag også, og de store studentorganisasjonene, elevorganisasjonene, oppfordrer alle til å gå ut og blokkere igjen. Det kan komme til sammenstøtt med politiet. Over 6000 mennesker arrestert til nå. Over 700 politimenn skadd I disse sammenstøtene. Og Frankrike vant til demonstrasjoner. Det går hett for seg noen ganger, men dette har jo blitt ekstra voldelig, mener mange.
2: Og til slutt så tar vi med oss at en mann fra Øst-Finnmark tiltalt for smugling av ammunisjon inn I Russland. Tredje runde av rettssaken mot ham begynner I byen Nikel rett over grensen I dag. Han ble pågrepet I slutten av mai da han krysset den norsk-russiske grensen ved Storskog. Mannen risikerer opp til 5 år I russisk fengsel. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Du hører Godt selskap med Hege Holm I NRK PN+.
1: Kari Slottsveen har planta seg selv I hageparsellen og tenker lange tanker om det å bli godt voksen. For eksempel at når hun dør vil hun bli lagt på bardisken. Kari Slottsveen kommer om en stund.

0: der hørte vi Sondre Bratland som sang Lykkesmed. Geir Erik Berge, du vår naturfaglærer, og naturfag kan være så mangt, det må vi vel si I dag, for altså, du har gravd deg skikkelig ned I en sak som jo veldig mange av oss har fått med oss en del om, men som, ja, vi vet vel ikke så mye, men vi har jo skjønt at her det mye, her ligger det mye vi ikke vet også. Det handler om Jeffrey Epstein, den styrtrike forretningsmannen I USA som da tok livet av seg på en fengselscelle I 2019.
1: Eller kanskje ikke.
0: Eller kanskje ikke. Og dette har du gravd deg ned I. Altså historien om Epstein. Og hva som skjedde. Hvorfor har du gjort det? Du altså veterinær.
1: Ja.
0: Hadde en hund?
1: Altså, vitsen med våre innslag, det jo å prøve å gi innsikt og skape refleksjon og ettertanke hos de som hører på oss. Fordi demokratiet som vi hegner om og som så viktig, det krever refleksjon. Og verden går fremover når mennesker utveksler tanker og setter seg inn I ting. Verdenshistorien, har jeg alltid sagt, består av enkeltmennesker som bryr seg om sannhet og fakta gjør noe. Det viktig selv om det koster. Løgnen lever at ingen bryr seg. Og jeg veldig inspirert av kona mi, Tonje, som alltid bryr seg når noen trenger det, og som alltid utfordrer meg med sine handlinger når hun ser noe. Og har som motto at, og jeg vil gjøre det, en genuin tro på at det nytter å gjøre noe for enkeltmennesker, og at verden må videre. Og spørsmålet mitt jo, hva gjør dette som nå rullet opp gjennom Epstein-filene, hva gjør disse nettverkene med demokratiet vårt, både lokalt, altså her I Norge, og internasjonalt, og den store geopolitiske situasjonen, når noen har noe på noen som skal ta beslutninger?
0: Ja, for det jo det som kommet fram etter Epsteins død, det jo utrolig mange filer ja. Som da frigitt og det, altså, han må jo ha sittet med hånda på mobiltelefonen eller taste
1: ja, det jo han som har, det, altså, nå har det sittet 1000 mennesker I FBI et år og sladdet det en mann skal ha skrevet og det 3% av det som laget altså det en stor organisasjon bak og det det jeg prøvde å grave litt I og derfor så har jeg skrevet
0: ja, det
1: en bok
0: ikke,
1: om det
0: det ikke Jeffrey Epstein som har sittet og skrevet alle de tekstmeldingene og alt det som nå kommet fram
1: og det I hvert fall ikke han som har lagret alt jo, men så har han, og det det som spørsmålet da har han hatt oversikt over dette? Har han altså hva har han gjort? Hvem har han servet? Hvem har servet ham? Han bare et middel? Eller han edderkoppen I midten av spinnet?
0: Men altså, grunnen til at vi her I Norge så interessert I Jeffrey Epstein jo at det har kommet fram I filene, at han har jo da hatt et vennskap med Terje Rød Larsen og kona hans, diplomat Mona Juul. Torbjørn Jagland har vært en del av, man kan vel si, nettverket hans. Børge Brende har vært I kontakt med han, og hennes majestet dronning Mette Marit har jo også hatt kontakt med Epstein. Og sikkert flere også, men blant fremtredende nordmenn.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og for å fortelle denne historien og kunne reflektere rundt hva dette kan være, så har jeg skrevet en bok.
0: Ja, og du har jo ikke skrevet historien.
1: Nei, men jeg har skrevet en roman, en thriller, I det ønsket at folk skal få noe spennende å lese. Så den som bare vil ha en spennende thriller, håper jeg får det. Den som vil vite litt mer om dette, håper jeg får det. Og den som vil ha en politisk analyse av hva dette faktisk gjør, men ikledd en form som folk gidder å lese, håper jeg får det.
0: Men hva vet du som vi ikke vet?
1: Jeg vet ikke så veldig mye mer, annet enn at alle Epstein-filene som frigitt, de ligger tilgjengelige å søke på nett. Og det noen millioner sider.
0: Og du jo veldig god venn med Claude.
1: Ja,
0: som en KI...
1: Ja, men akkurat nå
0: Har du fått hjelp av ham?
1: Eneste jeg har fått hjelp av Claude til, det å kontrollere at datoene og tidene og stedene som jeg bruker riktig, at mailene riktig. Men jeg har mye mer venner med utenriksdepartementet I USA, som har frigitt dette sånn. For jeg har prøvd å grave meg ned og lese og finne og se hva som faktisk står I disse filmene.

0: bildene. Som, så jeg har gjort et omfattende research, fordi jeg bestemte meg for å skrive denne boken.
1: Ja, og det jo imponerende. Du har jo gitt alle her dekknavn.
0: Ja, alle navnene fiktive, så jeg kaller det en... en fiktiv dokumentar.
1: Ja.
0: Nettopp fordi å
1: kunne... Hva slags sjanger egentlig du har lagt deg inn I her?
0: Altså, hvis du interessert I å lese en spennende thriller, så skal du, kan du lese den boken her, fordi jeg har på en måte prøvd å lage et rom der folk gidder å sitte og lese. Sånn at ikke bare de som spesielt interesserte skal lese, men alle de som... glad I å lese, og som interessert I spenning.
1: Men du har jo brukt en del, altså du har jo brukt romanens frihet
0: ja.
1: Til å dikte.
0: Ja.
1: For dette det du mener kan ha skjedd.
0: Ja, og så har jeg laget en fiktiv gravejournalist som heter Sara Moen.
1: Ja.
0: Og hun, det gjennom hennes blikk vi ser historien etter hvert som hun undersøker. Og hun veldig opptatt av sannhet, og hun veldig opptatt av hva som fakta, og hva som antagelse, for hun vil bare publisere fakta. Men hun kan da reflektere rundt de fakta hun finner. Og nettopp derfor så har jeg byttet ut navnene, slik at vi kan se, kan det være slik, kan det være slik? Og hun stiller alle disse spørsmålene, hvordan kunne dette nettverket oppstå? Hvordan kan mennesker være med på dette?
1: Ja, for han var jo en edderkopp som hadde altså kontakter over hele verden.
0: Ja.
1: Og som hadde knyttet folk til seg overalt.
0: Ja.
1: Og det han la I potten var på en måte nettverket sitt.
0: Ja.
1: Så det ene, altså det en snøball som ruller, du får noen mektige venner, og så får du nye mektige venner, og så får du enda mektigere venner, og til slutt så du den mektigste.
0: Ja.
1: Går det an å si et enkelt bilde?
0: Ja, det kan du godt si, men så kan du si, det han som den mektige? Fordi her det mange etterretningsorganisasjoner inne, som har interesse av å være inne. Så spørsmålet han leder, eller blir han ledet?
1: Men, ja, eller det noen som ser mulighetene for å bruke han?
0: Ja. Ja. Og det nok mange som har brukt de mulighetene av etterretningsorganisasjoner og privatpersoner. Han I utgangspunktet en ganske fattig lus, men plutselig...
1: Lærer?
0: Ja, og han kommer fra et veldig beskjedent hjem hvor de ikke hadde penger, og så han lærer, mattelærer, og så plutselig så har han fryktelig masse penger. Han jobber jo hos en svært rik person som veldig Israel-venn, og... kan du si det sånn at det går jo både linjer til Israel og Mossad som vi snakket om I sted, det går linjer til CIA, det går linjer til MI6, det går linjer til KGB, etter hvert FSB. Så det veldig mange som har interesse av at han opererer, og så kommer vi til et punkt hvor det veldig mange som har interesse av at han ikke sladrer. Fordi at på slutten av livet sitt så blir jo han burret inne, og så 14 dager før han dør så sier han at nei, jeg vil vitne. Og så begår han selvmord til synlatende. Senest nå, I den uken som kommer nå, så det en professor som skal gå gjennom det på en stor forelesning I England. Men du kan jo lese boken, så
1: ja,
0: kan
1: ja,
0: du se
1: hva... Ja, for du har noe om det også. Ja, du har en patolog der.
0: Ja, og han 92 år, og han høyst reell.
1: Han reell, ja.
0: Og det som viktig da, det at disse... Dette jo ikke biografier av de personene som med. Men disse fiktive personene, de henter replikker og handlinger direkte fra filene. Nettopp fordi at det ikke personen som interessant, men det hva dette gjør I den store sammenhengen som interessant.
1: Ja, og altså, skal vi begynne litt med begynnelsen? For du begynner jo med en gammel mann som takk for seg.
0: Ja, til synlatende, men gjør han egentlig det? Han møter Sara Moen, og forer henne med ganske mye, men hva egentlig agendaen hans? Det får vi se etter hvert som historien går frem.
1: Jo, men altså faren til, ja.
0: Og ja, han ja. Ja, det
1: det flere gamle mennene. Hadde du begynt med han?
0: Jeg begynner med faren til, altså alle de selvmordene eller mordene som I boka, det reelle personer som har dødd på den måten som de fremstilles I boken.
1: Ja, og Jeffrey Epstein, han hadde en god venninde som han opererte mye sammen med.
0: Ja, Ghislaine Maxwell.
1: Ja, og dette faren hennes.
0: Ja.
1: Og han takker for seg.
0: Ja, han
1: takker for seg.
0: Han var britisk mediemogul, men var ikke britisk, men han satt i parlamentet. Og han vet vi hadde store koblinger både til Mossad og til CIA og MI6. Og så takker han for seg. Og da, det nettverket han hadde da, som var ganske
1: unikt... Altså han tar livet av seg?
0: Ja, eller han faller over bord.
1: Eller faller over bord, ja.
0: På yachten sin, utenfor Kanarøyene. Og så får han statsbegravelse I Israel, og ligger begravet på Oldberg.

0: om det er fiktive navn her, så tror jeg at du vil kjenne igjen, eller skjønne etter hvert, hvem som har inspirert til å skrive om det. Så det viktig å si at det masse intervjuer her mellom Sara Moen og disse personene. De fiktive. Men de intervjuer basert på det vi vet om virkeligheten, og så det et forsøk på å prøve å tenke hvordan har de tenkt, og hva har kanskje motivasjonen for å tenke vært. Sånn at veldig mye her, det spørsmål og ikke svar.
1: Åh, dette jo nesten like spennende som den saken vi hadde i stad om den forsvunne mannen, men vi skal snakke mer om Epstein, eller Ellman.

0: Og det var Bobby Darin som hadde forelsket seg I San Francisco. Geir Erik Berge, du har altså de siste månedene vært utrolig opptatt av Epstein-saken. Du har lest mye mer om den enn jeg tror de fleste av de som hører på har gjort, og så har du skrevet en roman som bygd på det du har funnet, og litt fantasi og litt virkelighet og fiktive navn. Men det på en måte Epstein-saken som ligger bak, og du lurer på hva det som egentlig har skjedd, og du har kalt boka di for Lysbrytningen. Det må du forklare, lysbrytningen, hvor kommer det fra?
1: Lysbrytningen, det kan bety to forskjellige ting. Jeg satt med et prisme for å vise hvordan lyset brytes når det går gjennom prismet. For når lys møter motstand, så endrer det retning og bøyes unna. Og det jo sannheten også, når den møter motstand I kraft av løgn og makt, da bøyes den og blir til tilsynelatende noe annet enn den var. Men hverken lys eller sannheten blir borte selv om de blir brutt, og de kan finnes igjen et annet sted enn det de var. Det den ene formen for lysbrytning, den andre formen, det på morgenen når det tussmørkt, og så bryter solen gjennom, eller det kan være det har vært tette skyer, og så bryter solen gjennom, og I det øyeblikk lyset bryter igjennom, så ser du alle de detaljene rundt deg, som du ikke ser når det tussmørkt, og som du ikke ser hvis du ikke ser etter. Men får du godt lys, så ser du tingene klart på en helt annen måte enn du gjorde når det var tussmørkt.
0: Det det som
1: Så de to tingene ble for meg I lysbrytningen, at jeg skal prøve å finne ut hva sannhet, hva løgn, hvor har det blitt av sannheten? Vi lever I en verden hvor det alternative sannheter, og hvor løgnen, altså skille mellom løgn og sannhet blir visket bort. Hvis vi ser I USA I dag, så det et forsøk på å prøve å fjerne forskjellen på sannhet og løgn. Og da vil jeg prøve

0: finne ut hva sannhet, hva har faktisk skjedd, hva kan motivasjonen for det som har skjedd være, og hva kan vi lære av det I dag, slik at vi kan ta høyde for det I vårt demokrati.
1: Intet mindre.
0: Nei, men det var som jeg sa, verdenshistorien og demokratiet krever at folk bryr seg og har kunnskap og innsikt for å kunne ta kvalifiserte avgjørelser. Og ikke minst når det gjelder politikken, hva gjør det hvis den ene parten sitter og har noe på den andre parten som gjør at du stemmer det du får beskjed om, ikke det du egentlig mener? Hva gjør det når kjente politikere med på å bryte ned altså vi har Steve Bannon for eksempel har jo et prosjekt som man kaller The Movement I Europa som går på å samle ytre høyre og koordinere det I det retning, økonomi og felles forståelse og vi ser han har lyktes ganske godt I mange land allerede hva gjør det når kjente politikere som har vært med og bygget nettopp det demokrati vi har med innenfor disse systemene og fasiliterer og hjelper det hvilke konsekvenser får det og dette nettverket Ja, det spesielt fordi det ble oppdaget. Hvor mange andre sånne nettverk det som finnes, som ikke I lyset, og som ikke, hvor det ikke har vært noen lysbrytning enda?
1: Men skal vi gå tilbake da til dette nettverket som nå avslørt I forbindelse med filene, som kom etter Jeffrey Epsteins død? Hva slags nettverk var det?
0: Jeg tror det var flere ting. Altså, det var et kjempestort nettverk. Det var et nettverk som baserte seg dels på å lokke politikere inn til å ha sex med mindreårige jenter. Fordi før så var det slik at hvis en politiker var utro, så var det skandale. I dag holder det I en nyhetssyklus kanskje. Men hvis han har vært utro med et barn, den sitter langt inne. Og hvis bare vissheten om at noen har noe på deg om det, gjør at du gjør som du får beskjed om. Men så var det jo mange forskjellige, og vi regner at det 1200 jenter som misbrukt I dette nettverket.
1: Og man visste jo at, altså du mener jo det at Jeffrey Epstein ble valgt ut, for han hadde en del personlige egenskaper, og var en person som kunne passe til.
0: Ja.
1: Og føre, liksom, eller å lede nettverket.
0: Ja,
1: sånn. Med Ghislaine Maxwell ja. Ved sin side.
0: Ja.
1: Og han var pedofil, det visste man.
0: Ja.
1: Så her det noen som står bak han og dytter han fram
0: ja.
1: Og vil at han skal
0: lykkes og, så det
1: og
0: noen,
1: bli
0: også,
1: rik og,
0: og plutselig han kjemperik og han får bildet som et finansgeni som forvalter penger for det kommer et uhørt antall $100 millioner inn I systemet hans
1: ja og da sier han at dette jeg klart å generere ved å gi andre gode råd
0: vi må alle ha en historie på hvordan vi har kommet dit vi har. Og så kan du si at det mange former, det ganske mange nå som kan risikere å bli uglesett fordi de har vært I dette nettverket. Så det flere typer mennesker som har vært I nettverket. Det de som benyttet seg av de fæle tjenestene. Det de som ikke gjorde det, men så at de gjorde det, men valgte å se vekk. Og så det de som ikke skjønte noen ting. Som bare var ute etter nettverk, og som likevel ble kompromittert, fordi at alle ble fotografert, alle ble videofilmet, alle ble tatt opp og systematisk dokumentert.
1: Men hva brukte han all den vanvittig store mengder av informasjon til?
0: Han brukte det I hvert fall ikke til å kreve penger av folk. Jeg tror det han solgte var jo informasjon, sånn at det plutselig kan dukke opp. Det viser seg da du var på besøk hos meg på øya, at hun jenta som masserte deg, hun var 15, og hun tok det opp. Men ikke vær redd, hvis det skjer noe, så bare kom til meg. Så skal jeg sørge for at det ikke blir offentliggjort, for eksempel. Så enkelt det. Og så det sånn, hva får...
1: Men hva får han igjen?
0: Ja, da får jeg lese
1: hva
0: boka.
1: Ja, men altså, nå må vi jo snakke om på en måte hva...
0: Ja, hva som skjedde I nettverket.
1: Ja, ja. Hva får da en som Jeffrey Epstein, eller de du mener står bak da, igjen for det?
0: Altså... Etterretningsorganisasjoner har brukt honningfeller til alle tider, nettopp for å presse noen til å gjøre som de får beskjed om. Det vel kanskje den eldste, altså at makt misbruker sex for eksempel, har jo vært helt siden romertiden, altså så lenge mennesker har hatt ledere som har hatt makt, så har dette med å kompromittere vært brukt som et hjelpemiddel, og særlig innenfor etterretningsorganisasjonene. Det vi må bare innse der, og som Hun sa I forrige innlegg her at når du begynner å komme innenfor dette, så kommer du innenfor en verden som så grå og mørk og svart, som vi egentlig ikke ante eksisterte, men som vi må erkjenne at faktisk der ute. Og så spørsmålet, hva kan vi gjøre for å beskytte demokratiet vårt mot dette?
1: Ja, du svarer vel kanskje ikke helt på det i romanen din heller?
0: Nei, men jeg stiller noen spørsmål
1: ja.
0: som gjør at vi kanskje kan reflektere på det på en måte. Og Sara Mona også opptatt av dette at hun etter hvert begynner å tenke på en del av disse svarene. Men så tenker hun, det slår ikke på en første side, det ingen som vil lese det. Men hun skriver det ned for seg selv. For å på en måte få oversikten, for i det øyeblikket du setter ord på en ting, så ser du plutselig mønstre på en helt annen måte. Og jeg synes jo at Sara har fått en ganske stor innsikt som passer med ganske mye av det andre som jeg har lest som ikke er med.
1: Altså, du har jo laget en thriller.
0: Ja.
1: Med alle thrillerens ingredienser.
0: Ja, hvem som er skurk og hvem som er snill, det ja, kan hende at det varierer litt.
1: Ja, det litt vanskelig å forstå det du overrasker og i det hele tatt.
0: Og så håper jeg jo da at de som ikke er så interessert i dette, men som bare er interessert i å lese action og krim, at de faktisk synes at boka er like morsom å lese de også.
1: Ja, for det er jo en thriller.
0: Ja, jeg håper det.
1: Men hvorfor valgte du romanen å ikke skrive en bok om Epstein-saken?
0: Fordi,
1: ut fra det du visste etter å ha sett alt som er åpent?
0: Fordi det er skrevet veldig mange bøker om det, og det kommer mange bøker om det, om dokumentar, og fordi det er ikke så mange som, altså alle er litt interessert, men det er ikke så mange som gidder å lese det. Altså lese dokumentarer. Så jeg har ønsket å nå flere, jeg har ønsket å nå alle de som ikke ville lest en dokumentar, også. Fordi at det er viktig at vi som samfunn tenker gjennom en del av disse tingene, så har jeg lyst til å gi en god leseropplevelse også.
1: Men er det noe at du vil fortelle oss som leser at dette har skjedd, om ikke akkurat dette, så nesten,
0: ja.
1: bare så dere vet det.
0: Ja, og så er det noe med at navnene er ikke så interessante, det er konsekvensene av hva disse personene gjør som er interessante, for de er reelle.
1: Dette er litt mørkt.
0: Ja, det er litt spennende også.
1: Men det er veldig spennende, Geir Erik, og det er helt utrolig. Jeg lurer jo på når du driver med dette her. Du driver jo og reparerer dyra våre som går i stykker og kommer hit annen hver uke og er opptatt av alt mellom himmel og jord. Så dette er vel noe du har skrevet litt sånn mellom 4 og 6 om morgenen, kanskje?
0: Nei, jeg brukte mye av... Jeg begynte høstferien i fjor, og brukte juleferien og vinterferien, og så ble det jo et frislipp i januar, som gjorde at...
1: Du fikk mye mer informasjon?
0: Da fikk jeg veldig mye mer informasjon, og da var det veldig mange ting som fant på plass. Og det som også har vært litt spennende for meg, jeg avsluttet jo skrivingen i mars, det var at en god del av de tingene sto som fiktive i boka, altså i manuset, de skjedde i virkeligheten etterpå.
1: Ja. Så her er det bare, altså du finner boka i en bokhandel nær deg, Lysbrytningen, Geir Erik Berge, takk for at du kom. Om 14 dager er du tilbake, og da er det vel mer naturfaglæreren, kanskje?
0: Det kan hende. Takk for at jeg fikk komme. Oh, man.

0: Odd Grann, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du jo her for å spre dine gullkorn, og vi nå inne på bokstaven J.
1: Ja.
0: Og det Jerusalem som vårt ord i dag.
1: Ja.
0: Og da lurer jeg på, kan du forklare oss litt hvorfor har dette blitt liksom på en måte den byen i verden som blitt på en måte et mystisk sted? Og et mytisk sted.
1: Ja, det i hvert fall en ubegriplig forskjell på teori og praksis. For i Bibelen står det jo, en av de vakreste tekster handler jo om Jerusalem. Jeg så en ny by, eller en ny stad, og en ny himmel, og så videre, altså i åpenbaringen da. Og det kan man jo ikke si at Jerusalem i dag. Det jo senteret for all mulig slags menneskelig ondskap og elendighet, og uten at noen skjønner hvorfor, bortsett fra at det står i Bibelen en tekst, men som da blir tolket på minst tre forskjellige måter av disse som driver og slåss og kjemper.
0: For det liksom, alle vil ha en del av Jerusalem.
1: Ja, ja.
0: Muslimene.
1: Det er hovedstaden for religioner.
0: Ja.
1: Og det må jo gå galt. Liksom mennesker har bestemt at det skal være hovedstaden for en tro. Og stort mer galt kan det jo ikke gå da når det tre stykker som kan slå sånn.
0: Nei, og det da det går helt gærent.
1: Helt gærent, altså.
0: Har du vært der?
1: Ja, jeg har vært der to ganger.
0: Det veldig spesiell stemning.
1: Og veldig, veldig, veldig, veldig. Det å gå opp via det der rosa. Det ikke umulig å ikke bli tatt av den stemningen, altså. Det helt, og inne i kirken og alt dette. Og det er jo ikke noen glad stemning, det jo en dyster stemning. Som,
0: veldig spent, akkurat ja, som det liksom sånn, akkurat ja, det kan litt, komme
1: du,
0: til å skje
1: du
0: noe.
1: Du ser det litt i siden, og du ser jo folk med geværer og våpen overalt. Så nei, det er en utrivelig by, synes jeg. Dessverre er det.
0: Ja, det ikke et sted du reiser når du skal på tur?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg dro dit fordi jeg, en gang var jeg leder av en kommisjon fra Verdens helseorganisasjon som skulle se på, jeg skulle være nøytral, leder av en kommisjon av leger som skulle se på følgene av den første intifadaen på barn på Gaza-stripen. Og de fem legene dro rundt, så jeg bare ledet og organiserte og administrerte. Og skrev rapporten, og da skulle vi avlegge vår konklusjon i Jerusalem. Det var første gang. Nei, det var andre gangen. Første gang var det mange år før. Og da merket jeg jo veldig godt hvor stridigheten og ondskapen og alt det som er vondt i den vakre byen, som var en vakker by.
0: Det jo en vakker by, men den veldig vakker delt.
1: Ja.
0: Men hvordan kan geografi skape så mye splid?
1: Det er ingen som skjønner det. Det er ingen som klarer å finne ut hvorfor striden er så hard. Altså, det er tro, og tro som blir overbevisning og blir fanatisme, får den konsekvensen. Da er det ikke noe brytningsmål lenger. Det er bare alle mennesker som ikke har min tro. De er onde mennesker. De må bli utrydde. Å ha den holdningen i et verden som krever medmenneskelighet et noe annet sted, det synes jeg er både forkastelig og burde vært hardt straffet.
0: Men tror du det finnes noen løsning?
1: Ja, man kan jo aldri slutte å tro på det. Men tvilen er jo økende. For man ser alle de mulighetene jeg har hatt, og ser hvordan de har forspilt de mulighetene, så jeg tror ikke det kommer til å skje i min levetid. Dessverre.
0: Har du klart å finne et gullkorn om Jerusalem, Odd?
1: Ja, og det skal jeg ta fra kong Harald den femte. Det sies at visdom kommer med alderen. Min erfaring er at alderen ofte kan komme helt alene også.

0: Da var vi gjennom hele Halleluja med mannen som står bak denne vakre sangen vi hørte, altså Leonard Cohen. Og nå har jeg fått I studio en dame som febrilsk leter etter lydknappen på hodetelefonene sine, for hun har jobbet I radioen så mange år, at når hun skal snakke I radio så må hun også høre seg selv. Velkommen, ja Kari Slottsved.
1: Tusen takk for det.
0: Veldig glad der. Og du altså en dame som da har

0: har valgt å si opp jobben din I NRK og bare være frifant.
1: Og det lenge siden, 2017.
0: Det veldig lenge siden, men det har jo gått bra.
1: Det har gått bra, men jeg tenkte at det kom ikke nødvendigvis til å gå bra, men jeg hoppet da.
0: Du hoppet rett og slett, ja.
1: Ja, det jo mange som har sluttet I arbeidslivet sitt og tatt en sjans. Jeg vil ikke anbefale det nødvendigvis, men det ble noe sånn. Jeg gjorde det, og det har gått bra.
0: Det har gått helt greit, altså du med på veldig mye som veldig gøy, og som vi som da fortsatt holder til her tenker, åh, tenk så gøy det må være. Men du, vi skal høre litt mer om hva det du driver med, men aller først nå så det altså, så har du skrevet en bok, ikke så store boka, men du undersøker det der å bli litt eldre I en tid hvor det ungdommen som på en måte spiller førstefiolin. Alle burde vi vært ungdom, men det vi jo ikke lenger. Vi kan ikke gjøre noe med det heller. Vi må bare være den vi
1: Ja, ja, det fint sagt. Vi må, for så vidt, det jo ikke så mye annet vi kan gjøre enn å være den vi Og nå har vi hatt tidsepoker der ungdommen har spilt første fiolin også av helt nødvendige årsaker. For eksempel mellomkrigstida, hvor vi hadde offret nærmest en hel generasjon til skyttegravskriger, og så blir ungdom det man har. Ungdom blir et knapphetsgode, det blir et håp. Det stort håp I ungdom, og ungdommens privilegium jo nettopp å tenke at jeg vil finne opp verden på ny. Og det kan vi jo ikke late som ikke finnes. Det drivkraften I et samfunn, det at noen vil forover, og de I en viss periode av livet har vi ikke ferdig utviklet cortex, så vi tar sats og hopper over gjerder og klatrer I trær og finner opp nye ting og snur alt på hodet. Og det det som driver oss fremover, men så det jo også sånn at vi blir...
0: men bare for å holde det litt der, altså, for jeg tenker jo at det håp,
1: ja. Ja, det det jeg sier,
0: ja, altså, at det et håp. Nå tenker jeg liksom at det litt mørkt. Altså, Nei. Jeg kom til en alder hvor jeg synes av og til ting kan være litt mørke, og så tenker jeg, men de som kommer etter meg, de klarer å finne en løsning på det.
1: Ja, det har jo jeg også tenkt, at det jo nettopp dette med å omfavne det at... Det håp I at det kommer noen etter oss, at det håp I at det fortsatt fødes barn. Det håp I at det finnes noen som vil kjempe for at vi skal ta vare på den jorda vi har, for det den eneste vi har, selv om Elon Musk liker å tenke på at vi har andre muligheter. Så det med at vi møter ungdom med respekt jo... Like viktig som at vi forventer at de unge møter de eldre med respekt.
0: Ja, gjør de det?
1: Jeg vet ikke helt. Jeg synes iblant at det kan være litt noen buttekanter I dette samfunnet hvor vi grupperer hverandre, ikke sant? Vi kaller generasjonene vi en del av, har vi gitt bokstaver og tilnavn, og det trengs jo kanskje I forskningshøyemed, eller for å forstå befolkningsgrupper, eller generasjon X, eller millennials, eller hva det men det begrenser oss også en god del, fordi det å for eksempel fortelle en stor ansamling med unge mennesker at de snøflak, eller kjører, eller ikke fort I ting, eller passive, eller, det jo egentlig helt meningsløst. Fordi man avindividualiserer en gruppe av helt egalitære borgere, likeverdige borgere, de har like stor verdi som alle de andre. Og så det jo dette her med at vi som eldre kan kjenne på at vi mindre attraktive på arbeidsmarkedet, kanskje særlig kvinner over 50. Og det noe sant I det, ikke sant? Når det går ut av, la oss si, jeg tok sluttpakke fra NRK og gikk ut av fast arbeid I 2017, da var jeg 54, og da tenkte jeg at det stor sannsynlighet for at jeg I hvert fall ikke kommer til å sitte I noen særlig jobbintervjuer fremover. Men jeg ble freelancer og har en litt annen plattform og sånn, men det klart at jeg ville jo kjent veldig på det hvis jeg gikk ut av en annen type arbeid og skulle inn I fast jobb. At det ikke så attraktivt, og så det jo selvfølgelig en del av det offentlige ordskiftet og sånt nå, som iblant preges ikke av at det bare unge, men at kanskje mange av mediene ønsker seg en viss aldersgruppe hele tiden. At du kan bli litt matt av

0: både underholdningstilbud, serier, deltagelse i samfunnsdebatt, hvor man... Alle kan ikke være 32.
1: Nei. Og vi som virkelig glad i å både høre og se, vi jo ikke 32.
0: Nei, det det, ikke sant? Men jeg kan også forstå at man hele tiden, som for eksempel kringkaster, som NRK, som TV2, som andre kringkastere, ønsker å nå en aldersgruppe som yngre enn dem de allerede har. For det, sånn har det jo vært...
1: Så lenge vi kan huske.
0: Ja, i hvert fall.
1: En gang så ønsket de seg kanskje oss, men det husker ikke vi.
0: Nei, jeg husker det kanskje litt, fordi jeg også var en del av radioen før trekanaldelingen, før det ble 40 tre kanaler, og vi ikke hadde podcaster, og ikke hadde den veldig sammensatte medievirkeligheten vi har per i dag, hvor vi nesten ikke kan si radio lenger, fordi at det jo ikke egentlig... Det ikke radiobølger.
1: Så... I PN Plus driver vi med radio.
0: Ja. Ja, ikke sant? Men da, og da var NRK et gammelt sted. Det var jo det, før de tre kanalene kom.
1: Da var det veldig gammelt.
0: Det var veldig gammelt. Det var middagstunden som var det med noe av det mest vovede som fantes. Neida, vi hadde en underholdningsredaksjon. Det var mye annet også. Det var bare ikke et tilbud for mange nok. Det helt riktig.
1: Og så kom jo, altså, jeg husker da jeg kom hit, så ble jeg jo en del andre ungdommer plassert i en bakgård,
0: ja.
1: Hvor vi skulle lage sånn eksperimentell radio.
0: Stemmer.
1: Det betød å lage nattradio, for det fantes ikke.
0: Ja, det gjorde du.
1: Ja, og da fikk vi lov å sitte i brakkene, og ja. Det var på en måte helt avskåret fra resten av huset.
0: Ja.
1: Og der skulle vi være ungdom, der fikk vi lov å være ungdom.
0: Ja.
1: Ja, og så ble vi litt eldre, og så fikk vi lov å komme inn i huset.
0: Det stemmer.
1: Når vi på en måte hadde sosialisert oss.
0: Det var litt sånn peisestue-virkelighet.
1: Ja, men det var veldig gøy, for vi fikk jo gjøre veldig mye.
0: Mm.
1: Og de som satt inne i huset, altså vi var omringet av NRK på alle kanter, men det var brakker.
0: Ja,
1: de syntes litt som at vi drev med litt sånn fæle ting.
0: Ja.
1: De som satt inne i huset.
0: Ja, ikke sant? Og for dem som ikke kjenner NRKs struktur, eller har noe forhold til dette, så er det jo likevel sammenlignbart, fordi... det å møte en ny generasjon med en type skepsis eller at de synes at folk litt gærne eller at de ikke forstår eller at noen sier at humoren var bedre før det synes jeg veldig rart for hvem var humoren bedre før? Eller musikken var bedre på det har ikke vært laget god musikk siden slutten av 70-tallet jeg mener, det jo en løgn det bare tøys men det der med at NRK i perioder har gjort veldig gode ting blant annet dette med å slippe løs, for du sier at dere fikk en stor frihet, og vi gjorde det. Vi fikk egentlig i perioder carte blanche. Vær så god, altså blankekort. Vi fikk lov å fylle sendeflater med noe vi hadde lyst til å lage selv. Og jeg tror det var et eksperiment for å se hvor det bar.
1: Og det bar. Men du?
0: Og det bar.
1: Nå skal vi høre noe av det du har gjort etter din tid her i NRK, for vi skal høre deg og Ingrid Bjørnov, syk mann.
0: Oh.
1: Den synes jeg veldig morsom. Ja, det ok?
0: Ja, så har den jo litt lem og sånn, for det jo faktisk sånn at menn blir sykere.
1: Ja,

Får ikke jeg fem flate øre? Ingenting. Hadde jeg lukket vinduet, hadde jeg fått den stygge vasen etter tante Hildur, som jeg ikke vil ha. Hva det som feiler han da? Det et eller annet sted i spennet mellom spanske syken og...

0: Der hørte vi altså deg og Ingrid Bjørnov sang Syk mann.
1: Ja, Ingrids låt dette her, og så bidro jeg med sidestikk, men det jo sånn at man da medisinsk har funnet ut at mens sykdomsfølelse større, men de blir også sykere.
0: Ja, rett og slett.
1: Og lavere smerteterskel og sånn, så full respekt for det, altså unnskyld.
0: Men du, altså du har jo nå skrevet en bok om at du, altså livet del 2, det er der du er nå regner jeg med da. Mm. Og at du vil legges over på en bardisk når du dør. Kan du forklare det?
1: Med bardisken?
0: Ja, med bardisken.
1: Den tilhører Finnegan's Wake og James Joyce, da vi I Irland. Og en Irish Wake jo en del av et begravelsesrituale der man både sørger over og feirer den som borte. Man feirer det livet som har fått lov å være. Og det synes jeg en fin avslutning. For det sikkert mange som har sittet og husket folk de har levd sammen med, folk som har vært en del av deres liv, som har vært tett på deres egen kropp og husvære, at det mye å fortelle, det mye å huske på, og det mange gøye historier også, så hvorfor ikke minnes dem når vi først samlet? Og dette her, denne boka handler jo ikke om å bli gammel, fordi jeg vet at Aftenposten hadde det som titel, nå skriver hun om å bli gammel. Jeg gjør ikke det altså. Jeg skriver mer om et forsøk på å begripe og fordøye tid, fordi tid I perioder av livet oppleves litt ulikt. Når vi barn, møter vi en sommer med en følelse av uendelighet, og når sommeren over, vi helt forandret. Mens når vi voksne, så møter vi en sommer med en følelse av å, endelig sommer, og der den over.
0: Ja. Og vi føler at året går fortere og fortere og fortere og fortere?
1: Ja, og på sett og vis oppleves det slik, og da gjør det kanskje sånn, men jeg tenker jo også at I perioder så kan tiden oppleves langsommere, for eksempel når du gjør arbeid med hendene dine, når du holder på og gjør automatiserte bevegelser, da, som hjernen lærer fort. Så går det av seg selv, tar oppvasken, ordner, rydder, luker I en hage som denne boka spinner rundt. Så setter du jo, så klørtser du jo hjernen litt.
0: Det jo hageparseller, har jeg lest om mange ganger. Mm. Jeg har sett mange bilder av deg liksom, med nevene nede I jordsmålene. Mm. Har du en stor forkjærlighet for hageparseller?
1: Ja, jeg har en

0: stor kjærlighet til hage som jeg egentlig aldri har hatt. Jeg vokste opp I hager, hadde tanter og grandtanter og bestemødre og mødre. Det mye damer her som drev hager og som holdt på med grønnsaker og frukt og bær og sånn, med stor omsorg. Og jeg som ungdom ble sendt ut I grønnsaksbeddet for å luke av mor og fikk ukepenger for det som jeg brukte på andre ting, blant annet på å dra på konserter og få meg musikk. Så for eksempel ZZ Top på Chateau Neuf I Oslo ble finansiert med luking av grønnsaker på Eidsvoll. Og så det noe med disse parsellene, og en parsell jo et utsett stykke land. Et stykke land som delt opp I parseller. På et gjerne et offentlig område, et kommunalt område, og så drives det I fellesskap, parsell ved siden av parsell, etter fastsatte regler. Ikke lov å bruke kunstgjørsel, for eksempel. Du må vise respekt for det du holder på med. Du må dyrke mer mat enn pryd. Du skal ikke lage en rulleplen og legge deg på en solseng I bikini. Det kan du ikke gjøre, for det ikke en sånn hage. Du kan ikke sette opp masse hagenisser og skulpturer, og at det det eneste du holder på med å fjerne mose fra disse nissene I nips. Det ikke parsellbruk. Men det å lære å dyrke mat, det å lære å ta vare på planter, det å lære hvordan ting vokser etter at de kommet ned I jorda, det å se årstider komme og gå, det å se dyr forsyne seg, hvilke dyr som lever I en hage, det har jeg tenkt har vært et sånt veldig tilfang for meg, og jeg liker veldig godt å være I nærheten av andre som også pusler med sitt. Og I en sånn byparsell som denne boka spinner rundt, så det folk fra store deler av verden. Så min naboparselant var fra sør...
1: Heter det parselant?
0: Jeg har...
1: Ja, du ja, veldig godt ord.
0: Ja, ikke det?
1: Parselant.
0: Ja, så jeg kaller dem parselanter. Og fra sør I India, lenger nede, var det noen rasende flinke løkdyrkere fra Tyrkia, tyskere, dansker, nordmenn, amerikanere, om hverandre.
1: Lærer du noe nytt av dem? Altså nye planter som du får låne...
0: Ja, og man utveksler planter. Det kommer disse to superdyrkerne fra Tyrkia lenger ned, kom med en sånn syrebladplante, så sa de at når alt det andre ferdig, så har du fortsatt denne, da kan du bruke den som salat. Eller de kom opp med bønner, og sa, nei, vent litt grann til jorda litt varmere med å sette dem. Fordi ellers så vil de råtne, og så lærte jeg hvordan jeg dyrker bønner, som min favoritt. Plante og dyrke. Det det gøyeste jeg vet.
1: Du, Kari, nå vår tid over.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig å ha deg her, men nå kommer nyheten og tar oss. Savner du radioen?
0: Veldig. Hver dag.
1: Da kan du bare høre på.
0: Ja.
1: Og så kan du finne deg toppet der, hvor lat som du har en mikrofon.
0: Jeg kan det.
1: Da må du ha en riktig god dag, og lykke til med boka.
0: Takk for det.
2: NRK Nyheter klokka 12. I Ukraina ble 30 mennesker drept I et russisk angrep på en buss. I tillegg ble 14 andre skadd, sier lokale myndigheter I byen Kramatorsk, øst I landet, ifølge Reuters. Dette et av de dødeligste enkeltangrepene siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina. Tre mennesker mistet livet I et annet angrep I hovedstaden Kyiv, ifølge ordføreren der. Kriminelle nettverk utnytter veksten I den norske turistnæringen. Det går fram av trusselvurderingen fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk mer innblandet I økonomisk kriminalitet enn før. Penger som tjent ulovlig må hvitvaskes, altså se ut som de tjent lovlig før kriminelle kan bruke dem. Turistnæringen I Nord-Norge en bransje som spesielt utsatt, sier Økokrim-sjef Paul Lønseth.
3: Det jo fordi at de ser at det gode muligheter for å begå økonomisk kriminalitet gjennom turistnæringen og virksomhet innenfor turistnæringen. Der ser vi gjennom kontrolletaters arbeid at det mye misligheter knyttet til manglende transportløyver, skatte- og avgiftsinndragelser, bruk av ulovlig arbeidskraft, svart arbeidskraft. Så her det kriminelle aktører som inne og begår økonomisk kriminalitet.
2: Halvparten av oss sier at vi kan tenke oss å få hjelp til å avslutte livet ved en dødelig sykdom. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. 60%

0: Bent mener nå at aktiv dødshjelp bør tillates her i landet, mens andelen for 1,5 år siden var 50% i en tilsvarende undersøkelse. Det blir mer om dette i Kompass i NRK P2 rett etter nyhetene. Om en time blir det kjent hvem som vinner Nobelprisen i litteratur i år. Litteraturkritiker her i NRK, Knut Hoem, tror på en spanskspråklig vinner i år.
1: Du spurte meg i går, så hadde jeg sagt at prisen går til Enrique Vila-Matas fra Spania. Han er vittig, han er opptatt av hva det vil si å skrive, hva det vil si å lese, han er veldig meta-meta. Så er det også kommet en litt sånn nye, yngre forfattere som skriver om sosiale problemer. For eksempel da Cristina Rivera Garza fra Mexico og Samantha Schweblin fra Argentina. Det er mulig at de har litt for korte forfatterskap, og da vender jeg tilbake igjen til Enrique Vila-Matas fra Barcelona.
0: Ja, hvem det blir kan du se og høre direkte i NRK 1 og NRK Nyheter fra klokka 12.45. Og vi tar med at den norske serien Ølhunden Berit har vunnet flere priser i Sør-Korea. De fikk 3 priser, blant dem den gjeve hovedprisen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er Jukebox med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

0: Så du på klosshold av jukeboksene igjen. Velkommen skal du være i PN Plus til historia og musikk flettet lett I hverandre. Sånn som ideen om jukeboks har vært og har blitt kringkastet I 13 år. Ganske ung musikk åpnet sendingen I dag, innspillingen av Nightline med Randy Crawford, ikke mer enn drøyt 40 år gammel. Radioappen og e-post veien inn hit med musikkønsker og assosiasjoner, minner. Eller du kan bruke telefonsvaren som alltid venter på deg om du ringer 2304
1: 1111. Hei, det Johan. Det lenge siden jeg har snakket med dere, eller ønsket å prate. Men nå tenker jeg tilbake på 60-tallet. Så nå tenkte jeg skulle høre en Cliff Richard-låt, men den sjelden å spille, at dere har spilt. Den heter It Will Be Me. Det en, ja, en samleplate. Veldig god melodi. Hilsen Johan fra oss. Hei.

Cliff Richard vart første ønskelåt I dagens jukebox. Johan, takk skal du ha. It'll be me, sang Cliff Richard. Vi skal til bensin- og dieselpriser, eller det vil si hei. Vi klager over bensin- og dieselpriser for tida, og det jo ikke så rart. Det skriver en dame som hører jukebox. En liten historie fra da jeg var ung, jobbet I helgene på bensinstasjon. Da kostet en liter bensin 1 krone og 25 øre. Dieselpumpa sto et stykke unna. Bensinpumpene, og da gårdbrukeren hadde fylt diesel på tanken, så kom de ikke inn, men de vinket bare, og jeg som sto ved kassa måtte nesten vite hvem personen var. Da jeg slo inn på kreditkortet hans, og den gang så kjent all, I hvert fall der jeg holdt det. Ønsker å høre førerkortet med Vømmøls spilmannslag, med hilsen hun som ble kalt BP-ungen.

0: virkelig bli. Du vet det mange til å se på veien. Det noen som kjører alene, og det noen som kjører sand og stein. Det noen som kjører lort, og det noen som kjører fort. Og det noen som kjører utenfor arkort.
1: Førerkortet med Vemmøls spillmannslag. En nærmest legendarisk sang det. Som handler om noen fortredeligheter i forhold til det å behold førekortet. Vi kan kanskje si det sånn. Hei, hei. Var innom sykehuset her noen dager og ble sittende og vent på gangen for å få min medisin utlevert. Da får man nå plutselig god tid til å tenke på et og annet. Blant annet hvordan verden bare kan ras sammen på kort tid for helt vanlige mennesker. Fortvilelsen og redselen i øynene deres var til å ta og føle på der jeg kunne se det der jeg satt. Og dem som jobbet hadde jo alt for mye å gjøre. Jeg vil derfor sende en hilsen til dem jeg ble kjent med, og også et ønske om riktig god og snarlig bedring med varm klem fra meg. Skriv Ingjerd Nilsen, som ønsker seg Finn Kalvik, som her fremfører en tur rundt i byen.

Kom vind, var det Ryfylke hadde med seg til jukebox I dag. Iblant det så mye vind at de vanlige rutiner ikke helt lar seg oppfylle, for eksempel det å transportere ting fra A til B. Nå skal ikke jeg dra noe sånn voldsomt assosiasjon med det da, men no milk today, det kunne jo skyldes uvær. Herman's Hermits.

Jeg var Edna Andreasen. I går så har jeg bursdag, og så barnebarnet mitt var hjemme fra Oslo her, og så kjørte vi til en som er på heimen i Egersund. Hun er en sånn en gledespreder, det har hun alltid vært. Og så barnebarnet mitt, hun fant frem fra Spotify, og så fikk vi høre de gamle sangene, og og det er litt artig når vi sier navnet, når vi denger inn, for det er så, jeg fra Veggli, og så er det han fra Lillesand, og Mari fra Eifjord. Som sagt, denne sangen er et brev med seg kjærlighet.

Jo, den er fin. Men det var en mindreverdig bursdag, altså. Og neste gang jeg ferd, så blir det nok å ta med trekspillet, så da får de det live. Takk for et fint program.

0: Ja, det var Jos med Ingebjørg Bratland. Det klart det. Vi vil ha mer lys eller ljus. Verden trenger det, og hver enkelt av oss som regel I hvert fall trenger det. Lys på alle kanter, så å si. Vi skal høre om en som her har vært ofte I jukebox, og som har spredd lys fra sitt sted. Det Rutt som skriver via radioappen til jukebox, og du skriver det at det var så hyggelig å høre Vålerenga Lars igjen nå nylig, og så godt å høre at han var fornøyd med sykehjemmet han nå bor på. Som oftest så det jo de misfornøyde som tar mest plass, men så det jo mye bra I vårt helsevesen, og selv jeg så takknemlig for alle på Kalnes sykehus som har vært enestående mot meg I sommer, både hjelpsomme, blie og imøtekommende. Også hjemmetjenesten noen engler å ha med å gjøre, skriver Rutt. Ønsker å høre Terje Nilsens gammel ungkar, og det med varm hilsen til Lars, som helt sikker på vil humre av teksten.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen blitt sanga. Men denne handler ikke om dere. Det var en dag jeg gikk og trødde og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar-perspektiv.
2: Jeg et støvbrett uten kost. Jeg musefella uten ost. Jeg dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor I tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han gammel ungkar.

0: så trekker på skuldrene og rester på hendene og blåser litt i barten og nøyer seg med det. Men han følger med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort. Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort. Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater. Jeg mener jakken min er eldre enn noen av husene her i gata. Og hele tiden plinger det i kassaapparatet, mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.

mye jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

Du den, sang Tom Roger Odland. Van Morrison var på ferie før han. And It Stoned Me var titelen der. Vi skal til Bjørn Afzelius. Hallo, Jukebox, står det her. Ønsker å høre en sang til friheten med nettopp Afzelius. Om det passer for dere da? Jo da, det passer det. Ekte ruskevær, skriver Berit at det på Voss der hun setter å sende hilsen eller ønske til Jukebox. Og ønsker også sønnen min med venninde god tur til Kiel. Ombord I båten nå med vennlig hilsen Berit, som synes Jukebox fint å høre på, og takke for det. I like måte, takk til deg Berit, og her Bjørn Afzelius.

Ja, fine lyder der på tampen av sangen med Maria Haukås Mittet. Øya di tittelen. Hvis dere nå etterlyser duetta som jeg har hørt dere har gjort I Jukebox, så forestår jeg herved Baby It's Cold Outside med Rod Stewart og Dolly Parton. Jeg har selv sunget den I duett med The Kordama. Altså selveste kordama som altså dirigenten I sangkoret her på Frosta, men for å være korrekt så heter hun Elin Liberg, dirigenten altså, som I år fikk Frosta kommunes ildsjelpris for sin innsats I sanglivet I kommunen. Skriv Jon Hogstad til Jukebox. Så kan jeg jo nevne det at Rod Stewart, som vi straks hører, han har da proklamert sin avslutningsturné, og den ganske gedigen I mange land. Bergen vel det stedet I Norge han besøker 15. juni utifra det jeg kan se. Og Rod Stewart, populær som aldri før, her og nå I Jukebox sammen med Dolly Parton, Baby It's Cold Outside.

Nok en berømthet, en virkelig kjendis innenfor populærmusikken, Eric Clapton, det Swing Low, Sweet Chariot. Hei I ukeboksen, I går kjørte jeg med trikk gjennom deler av Oslo. Jeg hadde fått besøk av en venninne fra et annet sted I landet, hvor det ikke trikk. Det var til tider trangt ombord, men det jo en fin måte å vise fram noe av byen på, det å kjøre trikk gjennom gatene, og det var sånn jeg ble kjent med Praha, hvor en trikkebillett for hele dagen omtrent ikke koster noen ting. Der har jeg vært flere gang og hatt glede av både konserter, god mat og hyggelige hoteller. En tjekkisk komponist som heter Leo Janacek, kan dere godt spille noe av I jukebox. Han ikke spesielt rocka, men det fint å høre på. Vil foreslå et lite stykke som heter Et bortblåst løv, eller noe sånt, eller kanskje Blown Away Leaf på engelsk. Og det med ønske om en vakker høst til jukebox-lytterne. Hilsen Mona på Bøler I Oslo. Og vi hører den tyske pianisten Lars Vogt.

et bortblåst løv på norsk musikk av den tjekkiske komponisten Leo Janáček, her fremført av pianisten Lars Fugt. Det en jukebox du lytter til. Vi skal inn I den gjennom den grønne døra, eller I hvert fall Green Door, et titel på Shakin' Stevens sitt bidrag I dag.

Green Door, vi hørte Shaken Stevens. Så til neste ønske I jukebox, det kommer fra Ann. Hører ofte på PN+, og iblant får jeg til min glede en melodi av den engelske artisten Peter Skellern, som ville ha fylt 80 år I mars neste år, men som gikk bort I 2017. Da hadde han akkurat rukket å bli ordinert til prest etter en lang musikerkarriere. Jeg fikk aldri høre Peter Skellern live, men min mann gjorde det en gang på 1970-tallet I London. Da kom han hjem med LP og begge likte musikken til Skellern. Så jeg håper dere kan spille en av hans litt stillferdige sanger I jukebox. Vi trenger jo det også I en tid med mye støy av så mangt slag. Kissing in the Cactus en sånn sang. Håper dere kan finne den beste hilsen, Ann Borg.

mange er det som liker en farfar I livet når Odd Nordstoga søng sin egen låt. Fleetwood Mac også med I jukeboks. Go your own way. Vær så god.

Hei, i dag har jeg lyst til at Jukebox skal spille GT Sara med sangen «Man skal vise litt ømmet for hverandre». Kanskje vi har noe å lære av programmet til Else Kåse Furuseth, «Ensomhet». Syns det programmet er en tankevekker. Hilsen Inger fra Begli.

Og vis litt ømhet, ja, det vel nærmest indre filéen av måten å være på overfor andre. Eller du enig I det? Det var innringer Inger fra Vegli som ønsket seg den med GT-Sara og Hedemarkslaget. Man skal vise lite ømhet mot hverandre. Så skal vi til Sara, som har som minnes de siste 40 år, I hvert fall på et vis. 40 år med det forfriskende bandet De Lillos. Så skriver du det at du husker godt tida da de nettopp hadde gitt ut den første LP-plata si. Jeg dro faktisk etter bandet I en ganske lang periode og hørte dem på ulike steder. Jeg suste praktisk talt av gårde. Og til slutt så dro de nok kjensel på meg, der jeg satt nærmest scenen, ofte på første rad. Jeg sier derfor som en av titlene på plata, «Hei, jeg tilbake».

Guren Hagen det som sang om Ronja, så også her I Jukebox. Som også har med The Mills Brothers I dag, Basin Street Blues.

Hva i all verden kom over deg, sang Hilde Heltberg. Noe til svensk visesang, eller I hvert fall nærmest det. Erling har skrevet til oss. I går hørte jeg at Tommy Kjørberg ble spilt I P1+, og det var på formiddagstid. Kjørberg som har sunget inn så mye forskjellig musikk, den I går, den synes jeg blant de aller fineste. Den første gang jeg så deg, skal det være på svensk. Men så det også en annen vise som går rett inn. Ture Nerman skrev teksten så tidlig som I 1916, mens lillebror Söderlund ga teksten melodi noen år senere. Den vakreste visen om kjærligheten skrevet som en reaksjon på Første verdenskrig og den elendighet som krig fører med seg. At en protest kan skapes så fint og vakkert, det synes jeg et godt stykke fredsarbeid. Skriv Erling, vi hører Tommy Kjørberg.

Den vakreste visan fremført av Tommy Kjørberg. Og jeg var ikke klar over at det var en protesttekst som var utgangspunktet for den her melodien og sangen. Men sånn var det, skrevet I 1916 av en mann ved navn Ture Nerman. Og så ble det melodi, og så ble det I det hele tatt en kjent vise det her utover etter hvert som årene gikk. Vi kan jo holde oss til freden, det kan jo ikke være så veldig mange som har imot det. Jan Johansson han har laget en litt sånn morsom sak ut av «Varfor skola mennesker strida?» Hvorfor skal vi nå egentlig drive og slåss? Vi kan jo høre den, den har sine sider og litt finurlig og fornøyelig.

Hei, Jukeboks. Jeg har så lyst til å sende en hilsen til min venninne som blir 75 år i dag. Jeg er i Oppstryn, og hun bor i Hornindal. Og nå skal vi i kaffebesøk noen venninner. Her i Stryn er kjempefint vær i dag. Jeg ser snøven på toppene i lag med nydelig hausfarge som spegler seg ned etter fjellsidene. Og jeg har så lyst til å høre Bjøre Haaland, høstens farger. Takk for meg.

Høstens farver med Bjøro Haaland. Vi kan jo spille litt videre på akkurat det. Fargerike minner, det Pigalle-kvartettens bidrag I jukeboks I dag.

0: NRK Nyheter klokka 14. Minst 33 mennesker er drept i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk øst i Ukraina. Dette er et av de dødeligste enkeltangrepene siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina. Sivile ukrainere er ofte mål for russiske angrep, det sier førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
1: Ja, det er et inntrykk man kan få. De blir truffet av missiler og droner som treffer bolighus, men dette har jo pågått en stund.
2: Hvis det nå er slik at russerne velger ut sivile mål, hva slags formål kan det ha?
1: Russerne har jo hatt som sin tilnærming når de har flyttet fronten nærmere og egentlig bare rasere alt som er av infrastruktur for å gjøre stedet ulevelig, drive bort sivilbefolkningen og skape flyktningebølger inn i resten av Ukraina, inn i Europa, har vært en måte å prøve å legge press både på Europa og Ukraina.
0: Intervjuer var Halvard Sandberg. SV inviterte miljøorganisasjoner til Stortinget for et krisemøte om statsbudsjettet i dag. Regjeringen foreslår flere kutt for Klima- og miljødepartementet, og SV mener det får alvorlige konsekvenser for Norges evne og mulighet til å kutte utslipp og ta vare på naturen. Blant annet legger Arbeiderparti-regjeringen opp til å bruke 20 milliarder kroner mer på å kjøpe kutt i CO2-utslipp i andre land de neste 10 årene. Nobelprisen i litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrevet bøker om litteratur og oversatt klassiske verker fra gresk og latin til engelsk. 76-åringen fra Toronto er professor ved universitetet i byen og har undervist om litteratur i flere tiår. Det er stor interesse for dagens suppleringsvalg til det britiske parlamentet. En valgkrets i London skal velge etterfølgeren til tidligere statsminister Keir Starmer fra det sosialdemokratiske partiet Labour. Han trakk seg fra underhuset da han gikk av, og valget ses på som en måling av hvor populær etterfølgeren hans Andy Burnham er.
3: Labour har jo gått noe fram på meningsmålingene siden han tok over som statsminister, men dette er første gang man egentlig får sjekket det blant velgerne. Og for det tredje så er det en av kandidatene er lederen for De Grønne, Zach Polanski, og han er da partileder som forsøker å bli parlamentariker for første gang. Så det er også en av grunnene til at dette valget følges nøye med på.
0: Det sa korrespondent Kristin Solberg. Og vi tar med at håndballstjernen Noram Mørk pådro seg en mindre bruddskade i ankelen i gårsdagens seriekamp for danske Esbjerg. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Nonstop med Ove Gundersen på NRK P1+.

Da skal du være hjertelig velkommen til 3 timer med variert musikk her i NRK P1+. For det er nettopp dette det handler om i programmet som du nå lytter til, non-stop musikk i 3 hele timer. Håper du har en bra dag, og at musikken kanskje kan løfte dagen enda et hakk om mulig. Det var i hvert fall Petula Clark som åpnet med The Other Man's Grass, heter det jo. Og da sier vi det sånn at vi rett og slett tar en vals med en gang. Johannes Kleppevik.

siste gang. Han har levd sitt liv i stillhet. Ingen store ord, ingen farge, sterke bilder har han målet der han for. Bare stille blyg beundring over alt som finnes på jord. Bare mjuke merker står fint

kan savne uten navn. Inntil byen går ferde, inntil ståk og stress og larm, til en verden han ikke kjenner, til en verden som ikke er hans. Her finnes inga kvile, inga ro og inga fred. Hans lengsel går til skogen, hem til fjellet og sjelefred. Alt kan gå i tusen biter, tusen knas og tusen sår. Det han drømte om i livet varte skarpe flaskeskår. I hans sinn

Det er Jan Eggum som synger Smuler fra de rikes bord. Vel, vi skal få inn Gunnar Nakkens ensemble her, og da må de selvfølgelig spille Fagre Stryn.

0: planet it was just a twig.
1: Ja, veldig melodiøst og vakkert dette. Det er Bobby Goldsborough som synger melodien Honey her i Nonstop akkurat i dag. Og når det først handler om ting som er ja, litt sånn vakkert, så

han klarte rett og slett ikke å stoppe denne Sam Cooke. Han måtte bare si det igjen og igjen og igjen. I love you, I love you, I love you. Og melodien heter også I love you for sentimental reasons. Sam Cooke, altså. Vel, nå skal du få høre et nok så kjent dikt her i Nonstop. Det er Haldis Moen Vesaas sitt dikt Ord over grind, som vel handler om nærhet og vennskap. Det er Veslemøy Solberg som har satt tone til diktet, og det er riktig så vakkert.

er gruppen Lindisfarne fra Newcastle i England som synger så vakkert her i Nonstop, og melodien heter Run for Home. Nå skal vi få høre Amund Enger og Elin Synnøve Bråten som sammen synger til hennes pris.

I got the world on a string, sang Louis Prima. Vi skal inn de siste nyhetene her i kanalen om ganske kort tid, men vi kan jo ta i hvert fall og høre noen toner fra Gluntan som synger Alle behøver en venn iblant. Og så snakkes vi igjen like på andre siden av nyhetene.

0: Her NRK Nyheter. Klokka 15. Tre menn pågrepet etter en skyting mot en leilighet i Oslo i september. De alle i 20-åra og sikta for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen, sier politiet. I tillegg til skytinga mot leiligheten i Kvernebyen 24. september, knyttes de til skytinga mot en bolig på Jessheim uka etter. Minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk øst i Ukraina i dag. Sivile i Ukraina rammes hardere enn før av russiske angrep. De neste månedene blir folk igjen utfordret av at droner og raketter også truer varme, vann og strøm. Vinteren brukes som våpen, sier forfatter Erika Fatland, som reiste rundt i Ukraina i fjor vinter.
1: Det var jo en kald vinter. De måtte klare seg uten strøm store deler av døgnet, men også uten varme denne vinteren her, så folk gikk jo rundt og frøs. Jeg er jo privilegiert som bor i et trygt land, og det setter jeg mer og mer pris på jo mer jeg har vært i Ukraina. Det er vanskelig å forestille seg hvordan det er å leve med dette nå på femte året. Folk begynner jo å bli slitne, og bare det at luftalarmen går hele tiden. Du vet aldri om du får sove den kommende natten. Du vet ikke om du må tilbringe natten i et bomberom, og nå ser vi at disse angrepene bare intensifiseres, så situasjonen er jo enda verre nå enn det jeg var i Ukraina.
0: Lotteritilsynet har varslet at 62 nettsider for pengespill kan bli blokkert i Norge fordi de bryter norsk lov. Blant dem er Polymarket, der folk kan satse penger på blant annet valg, økonomi og krig. Tidligere i dag har NRK avdekket at flere pengespill på nett er rettet mot nordmenn enn tidligere antatt. Og politiet i Bergen har pågrepet en mann de sier har solgt falske billetter til fotballkamper. Mannen i 20-åra er siktet for grovt bedrageri etter å ha svindlet til seg mer enn 300 000 kroner siden fotball-VM i sommer. Årets Nobelprisvinner i litteratur er en 76 år gammel professor, poet og oversetter. Det er Toronto og Canada som kan feire at de har vinneren, sier NRKs bokanmelder Anne-Katrine Straume.
2: Anne Carson, hun en kanadisk forfatter, født i 1950. Hun forfatter, poet, essayist, gjendikter, som også underviser i klassisk litteratur i Toronto. Hun har laget en doktoravhandling om gresk litteratur, og hun bruker altså disse gamle mytene og gamle historier når hun skriver sin egen litteratur.
0: Og eksperter og fugleentusiaster slår alarm etter at kongeørn funnet dødelig forgiftet av bly. Mye av blyet kommer trolig fra ammunisjon brukt under storviltjakt, og fra skutt vilt som lagt ut som åte av naturfotografer. Fagfolk frykter store mørketall fordi det mangler et system for blodprøver og behandling av skadde rovfugler. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Du hører Nonstop med Ove Gundersen på NRK PN+.

det var futt og fart i den. Dette var Dean Martin som sang Ain't That a Kick in the Head. Og du lytter til Nonstop her i NRK P1+. Per Kai Prytz, han skal nå synge om å samle på gode minner. Og de gode minnene, ja, jeg tipper det har noe med kjærlighet å gjøre.

det er Candy Staten her som synger litt sånn discoaktig musikk fra 1970-tallet. Candy Staten, jeg ser her på, jeg må fuske litt av og til, vet du, og da ser jeg på, det sitter Wikipedia, og ifølge Wikipedia så har hun vært gift hele 6 ganger. Hun er nå 85 år, og siste gang hun gifte seg, det var i 2017, så hun har hatt mye kjærlighet i livet sitt, for å si det sånn. Vel, vi skal få inn Håkon Banken, han skal synge her i Nonstop, akkurat nå.

Richard Wolff, pojken på månen, gutten på månen. Hvis du nå sitter akkurat og lurer på hvem var nå denne Richard Wolff, så her i Norge er han kanskje mest kjent for som ja, så en av hovedrollehaverne, for han var både skuespiller og sanger. Han spilte i denne filmen Englagård, det vil si det var vel Englagård 1 og nummer 2. Og det handlet vel, så vidt jeg husker, om noen bohemer som arvet et hus og langt ute på den svenske landsbygda, flyttet ut der, og da ble det ganske mye, ja, mildt sagt, kluss og mange snedige og rare situasjoner med det bestående på landsbygda, og så kom disse bohemene inn og skulle ja, snu opp ned på det meste. Richard Wolff, han døde forresten i 2017. Dubliners kommer nå i Man Nonstop, Dirty Old Town.

Du lytter til Nonstop i NRK P1+. Dette var Generalen som var titel på denne melodien, og det var Nora Fjells som spilte. Farvel, farvel skal Odd Nordstoga nå synge, og han har med seg også Ingebjørg Bratland, og da blir det som oftest veldig vakkert, og så litt sånn følsomt.

Big Girls Don't Cry var titel på denne melodien, og det er vel en titel som ikke vel er helt sant, for det betyr jo store jenter gråter ikke. I alle fall store jenter, og i hvert fall også lov til å gråte, for å si det sånn. Vestlandsfanden, de synger her i Nonstop, drøm, drøm.

Dette var Roy Lundhøyden sammen med Hilde Heltberg, og de sang «La meg dra dit igjen». Glenn Campbell, han var en høyt elsket artist, i hvert fall i USA. Han døde for noen år siden, men han var god på dette her med å også synge i flere, innenfor flere musikksjangre. Han var både country og pop, og nå skal vi høre at han begynte også å flørte litt med diskomusikk.

en festlig melodi dette. Det er Glenn Campbell som synger Southern Nights her i Nonstop i NRK P1+. Og vi ser på klokken nå at vi skal ha inn de siste nyhetene om noen få minutter. Og så snakkes vi, som vi pleier å gjøre, ofte etter nyhetene da. Frem mot nyhetene så får du den norske gruppen Titanic, som spiller sin store hit, Sultana. Og den har også en sånn flott

0: NRK Nyheter klokka 16. Den kanadiske poeten Anne Carson sier hun overrasket over å få årets Nobelpris i litteratur. Prisen kom også som en gledelig overraskelse på Bjørn Ågenes, som daglig leder i Kolon Forlag, som gir ut bøkene hennes i Norge.
1: Kolon Forlag to personers forlag i Gyllendal-systemet, så det betyr veldig mye for oss som forlag. Det første gang vi vinner Nobelprisen. Vi har vunnet mange priser, men aldri Nobelprisen. Så det veldig fint å få av ønskelisten. Økonomisk så betyr det en god del, vil jeg tro. Og det betyr også at vi får lov å være med på utdelingen i Stockholm. Aldri vært på det før. Det sikkert morsomt. Og nei, det kjempefint på alle måter. Kjempefint for poesi, kjempefint for Kolon, kjempefint for Tone Hødnebø. Og for meg personlig, jeg glad og sjokkert.
0: Tone Hødnebø altså den som har oversatt og gjendiktet bøkene til prisvinneren. Mange mobilkunder har problemer med å ringe i ettermiddag. Telenor sier de gjennomfører analyser for å få oversikt over situasjonen, skriver VG. Ifølge tjenesten Down Detector opplever også Telia-kunder problemer. SV vil ta krav om å sette en grense for oljeletingen i Arktis inn i budsjettforhandlingene. Det klart etter at partiet i dag møtte fem miljøorganisasjoner. Organisasjonene mener også at årets statsbudsjett lite ambisiøst i miljø- og klimapolitikken. I Frankrike mange sjokkert over voldsnivået fra både politi og demonstranter i forbindelse med elevprotestene som pågått i over to uker. Det sier Kristin Skare og Geré, som professor i journalistikk ved Oslo Met, men befinner seg i Frankrike. Elevene ved landets videregående skoler protesterer mot lærermangel, lange skoledager og forfallende skolebygninger. Politiet har brukt tåregass, vannkanoner og sjokkgranater mot demonstrantene.
2: Dette utvilsomt den mest voldelige skoleprotesten på flere tiår, og det noe med voldsnivået her som sjokkerer selv ganske herdede franskmenn. Så langt så 5000 unge personer pågrepet, og noe slikt som 200 elever alvorlig skadet, og vi har jo hørt om denne 15 år gamle gutten som mistet hånden, det en annen som har fått en kjeveknus, det noe med eskaleringen av vold og voldsnivået, også mot helt unge mennesker, som gjør denne runden av demonstrasjoner helt spesiell, også i fransk historie.
0: Håndballstjerna Nora Mørk pådro seg en mindre bruddskade i ankelen i gårsdagens seriekamp for danske Esbjerg. Det bekrefter klubben i dag. Det likevel håp om at Mørk kan rekke EM-spill for det norske landslaget i desember. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette Nonstop med Ove Gundersen på NRK PN+.

Det er Bruce Channel som synger Hey Baby her i Nonstop, som du lytter til akkurat nå i NRK P1+. Finn Kalvik, han har spilt inn en melodi, han har oversatt en melodi rett og slett, eller har laget sin egen versjon, er vel det riktig å si, av Elton Johns melodi Song for a Guy. Og Finn Kalvik, han kalte den for Alle som blir igjen.

Ja, det er sunget og laget mange melodier om kvinner, og det er mange som har melodier altså som har titelen av kvinnenavn. Dette var Katarina, som ble sunget av Perry Como. Inger Lise Stulien, hun skal synge en melodi som, ja, som har en titel som de fleste av oss ganske sikkert setter pris på. Smil og varme er titelen.

Ja, en flott og litt annerledes melodi der fra Wenche Myhre, Jonathan Livingston, Måke, som vel handler om lengselen etter noe som er større enn oss. Vel, nå skal det bli vals fra Trysil. Dette er Håvard Svensson.

Ja, en litt trist sang om å ta farvel, om avsked. Men på slutten her så hørte du at vi møtes igjen. Og sånn er det jo ofte. Man tar farvel og kjenner på at det er trist, men så blir det også en mulighet for oss å møtes igjen som oftest da. Vel, Marvin Gaye, han er jo et fenomen innenfor soulmusikken. Nå får du han her i Nonstop. Let's get it on.

Det er Mary Wells som synger her melodien My Guy. Trond-Viggo Torgersen. Trond-Viggo, han trenger vel ikke noen nærmere presentasjon. Vi kjenner jo Trond-Viggo. Nå skal han synge melodien Slapp Reggae. Og hvis jeg kjenner etter, så tror jeg den melodien passer egentlig ganske godt på meg også akkurat nå. Slapp Reggae.

Ja, dette er Neil Diamond med sangen Sweet Caroline. En melodi som har fått en slags renessanse de siste årene. Den har blitt en sånn allsang på diverse idrettsarrangement, faktisk verden over. Både fotball og håndball, folk kauker i vei, Sweet Caroline. Vel du, takk for laget i dag. Jeg, Ove Gundersen, er plutselig tilbake med mer enn nonstop, men nå blir det straks nyheter og fremdeles godt selskap og fin musikk her i NRK PN Plus utover kveld. Lenge leve livet, det er hilsen her fra oss, Dolly Deluxe.

0: NRK Nyheter klokka 17. En rekke viktige samfunnsfunksjoner er rammet av problemer hos Telenor. Blant annet gjelder dette nødnummeret 113 og legevaktnummeret 116-117, melder Helsedirektoratet. Politiet ber publikum ringe det vanlige sentralbordnummeret til det enkelte distrikt hvis man ikke kommer fram til dem. Og togtrafikken i hele landet står fordi Bane NORs kommunikasjonssystem er knyttet til Telenors problemer. Telenor sier de jobber med å kartlegge og løse situasjonen. En kvinne i 20-åra er funnet død i Stavanger. En mann i 30-åra er siktet for å ha hensatt henne i hjelpeløs tilstand. Det skriver politiet i Sør-Vest i en pressemelding. I Ukraina ble minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss. I tillegg ble 18 skadd, opplyser lokale myndigheter i Kramatorsk nær fronten øst i landet. Russland går ikke bare til militære mål, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: De byene som ligger tettest på frontlinjen opplever at sivile også blir gjenstand for både målrettede angrep og tilfeldige angrep, men her har altså minst 30 personer mistet livet i et angrep som ser ut til å være gjennomført med flybomber som har et høyt presisjonsnivå. Og det er altså da sivil busstrafikk som er rammet av treffet. Dette har vi som ofte sett i byen Kherson, som ligger enda tettere på frontlinjen.
0: Og bussangrepet er et av de dødeligste siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina for 4,5 år siden. Krista Pike, som overlevde en mislykket henrettelse i forrige uke, er nå oppe og går for første gang igjen. Pike, som er dømt til døden for drap, fikk i september en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Advokaten hennes sa tirsdag at hun var våken og hadde begynt å snakke. Den norske serien Ølhunden Berit vant 3 priser under Seoul International Drama Awards i Sør-Korea. Blant annet vant Anders Baasmo prisen for beste hovedrolle. Han sier folk i mange land kjenner seg igjen i serien.
2: Nei, altså den tar jo opp tematikk som er veldig aktuell. Den tar opp veldig, veldig mye, men dette med at vi isolerer oss mer og mer, vi kan leve liv der vi aldri møter mennesker, da er det jo lettere at vi blir divided da, som hele verden er i ferd med å bli. Og også innenfor kjønn så er det jo en tendens til at yngre gutter går mot høyre og yngre jenter går mot venstre, og gapet blir større og større, så det vi har prøvd på er å skape forståelse fra begge sider her da.
0: Ja, det sa Anders Baasmo. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

Bonnie Tyler, selvfølgelig. It's a heartache åpnet dagens jukebox. Velkommen skal du være. Jeg heter Hanne Hoftun, og nå altså... Nå farer ukene og dagene forbi her. Nå kan man jo nesten ikke blunke før det julaften. Jeg bare sier det. Ja, det en liten vennlig advarsel dette her om at det går fort mot jul. Så nå gjelder det virkelig å ta seg tid til det du skal og det du skal gjøre. Altså på en måte registrere alt du holder på med. Altså ta inn over deg lukter, lyder, ja, ikke sant? I det hele tatt sanse det du holder på med. Kanskje kan du til og med sende meg en liten rapport. Ja, det det jeg vil frem til. Du kan jo da sende meg en liten beskrivelse av det du holder på med, eller det du skal gjøre, ikke sant? Altså noen av de tingene som du har tenkt å få til. For da kan du da gjenoppleve det øyeblikket, for eksempel dagen etter hvis jeg tar med meldingen din da, eller en uke etter hvis den har blitt liggende en liten stund, eller så er du kanskje heldig. Så kan du oppleve noe akkurat her og nå, og så sender du meg en melding, og så får jeg plass til deg i dagens sending. Jeg bare sier det. Du kan kontakte meg i radioappen til NRK. Søk opp jukebox der og send meg en melding. For eksempel så har jeg fått en fin rapport fra en lytter i Nord. Denne kom for et par dager siden, og da satt denne lytteren og laget mat. Og det var jo ikke noe hva som helst man laget der oppe i Nord. Det står ikke noe spesifikt da, det bare lytter i Nord. Men denne lytteren i Nord laget altså vårruller, mens vedkommende hørte på jukebox og koste seg med, som vedkommende sier, all den flotte musikken. Og når man satt der da og laget disse vårrullene, så kikket man ut av vinduet, og der var det regn og tåke, forteller lytteren. Og da sitter man og tenker, jeg håper nå den grågåsa flyttet sørover. Så lytter fra nord ønsker å høre grågåsa, Kari Bremnes, Ola Bremnes og Lars Bremnes.

hører disse synge trestemt, så tenker jeg alltid litt sånn, hvordan det på familieselskaper I familien Bremnes? Altså sånn da de var yngre også. Konfirmasjoner, bryllup, dåp, jul, påske. Var det sånn da at, da tok de fram gitaren da, så satt de da pent etter hverandre, så pene som de hele denne Bremnes-familien, og så sang de. Og så tenkte jeg, skulle ønske jeg var der altså. Ja. Her hørte dere Grågåsa I NRK P1 Plus, dette jukeboks altså. Hvor Grete har sendt meg en melding, hun tenker jo tilbake på yngre dager. Jeg har jo oppfordret dere til å sende inn historier knyttet til musikken. Dere har noen tidlige minner fra. Altså det trenger jo ikke nødvendigvis å være den musikken som mor eller far eller en annen foresatt, bestemor for den saks skyld, sang for deg da du var liten og lå I krybba. Det ikke sånn, vi trenger liksom ikke å være helt tilbake der, men hvis du husker et sånn tidlig musikalsk minne, kanskje var du på et eller annet teaterstykke hvor det ble spilt noe musikk, kanskje satt du I baksettet I en bil. Ja, I det hele tatt, dette vil jeg gjerne høre om. Mye av de minnene vi har jo knyttet til musikk fra den aller første tida vår. Man sier vel at den musikken man hørte på spesielt rundt sånn 13-14 års alder, den med på å forme deg I stor grad resten av livet. Og sånn det altså for Grete. Hun vil høre musikk fra da hun var ung. Hun skriver, det var liksom den musikken vi hørte på 60-tallet. Mine eldre søsken, de hørte på Radio Luxemburg, både kveld og natt. Da var nemlig radiosignalene best, minnes Grete. Og min venninne, hun var så heldig å få fått en egen platespiller, og platene som fulgte med denne platespilleren, det var Cliff Richard. Så Gretes ønske, det å høre The Young Ones med selveste Cliff, altså.

Hei, det er Stig fra Sandanger. Sitter her og ser ut. I dag er det oktober, 5. oktober, og det regner, og det regner. Og da drar jeg minnene tilbake igjen til i 71. Høsten 71 begynte jeg på Kalvatre skole, litt ut på Bergen, sammen med 24 andre elever. Nå er det 55 år siden, og noen har jeg kontakt med fortsatt, og noen er med på den Facebook-gruppen som vi lagde. Men vi mangler noen elever. Så hvis det er noen som kjenner, noen som ikke er der, så vær vennlig og ta kontakt, så vi får med oss mest mulig. Så håper jeg at alle har fått det sånn som de vil i livet. Selv om det kan være vanskelig, så håper jeg at det finnes noe gode. Selv har jeg hatt et fantastisk år, og er veldig fornøyd med det, og håper det skal bli flere. Og så et musikkønske, det må bli livet gir, livet tar. Det kan ikke bli mer realistisk enn det.

Ole Ivars synger William Kristoffersens låt Livet tar og livet gir. Det var altså Stig fra Sandanger som husker disse klassekammeratene fra starten av 70-tallet. De har denne gruppa på Facebook, hvor han altså søker etter å være fulltallige. I hvert fall så fulltallige man kan bli da, etter 55 år imellom her. Jeg kjenner meg veldig igjen, Stig. Jeg driver og søker opp noen sånne utvekslingsstudenter som jeg var sammen med i Texas i 1989-90. Ja, vi mangler noen spanske gutter der i denne gruppa der, pluss en gutt fra Norge som heter Morten. Han vet jeg ikke engang etternavnet til, så hvis du var i Texas i 1989-90 og het Morten, så ta kontakt med Jukebox, send meg en melding. Det kan du gjøre i alle tilfeller i radioappen vår til NRK. Du søker opp Jukebox der, der står det send inn. Eller så kan du gjøre sånn som Stig, ringe telefonsvareren vår, 23 04 11 11.

Mods med Morten Abel I spisen og historien om Tore Tang. Og før det så var det en kjærlighetssyk Tina Charles, I love to love. Har du lyst til å være med I Dansbar fredag for øvrig, så, og lyst til å danse mer, så send meg gjerne en melding allerede nå. Jeg holder på mens jeg spiller musikk her og planlegger litt fremover. Sånn gjør man jo når man jobber I radio. Og kanskje I livet for øvrig. Men hvis du tenker, ah, jeg har lyst til å høre mer Tina Charles, eller en annen låt du likte å svinge deg til, så send meg gjerne en melding der altså I radioappen til NRK. Da må du bare spesifisere det, skriv dansbar fredag. Mm-hmm. Gjør det, så vet vi at den dukker opp på fredag I hvert fall. En 47-modell har sendt en melding og forteller at de var to veninner. De var jo egentlig bare barn, forteller denne 47-modellen. Og de oppsøkte det som vel kanskje I dag ville vært sett på som litt sånn, litt snodig. De oppsøkte nemlig en litt eldre mann. Ja, disse to da. Fordi de gjerne ville høre en spesiell melodi. Og det var fordi sønnen I dette huset til denne mannen, han hadde en platespiller, og på den så spilte han en spesiell plate som denne 47-modellen gjerne vil høre igjen. Og det Tutti Frutti. Her Little Richard.

Yes, Little Richard og Tutti Frutti. Knut og hans kone Berit, de holder til I Namsos. Og da Knut sendte meldingen til meg I jukebox, da regnet det. Og Knut bemerket da at en sommer vitterlig over. Og når sommeren over, og det regner, og det lir mot høst, og etter hvert mørkere tider, da det jo på tide å trekke inn og ha en hobby, skriver Knut. Og Knut, og jeg vet ikke om kona di driver med det samme, Knut, det spesifiserer du ikke, men det jo veldig mye morsommere å spille sammen, fordi at Knut har da en hobby, og det dart. Man sier dart, eller dart, dart. Og han sier også at det så mye hyggelige dartfolk I Norge. Og vil, jeg vet ikke om dette noe som man gjør da, at man hører på Thor Endresen når man på sånn dartsamling rundt omkring og spiller, men I hvert fall så vil han gjerne høre Thor Endresen og la regne ut.

du også glad i å spille dart? Og Tor Endresen, og kjenner Knut og Berit, så kan du jo fortelle meg hvordan du tilbringer dine ettermiddager og kvelder med dart. Om du spiller Tor Endresen eller hører på annen musikk. Du kan kontakte meg i radiospilleren til NRK, radioappen vår altså. Søk opp Jukebox der, eller send meg en e-post da vel. Jukebox-nrk.no.

Hei, det Egil som ringer fra Kemer i Tyrkia. Jeg sitter ute i hagen her og har en fantastisk dag. 29 grader og full sol. Helt herlig. For cirka 50-60 år siden satt vi en kveld og hørte en vise om hannkatten Peder på jakt etter Maren. Skulle gjerne hørt den en gang til. På forhånd tusen takk. Ha en god dag videre.

0: Sir, no,
1: sa han katten.
2: Dette var Wilfred Aanrud med hannkatten til Egil, som altså rapporterte ifra Tyrkia, 29 grader og strålende sol. Åh, ja, altså. Det noen som har det. Og tusen hjertelig takk, Egil, for at du ringte vår telefonsvarer 2304 1111 og rapporterte om dette lille øyeblikket. Før det så var det Kine Hellebust som fortalte at det handler jo om å leve. Ja. Og før det igjen, selvfølgelig legendariske Bee Gees og Too Much Heaven. Og det jo sånn med musikk. Man kan høre en melodi her i jukebox, eller man kan høre det på en radio når man 13. Og så glemmer man den, eller så tenker man, åh, hva var den melodien igjen? Og så kan man gå rundt sånn og gnage på dette. Den slipper liksom ikke helt taket, og så klarer man ikke helt heller å huske melodien. Og der kan jo jukebox hjelpe. Hvis dere hører på jukebox da, så plutselig så bare, åh, det jo den. Det jo den melodien. Jeg vet ikke om det var sånn med Åse, men hun har i hvert fall sendt meg en melding og skrev at for noen uker siden så kom jeg til å tenke på en melodi som ble spilt mye på radio i sin tid. Men jeg kunne altså ikke komme på artistnavn og heller ikke hva sangen het. Vi har alle vært der, Åse. Vi vet hva du snakker om. Gjør vi ikke det, folkens? Jo. I hvert fall skriver Åse at etter flere ukers tankevirksomhet og leting på nett, så klarte hun altså å løse mysteriet. Så hun vil gjerne høre melodien igjen. Her i Ukebox, her Killing the Blues med Robert Plant og Alison Krauss.

Slentrende duett her fra Robert Plant og Alison Krauss, Killing the Blues. Marit fra Oslo, trofast lytter, skriver hun, inne i sin favorittårstid, altså høsten. For det noen som synes det blir for mørkt, mens Marit, ja, hun koser seg i disse månedene her. Om det mørkt og regn eller strålende sol med vakre farger, ja, jeg synes høsten får meg i hvert fall til å senke skuldrene og virkelig vende blikket litt innover. Og på søndag så fikk jeg og gubben oppleve skogen i dens fineste skrud, skriver Marit. Høstfargene lyste opp der vi satt med hver vår kaffekopp og hjembakte kanelboller og så utover Vennervann i Lillomarka. Det var herlig. Og til denne årstida så synes jeg det kan passe med litt melankolsk musikk. For eksempel I jomfruens tegn med Finn Kalvik.

Finn Kalvik. En mer ukjent melodi som jeg måtte bestille opp spesielt til Marit I Jomfruens tegn.

Hei, dette Håkon Volland fra Gjøvik. Jeg driver av vasker og gjør klar campingvogna for vinteropplag. Så i den forbindelsen så håper jeg at de kan spille campingvogna med Øystein Sunde. Tusen takk for et fint program og ha en fortsatt god dag. Hei.

0: danske med campingvogn. Med campingvogn.
1: Ordkunstner Øystein Sunde til Håkon på Gjøvik, som altså gjør klar vogna til vinteren. Og det var jo det jeg ba om. Det var jo disse små rapportene, disse små øyeblikkene. Fortell om det, så gjenopplever vi det sammen I Jukebox. Dere hørte The Monroes, ønsket av Kari Jukebox-lytter. Hun har sendt oss en liste med mange sanger og mange artister hun har lyst til å høre I Jukebox. Så her hadde jeg plukket fram, og denne her måtte jeg bestille opp, for dette ikke en låt som vi spiller så veldig ofte, Heaven Can Wait, altså med norske Monroes. Og så var det Stevie Wonder da, som tok oss med Yester Me, Yester You, Yester Day. Så skal vi over til Jan Egil, tror jeg det Ja, det det. Jeg måtte bare sjekke I manuset mitt her. Han forteller at da han var 4 til 6 år gammel, så spilte de ofte en rask rockesang, signert Ricky Nelson. Og den het Shirley Lee, og det var nemlig baksida av en single som het Someday, og det var nok den som var mest kjent, skriver Jan Egil, men han vil høre altså Shirley Lee, for den ble spilt på vårt Edda radiokabinett fra 1954, og jeg lå rett foran høyttaleren med vinrødt silketrekk. Jeg har fortsatt den veldig utslitte plata, men jeg synes alle I Jukebox bør få høre den igjen.

Shirley Lee, You're the One for Me, Ricky Nelson til Jan Egelass, som lå og hørte på denne foran et, var det silkebelagt, eller hva var beskrivelsen, det må jeg faktisk gå tilbake igjen og se her. Det vinrødt silketrekk på denne høyttaleren. Tusen takk for fin beskrivelse, Jan Egil. Jeg har jo oppfordret deg til å sende inn historier knyttet til de første minnene dere har til musikk. Veldig mange fine beskrivelser, altså virkelig, det her har dere gått tilbake, tenkt nøye gjennom og tenkt hva var det, hva det noe jeg husker? Veldig bra. Og så har jeg også oppfordret dere til å sende inn forslag til gode duetter. Vi hørte jo Robert Plant og Alison Krauss for en liten stund siden her i Jukebox, og nå skal vi over til Dagotto sitt forslag, og det norske Elisabeth, ja, semi-norske da, Elisabeth Andreasen og Jan Werner Danielsen. Han skriver, det lenge siden jeg har hørt disse to mektige stemmene, og de jo en av, eller to av Norges mektigste stemmer, skriver Dagotto. Veldig leit med Jan Werner Danielsen, som altså gikk bort så alt for tidlig. Her deres duett.

Ah, dette jo en mektig duett. Kom på sjette plass I Eurovision Song Contest I 1994. Signerte Rolf Løvland, altså det jo helt magisk, rett og slett, når disse to stemmene her akkompanjerer hverandre. De så fine sammen, disse to. Elisabeth Andreasen og Jan Werner Danielsen, altså. Ja. Og fra en duett så skal vi over til en annen. Jeg vet ikke helt om vi kan si det samme her, men dette har jo på en måte, den har jo gått inn I musikkhistorien da. Vi skal tilbake til 1988. Kylie Minogue og Jason Donovan, de var jo da altså skuespillere og spilte vel da I denne serien som het Neighbors, gjorde ikke det da? Og så slo disse her seg sammen disse musikkprodusentene som het Stock, Aitken and Waterman som hadde produsert flere store hits de lagde jo da denne duetten for disse to som da het Especially for You ble en stor

det ålreit å spille litt grann danselåter, også når det ikke dansbar fredag. Leif og kona danset altså til Patsy Cline, og denne her, Crazy, det det nok helt sikkert veldig mange andre som også har gjort. Før det hørte dere «Vi har det så bra» med Four Jets.

Og det Jukebox du hører på her I NRK P1+, om du skulle være I tvil. Vi deler musikalske minner med hverandre. Og det jo så hyggelig, for det jo mest sannsynlig mange som tenker akkurat det samme som deg, og som har mange av de samme minnene som det du har, kanskje til den samme musikken også. Og jeg har jo altså oppfordret dere til å sende inn de aller første minnene dere har til musikk. Og da det jo flere av dere som tenker tilbake på første plate, første konsert, eller musikken som mor og far, eller andre foresatte, besteforeldre for eksempel, hørte på. Evi fast lytter, forteller hun. Hun skriver, jeg minnes mange gamle sanger, og da først og fremst de sangene som jeg lærte av min mor, skriver Evi. Og I og med at det høst, ja, for det så kan vi jo kanskje si at det kunne passe å høre Rosen og Sommerfuglen. Søstrene Bjørklund sang den, husker jeg.

0: sikkert flere av dere som husker søstrene Bjørklund som noen av de aller tidligste eller musikkinnslagene dere kan erindre. Her hørte dere I hvert fall søstrene Bjørklund sammen med Arne Bendiksens orkester Rosen og Sommerfuglen. Olaug skriver «Jeg husker musikk fra min ungdomstid, og jeg vil gjerne at dere skal spille en låt, Kiss and Say Goodbye». Jeg fikk nemlig den LP'en hos en venninne I 1979, og den ble så mye spilt. Gruppa heter The Manhattans.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore. Because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

0: Ja, hallo, Jukebox. Det sitter en pensjonert sjømann og venter på å få høre genseren til Johansen. Da lukta det væskelig svette og sjømann. Tusen takk.
1: Det skulle være en tilstelning på gamlehjemmet, men da så jeg at Johansen hadde på seg den gamle blå sjømannsgenseren sin, og som hjemmesbestyrerinne var jeg nødt til å si det til ham.

0: Jan Johansson kommandore.
1: Velkommen til bords.
0: Stand by på la anker og gå.
2: Her hørte vi Ola Isene og Aud Schønemann med klassikeren Genseren til Johansen. Og denne lytteren som hadde ringt vår telefonsvar

2304-1111 ringer oss nesten daglig og ønsker akkurat denne melodien her. Og innimellom så lar vi han få lov til å høre den på nytt da. Og før det så var det Alison Moyet, That Old Devil Called Love, og så var det Åge Aleksandersen, Bjørn Afzelius, Mari Boine og Henning Kvitnes som sang Rosalita etter Kiss and Say Goodbye med The Manhattans. Gunn skriver, helsa gjør at jeg ikke kan gjøre alt på en gang, sånn som jeg gjorde før, da ungene var små. Jeg synes du ganske flink. Synes du var flink da også, sånn der, hvis du da gjorde alt på en gang, til og med små barn. Det jo litt sånn, hvis man måler seg opp imot det, så har man jo ikke så mye å stille opp med da, Gunn. Men hun skriver i hvert fall det, og her kan vi jo lære noe av alle og enhver, for det Gunn gjør å dele det opp. Ja, alle oppgaver man skal gjøre, hun deler det opp, så hun skriver «Jeg har så smart startet på høst- og julerengjøringen». Og i dag så var det mitt eget kleskap som fikk en vask og rydding. Og også med en pose til den lokale gjenbruken med klær som har krympa i skapet. Ja, det kan også skje. Den der krympinga i skapet har vi vel opplevd alle sammen. Som en liten... Premie til seg selv, da, så vil hun gjerne høre en melodi av Christer Berg. Her The Traveler.

Christy Berg her, og The Traveler. Det kun altså som driver med julerengjøring allerede nå. Det greit om alt som gjort, det ikke det? Kirsten, som holder til på Sofiemyr, skriver «Jeg har et ønske som plutselig ble høyaktuelt da du spilte Ricky Nelson tidligere I dag». Someday, som plutselig var blitt bakside for en lytter, var en stor favoritt hos meg, og tårene rant. Om jeg hadde kjærlighetssorg eller ei den gangen, så den vil jeg gjerne høre igjen, og grine, det gjør jeg helt sikkert.

Ricky Nelson og Someday. Så får vi se da om det ble noen tårer på Kirsten. Martin har kontaktet meg I radioappen til NRK. Det kan du også gjøre hvis du vil være med I Dansbar fredag, så pass på at du merker meldingen din med Dansbar fredag. Så tar vi den med der hvis du har lyst til å svinge deg, eller så har vi også en jukebox-sending I morgen. Martin skriver altså, jeg husker min aller første plate som jeg kjøpte, det må ha vært rundt 5-6 år. Og det var altså Jahn Teigen og Anita Skorgan, og plata, det var Cheek to Cheek.

Året var 1983, denne platta kom ut. Jahn Teigen og Anita Skorgan. Cheek to cheek, man husker altså dette coveret hvor de ligger sånn på en måte, altså ansiktene sånn helt synkront på den leppa og sånt, og jeg husker det veldig godt, Martin. Også fra min ungdomstid. Denne jukebokssendingen er nå mer eller mindre ferdig, og jeg vil oppfordre dere til å høre på jukeboks I morgen, for om dere gjenhør med jukeboks på søndager og reprisene på ettermiddagen klokka 17, ja, I det hele tatt, så fortsetter det fin musikk utover ettermiddagen og kvelden her I PM+. Jeg heter Hanne Hoftun, og I dag så avslutter jeg med Elvis.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 19. Problemet er løst, opplyser Telenor, som har hatt store utfordringer med ringing, teksting og mobilnett i ettermiddag. Det er derimot uklart hvor lang tid det tar før togtrafikken kan starte opp igjen som normalt. Togtrafikken står nemlig stille i hele landet. Lokførerne har ikke hatt mulighet til å kontakte nødetatene om noe skulle gå gale, og de står derfor inntil videre. Det er litt håpløst, sier Nikolai Pedersen på Oslo S.
1: Men sånn er det. Ja, jeg skal rekke jobb klokka 8:15 også, så nattevakt, så det blir sånn tight skjema, men det må jo bare gå, egentlig.
2: Nei, det folk blir jo frustrerte, de skal jo rekke hjem, det jo mange som ikke skal til flyplassen, som også lurer på hvor de skal gå, og dette er jo, ja, dette er alltid en vanskelig situasjon.
0: Det sa til slutt Christian Kolind, direktør i Flytoget. Hva årsaken til utfordringene i dag er, må vi komme tilbake til, men det er ingenting

0: som tyder på at dette sabotasje, det sier Jon Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt NKOM. De hever nå beredskapen og varsler tilsyn mot Telenor. Lenge var det ikke mulig å ringe nødnummer. Velure sa da at en må få kontakt på andre vis.
1: Det å ta kontakt med naboer og så videre på gamle måten er jo faktisk et beredskapstiltak. Dette her viser igjen sårbarheten og avhengigheten vi har til digital kommunikasjon. Vi må være forberedt på at sånne ting kan skje, for det vil vi gjøre. Og vi må alle sammen gjøre det vi kan for å være best mulig forberedt når en sånn hendelse inntreffer.
0: Om du vil henge med på Telenor-trøbbelet via deg, kan du gå inn på nrk.no eller skru på NRK1 der det nå er tid for Dagsrevyen. Her er det litt andre nyheter nå. Russiske styresmakter sier at det ikke er tegn til lungepest i landet. De har sjekket nærkontaktene til kvinner som jobber med pestforsking og som døde av ukjente årsaker. Ingen farlige smittestoff er funnet, heter det i melding for deg. Som følge av jobben hennes ved et institutt for pestforsking i Sibir ble det slått full alarm. Ubekreftet rykter ville ha det til at hun døde av lungepest, men dette avviser altså russiske helsestyresmakter. Minst 33 personer ble drept i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk, øst i Ukraina i dag. I tillegg ble 18 andre skadde, sier de lokale styresmaktene. Det var et av de dødeligste enkeltangrepene i året der Russland har holdt på med sin invasjon av Ukraina. Nobelprisen i litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrivet bøker om litteratur og omsett klassiske verk fra gresk og latin til engelsk. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Dette er VM60 med Bård Osse på NRK P1+.

artister som spilte inn den kjente sangen Sailor, opprinnelig en tysk slager, fremført av Lolita under titelen Seemann. Her i Norge så var det Jan Høyland som gjorde stor suksess med sin norske versjon Sjømann. Og på de britiske øyene så var det et lite kappløp på hitlistene mellom Anne Shelton og Petula Clark. Anne Shelton måtte nøye seg med en tiendeplass, mens Petula Clark gikk helt til topps. Og med den så er det en glede å ønske velkommen til en time med Petula Clark. Alle hennes slagere fra 60-tallet i en kavalkade. Ja, det må faktisk en hel time til for å få plass til alle slagerne som Petula Clark hadde på 60-tallet. Riktig nok så var det noen av platene som ikke kom høyere enn noen av 40. plass, men strålende pop er det uansett. I den neste timen er det klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet, men nå altså Petula Clark. Som startet sin hitskarriere i 1954 med The Little Shoemaker, så fikk hun også suksess med sangene Mallorca, Suddenly There's a Valley, With All My Heart Alone og Baby Lover. Og så kom altså Sailor, som var den første store slageren hennes på 60-tallet. Oppfølgeren, den bommet litt, men jeg skal likevel spille den. Og titelen er litt treffende, Something Missing.

0: Something Missing med Petula Clark, oppfølgersingelen til Sailor, som jo hadde gått helt opp til førsteplass. Men Something Missing, den bommet litt og havnet på 44. plass. De to neste singlene derimot gikk inn på henholdsvis 3. og 7. plass. Vi skal høre Romeo og deretter My Friend the Sea.
1: I studied Shakespeare when I

to store slagere for Petula Clark i 1961. Dette var My Friend the Sea, og før den hørte du Romeo. Og så startet hun året 1962 med en liten boom. Ikke musikalsk, for dette her en liten perle som har titelen I'm Counting on You.

Petula Clark på fransk. Ja, ja, twist. Og det var fordi på 60-tallet så fikk Petula Clark et stort publikum også i Europa, og det førte til at hun i en periode flyttet til Frankrike og spilte inn plater spesielt for det franske markedet. Og det samme gjorde hun faktisk for det tyske markedet. Hun sang inn en rekke sanger med tyske tekster. Så nå, den neste singelen jeg skal spille, både A- og B-siden av,

Italiensk titel, tysk tekst, britisk artist. Dette var Casanova med Petula Clark, der hun sang på tysk. Og denne sangen ble også spilt inn av en gruppe i Bergen.

under betegnelsen Bergen Beat, og den gruppen kalte seg The Jokers. Og før den så hørte vi Chariot, som vi også kjenner på norsk med KLM. Se torsken, og så videre. Nå kommer vi til to av de største slagene til Petula Clark. De fleste kjenner nok Downtown.

0: I Know a Place, en av de store slagene til Petula Clark, og før den så hørte du klassikeren Downtown.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Og dette Petula Clark Kavalkade. Jeg spiller alle 60-tallsslagene til denne artisten i rekkefølge. Nå var det riktig nok enkelte plater som ikke kom høyere enn noen og 40. plass, men felles for nesten alt som Petula Clark gjorde på 60-tallet var at det var høy kvalitet, både når det gjaldt melodi, tekst og produksjon. Før vi kommer til en av mine favorittinnspillinger med Petula Clark, så vil jeg nevne et par ting om denne enestående artisten. Hun ble født i 1932, har egentlig navnet Sally Olven Clark, men Pet er jo et kjælenavn, så hun kalte seg Petula fra hun begynte å opptre som tenåring. Og hun fikk platekontakt bare 16 år gammel og ga ut sin første single i 1949. Og så gikk det slag i slag, og hun har vel egentlig aldri holdt opp. Foreløpig siste utgivelse fra denne artisten kom i 2018, da hun var 85 år gammel. Og det ryktes visst nok at hun har flere plater på gang. Da skal vi gå tilbake igjen til 1965, og en av mine favorittinnspillinger, det en ballade som heter You Better Come Home.

En ballade som Petula Clark burde ha sunget opp til topp 10 i Storbritannia. Av en eller annen merkelig grunn så stoppet denne platen på 44. plass. Og den neste platen har også en litt merkverdig historie. Vi skal til singelen som heter You're the One, som stoppet på 23. plass. Og det er en soleklar topp 10-slager. Og jeg kan begrunne det. I Amerika så var det en gruppe som hørte denne platen. De kalte seg opp og tenkte at den sangen kan vi ta inn på vårt repertoar. Og ikke bare det, de hadde faktisk en følelse av at dette var en slager, så de spilte den inn på plate, ga den ut på singel, og ganske riktig, den nådde topp 10 i USA. Men det var Petula Clark som hadde originalen av You're the One.

You're the One, som Petula Clark sang opp til 23. plass i Storbritannia. Men det var en topp 10-slager. I USA så var det gruppen The Vogues som fikk suksess med denne sangen. Så en aldri så liten boom der altså, men den neste platen, det ble et skikkelig blinkskudd for Petula Clark. Vi skal høre My Love.

A Sign of the Times, en plate som etter manges mening hadde en litt dobbelt betydning, i og med at det var et tegn i tiden at kvinnelige artister som hadde vært store på 50-tallet gjerne ikke hadde det samme publikummet 10 år etter. Likevel, Petula Clark, hun er artisten som har gjort den teorien til skamme. Hun har fortsatt og fortsatt og fortsatt. Selv om A Sign of the Times stoppet på 49. plass og ble ansett for å være en bom, så kan man ikke si det samme om de tre neste platene jeg nå skal spille. På rekke og rad kommer den ene slageren etter den andre. Vi skal høre først I Couldn't Live Without Your Love, som nådde 6. plass, og deretter Don't Sleep in the Subway og The Other Man's Grass.

Tre strake slagere for Petula Clark i 1967. Vi hørte The Other Man's Grass, og før den I Couldn't Live Without Your Love og Don't Sleep in the Subway. Vi runder av der vi startet, nemlig på første plass. Petula Clark toppet i 1961 med Sailor, og i 1967 så toppet hun med en komposisjon av Charlie Chaplin, This Is My Song.

This Is My Song var den siste listetoppen som Petula Clark hadde på 60-tallet på de britiske øyer. Petula Clark er, så vidt jeg vet, den eneste artisten i popmusikk som har gitt ut plater siden 1949, 8 tiår på rad.

0: Klokka 20. Du hører NRK Nyheter. Togtrafikken begynner å komme seg i gang igjen, men en må rekne med forsinkinger og innstillinger etter flere timer med fullt stopp grunnet utfordringer hos Telenor. Vi skal til Trondheim S nå, der reporter Arne Kristian Gansmo har kommet seg. Hvordan er stået der nå, Arne Kristian?
1: Du, nå har akkurat toget fra Oslo kommet inn på stasjonen her. Kraftig forsinket selvfølgelig. Og nå går vi og venter på beskjed. Vi har fått tips om at toget til Steinkjær med avgang klokka 20.14 kommer til å gå. Så det ser ut til at sakte, men sikkert så kommer trafikken i gangen allerede nå fra 8-slaget da, omtrent. Jeg har med meg en passasjer her som skal til Levanger, da, litt overfor Trondheim. Sigrid Steffrem, har du ventet lenge i dag?
2: Nei, jeg kom faktisk til togstasjonen litt over 7, så jeg har ikke ventet så lenge. Så veldig radig at toget nå ser ut å gå om 10 minutter, cirka.
1: Ja, men da du kom hit, så visste du at det kanskje ikke gikk noe tog?
2: Ja, nei, da sto det jo at alle var innstilt til ubestemt tid, så... Jeg hadde jo egentlig null peiling på når jeg kunne komme hjem, da.
1: Vi får håpe at du får tatt høstferie hjemme hos din egen familie etter hvert. Og vi håper også at alle andre også som skal gå her, sånn, er flere som venter på toget og får beskjed. Vi satser på at ting ordner seg utover kvelden.
0: Ja, det blir altså forsinkinger utover. Takk til deg, reporter Arne Kristian Gansmo. Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt, NKOM, varsler tilsyn mot Telenor. Begge to held beredskapen oppe fremover etter at teletrøbbel lammet både tog og nødnummer i over 2 timer i dag. NKOM-direktør Jon Eivind Velure sier dette ikke bare handler om at folk ikke får ringt hverandre.
3: Det får så store konsekvenser fordi at vi har store avhengigheter i samfunnet til de digitale løsningene, til e-kom, elektroniske kommunikasjonsnett, at ting ikke virker når de ikke virker. Tog er et eksempel. Så undersøker vi hva som er årsaken til at dette har skjedd. Det er jo viktig å finne ut av. Det aller viktigste er å løse feilen. Men det er jo ingenting som tyder på nå at dette skyldes ville handlinger, men det er feil hos Telenor som ligger bak, og så må vi komme tilbake til hva endelig årsak er.
0: Litt andre nyheter nå. I Frankrike øker kritikken av politiets maktbruk. Skoleprotestene held frem, og opprørspolitiet har også i dag brukt tåregass mot elever. I dag mot en gruppe som hadde barrikert seg ved en videregående skole. Over 500 personer ble pågripende i dag, opplyser det franske innenriksdepartementet. Demonstrantene krever bedre skolebygg, kortere skoledager og flere lærere. Så får vi også med oss at flere flyselskap innstiller rutene sine til Riyadh i Saudi-Arabia etter det som skal ha vært nok et nytt Houthi-angrep mot flyplassen der. Et fly fra det statlige saudi-arabiske selskapet Saudia fikk store skader i angrepet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sambo.
4: Dette er VM60 med Bård Øssø på NRK P1+.

The Monkees lå høyt på hitlistene verden over sensommeren 1967 med Pleasant Valley Sunday. Det var Carole King som hadde komponert den fengende melodien som nådde 10. plass i Storbritannia, 3. plass i USA og 4. plass i Norge. Og med den ønsker Bård Ose velkommen til episode 103 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. B-siden på Pleasant Valley Sunday nådde også topp 10 i USA, men det var først i slutten av august, så vi kommer til den i slutten av dette programmet. For nå er vi helt i begynnelsen av august 1967, og Tom Jones entrer listene med det som han selv regner for å være en av sine beste innspillinger. I'll Never Fall In Love Again. Sangen var komponert av ingen ringere enn Lonnie Donegan, kongen av britisk skiffle. Men hans originalversjon fra 1962 ble ingen hit. Kanskje fordi den var litt utypisk for Lonnie Donegan. For Tom Jones, derimot, så var den perfekt.

I USA så gikk denne platen til sjette plass i 1969. Nå er det klart for den platen som flere ganger blitt kåret til tidenes single med et norsk rockeband. Graveyard Paradise med 126 fra Bodø. Sangen en klar protest mot krigen som herjet i Vietnam, men bakgrunnen for at Asbjørn Kråktoft skrev sangen var filmen Dracula. Asbjørn, med artistnavnet Asa, hadde vært på kino og sett Christopher Lee som den blodtørstige vampyren, og på vei hjem så begynte både teksten og melodien å ta form i hodet hans. Han skyndte seg hjem så fort han kunne, og komponerte deretter en klassiker på gutterommet sitt. Graveyard Paradise sørget for at Asa og 126 fikk sin fortjente plass i norsk musikkhistorie. Og mens du hører sangen, så kan du jo tenke på at han som laget den, fylte 19 år uken etter at Graveyard Paradise gikk inn på VG-lista.

Graveyard Paradise med 126 nådde tredjeplass på VG-lista i august 1967. Den neste platen er et godt eksempel på den store musikalske spennvidden som var på de norske hitlistene på 60-tallet. For nemlig, den samme uken som en gjeng langhårde gutter gikk inn på VG-lista med nytenkende rock, så dukket det opp en velfrisert skiløper med feiende folketoner. Engerdal-valsen, sunget av verdensmester Gjermund Eggen, akkompagnert av Dizzy Tunes. Det var kort vei fra skisporet til platestudio i 1967, i hvert fall i Norge. Legg for øvrig merke til den første strofen i denne sangen. «Jeg dro ut i verden med hatten på snei, der traff jeg ei jente og dure i vei». Den hadde vel neppe blitt godtatt i dag.

Engerdal-valsen med Gjermund Eggen, akkompagnert av Dizzie Tunes, en 9. plass på VG-lista. A Girl Like You med The Young Rascals er det nærmeste man kommer en perfekt sommerlåt. Det var den 5. hitsingelen til det populære bandet fra New York.

A Girl Like You med The Young Rascals nådde 10. plass på Billboard-listen i USA. Helt opp til 8. gikk den på Cashbox-listen. Anita Harris hadde vært plateartist i 6 år før hun endelig fikk sitt gjennombrudd på hitlistene med Just Loving You. Før hun debuterte på plate i 1961 hadde Anita Harris vært en lovende utøver i kunstløp, og senere etablerte hun seg som en populær programleder i TV. Just Loving You var den eneste av platene til Anita Harris som nådde høyt på en hitliste, og sangen var for øvrig komponert av Tom Springfield, storebroren til Dusty Springfield.

Just Loving You med Anita Harris ga artisten en sjetteplass i Storbritannia. Og så skal vi til en skikkelig partyplate. Even the Bad Times Are Good med The Tremolos. Gruppen hadde toppet hitlistene tidligere i 1967 med balladen Silence is Golden, men denne oppfølgeren var mer representativ for den løslupne stilen som The Tremolos var kjent for. Det var umulig å ikke bli i godt humør når gruppen sang Even the Bad Times Are Good. Det er umulig fremdeles, faktisk.

Partyplaten Even the Bad Times Are Good med The Tremolos nådde fjerdeplass i Storbritannia. Etter å ha gitt ut tre singler med andres låter, så våget Alan Price å komponere den fjerde singelen selv. The House That Jack Built var tydelig inspirert av Randy Newman og hans måte å skrive sanger som fortalte en historie. I dette tilfellet om et hus som var et fristed for de som tenker og ter seg litt annerledes. Noen vil kanskje kalle det et mentalsykehus.

The Alan Price Set nådde fjerdeplass i Storbritannia med The House That Jack Built. Aretha Franklin spilte også inn en sang kalt The House That Jack Built, men det var en helt annen låt. Men når vi først inne på soul-dronningen, 1967 var virkelig Aretha Franklins år. I løpet av fire måneder det året så ga hun ut tre singler som alle solgte mer enn 1 million eksemplarer. Den første var I Never Loved a Man The Way I Love You, etterfølgt av Respect, og så kom Baby, I Love You.

0: Baby I Love You med Aretha Franklin gikk til fjerdeplass i USA på Billboard-listen, tredjeplass på Cashbox.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er episode 103 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet, og vi er nå kommet fram til en av de mer originale slagerne fra 1967, Ode to Billie Joe med Bobby Gentry. Hun het egentlig Roberta Lee Streeter, og Ode to Billie Joe ble spilt inn i hui og hast fordi hun trengte en B-side til sin debutsingle Mississippi Delta. Ingen trodde at noen ville være interessert i den 4 minutter lange, lett monotone sangen om en samtale rundt et middagsbord. Der tok de feil. Handlingen i sangen Ode to Billie Joe er sterk. Hovedpersonen Billie Joe McAllister tar sitt eget liv ved å kaste seg ut for Tallahatchie Bridge. Denne tragedien danner bakgrunnen for en stemningsrapport fra middagsbordet til jeg-personen i sangen og hennes familie. Mens familien forsyner seg av maten og forteller om dagens trivielle gjøremål, så blir selvmordet nærmest bagatellisert, og Billie Joe blir omtalt i negative ordlag. Sangen er med andre ord en beskrivelse av hvor følelsesløse vi mennesker kan være. Bobby Gentry mottok 3 Grammy-priser for Ode to Billie Joe, og i 1976 ble sangen gjort om til en film. Ikke dårlig for det som egentlig var en innspilling gjort i all hast.

Ode to Billy Joe med Bobby Gentry, en listetopper i USA. Soul Brother number one, the hardest working man in show business, the funk father. James Brown hadde mange kalde navn, og den singelen som han hadde størst suksess med i 1967 understreker hvor viktig James Brown har vært for moderne musikk. Cold Sweat. Lang var den også, og i singelversjonen så måtte denne deles i to. Vi spiller part one.

Cold Sweat Part 1 toppet den amerikanske Rhythm & Blues-listen og nådde 7. plass på Billboard. Så skal vi til den kanskje mest humoristiske platen fra 1967. Sussebass med Oslo Harmonikvartett. Dette er, så vidt jeg vet, den eneste trioen som har kalt seg kvartett. Wenche Myhre, Sølvi Wang og Kari Diesen teller 3, men kanskje sistnemte talte for 2. Uansett, Sussebass var en norsk versjon av Peekaboo, som opprinnelig ble gitt ut med den britiske gruppen New Vaudeville Band, og som nådde 7. plass i februar 1967. Oslo Harmonikvartett gikk høyere, om enn bare her i Norge.

Sussebass med Oslo Harmonikvartett, bestående av Wenche Myhre, Sølvi Wang og Kari Diesen. En plate som gikk til fjerdeplass på VG-lista. Reflections kan gjerne ses på som enda en single fra The Supremes, men det var likevel noe helt nytt. Dette var første gang gruppen ble oppført som Diana Ross and The Supremes, og det var første utgivelse etter at Florence Ballard hadde forlatt vokalgruppen. Det var med andre ord starten på en ny epoke. Spesielt for Diana Ross, som nå var den ubestridte lederen av The Supremes.

så The Supremes nådde femteplass i Storbritannia, andreplass i USA. Av og til så kan det være greit å ha musikalske naboer. Det hadde et av medlemmene i The Temptations. Naboens navn, det var Roger Penzavini, og en dag han var på besøk så presenterte han en sang som han mente ville være perfekt for The Temptations. You're My Everything. Roger hadde rett. Det ble den fjerde strake topp 10-slageren for den populære vokalgruppen The Temptations.

0: You're My Everything med The Temptations nådde sjetteplass i USA.
1: Bare musikk fra 60-tallet.
0: Da skal vi avslutte der vi startet, nemlig med The Monkees. Som nevnt, så gikk også B-siden av singelen Pleasant Valley Sunday inn på de amerikanske hitlistene. Words nådde helt opp til femteplass på Cashbox-listen. Det ligger en vakker historie bak sangen. Låtskriverne hadde deltatt på et TV-show like ved en fornøyelsespark, og der la de merke til en ung jente som så litt ensom og forlatt ut. Så de spurte om hun ville ha en tur med hest og kjære. Det ville hun, og låtskriverne Boys and Heart spanderte. Noen uker senere så fikk de et brev i posten fra en lykkelig jente som skrev med store bokstaver. Ord kan ikke beskrive hvor snille dere var med meg. De ordene ga dem ideen til Words. Og med den berømte B-siden til The Monkees så runder vi av episode 103 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn Bård Ose. Vi høres igjen i neste episode.

0: Her NRK Nyheter, klokka 21. Politiet fikk bekymringsmelding om mannen som sikta dagen før to personer ble skutt og drept i Halden. Det opplyser kilder til NRK. Mannen i 20-åra hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaene var bekymret for han. Etter det NRK kjenner til, rykte politiet aldri ut til mannens adresse. Politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Henriette Evensen, sier hun ikke ønsker å gå inn i detaljer i saken.
1: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre. Og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så er de omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
0: Mannen sin forsvarer vil ikke kommentere disse opplysningene. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump i USA i morgen. Det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Ifølge han står luftforsvar på agendaen. Han sier også at han venter at europeiske partnere skal delta i samtalene de næreste dagene. Sikkerhetsalarmer i Molde fungerte ikke som følge av Telenor sine problemer i ettermiddag. Kommunen oppfordrer nå pårørende i Molde om å ta kontakt med sine næreste. Dersom en ikke får kontakt, kan en nå ut til heimetjenester som vil bistå, skriver kommunen. Alarmsentralen skal nå ta imot alarmer som normalt, men holder likevel frem med testing for å sikre at alt fungerer som det skal. Telenor beklager problemer med mobilnettet som i ettermiddag førte til full stopp i togtrafikken i hele landet, og nødetatene og vegtrafikksentralen ble rammet av problemer. Sjefen for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken er.
2: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
3: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
2: Når jeg ikke vet hva årsaken er, så vil jeg heller ikke utelukke det, men det er ingen tegn på at det er datainnbrudd som er årsaken til denne hendelsen.
0: Og Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt varsler tilsyn mot Telenor og har hevet beredskapen. Så til Argentina. Aktor ber om 12 år i fengsel for de som tiltalte for omsorgssvikt mot fotballlegenda Diego Maradona. Han døde 60 år gammel i 2020 i sin egen heim, der han fikk videre behandling etter å ha hatt blodpropp i hjernen. Maradona reknet som en av tidens største fotballspillere. Legen, psykiateren og sykepleierne som står tiltalt nekter alle straffskyld. Til slutt så får vi med oss at Utenriksdepartementet nå frarår alle reiser til Saudi-Arabia. Denne veka har det vært minst 3 angrep mot flyplasser i landet. I dag fikk et fly store skader da det ble treffet av et missil. Det kan du lese mer om på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører på NRK P1+.

0: Nå er klokka 22. Dette er NRK Nyheter. Skal ikke skje, det sier digitaliseringsminister Torgeir Michaelsen etter det nasjonale mobilnettet var nede i flere timer i ettermiddag. Telenor sine utfordringer fikk store konsekvenser.
1: Togstans, forvirring,
2: har ikke peiling,
1: og lange køer.
3: Jeg skal til Greverud, som er mot Ski, men nå står det helt stille her, og det er ingenting som er oppdatert. Og i tillegg har Telenor sin dekning ned. Så det er en fin dag.
1: Men problemene Telenor hadde med mobilnettet ble til slutt løst. I kveld er det krisemøter i Telenor.
4: Ja, jeg synes det er veldig leit at kunder ikke har fått kontakt med hverandre, har måttet vente på tog, og eller ikke har fått kontakt med nødetatene. Så det beklager jeg veldig.
0: Det sa til slutt sjefen for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen. USA skal ikke angripe Iran før mellomvalget 3. november, det skriver president Donald Trump. Krigen tynger ned Trump og republikanerne, som risikerer å miste flertallet og mye makt i kongressen. Korrespondent Anders Tvegård sier Trump har blitt mindre populær når krigen har ført til prisvekst på blant annet drivstoff.
5: Vi snakker om over 60% økning siden krigen startet. Her er det stor misnøye med det de opplever som brutte valgkampløfter fra Trump om å få slutt på krigene i Midtøsten. Flere av dem som bor her var med på å få ham inn i Det hvite hus, men nå opplever vi et stemningsskifte.
0: Frankrike setter inn 3000 vikarlærere på videregående skoler som sliter, sier utdanningsministeren der. Samtidig er det ventet store demonstrasjoner i morgen også. Lærere og fagforeninger deltar nå i protestene, men det startet med at elever reagerte med sinne på lærermangel, lange skoledager og dårlige skolebygg. Den kanadiske poeten Anne Carson sier hun er overrasket over å ha fått årets Nobelpris i litteratur. Prisen kom også som en gledelig overrasking på Bjørn Ågenes, som er daglig leder i Koron Forlag, som gir ut bøkene hennes i Norge.
6: Koron Forlag er to personers forlag i Gyllendal-systemet, så det betyr veldig mye for oss som forlag. Det er første gang vi vinner Nobelprisen. Vi har vunnet mange priser, men aldri Nobelprisen. Så den er veldig fint å få av ønskelisten. Økonomisk så betyr det en god del, vil jeg tro. Og det betyr også at vi får lov å være med på utdelingen i Stockholm. Aldri vært på det før. Det er sikkert morsomt. Og nei, det er kjempefint på alle måter. Kjempefint for poesi, kjempefint for Kolon, kjempefint for Tone Hødnebø. Og for meg personlig, jeg er glad og sjokkert.
0: Det er altså Tone Hødnebø som har omsett og gjendiktet bøkene til prisvinneren. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Blues-asylet er neste ut her I NRK P1 Plus. I kveld får du et gjenhør fra 2021. Mississippi, Louisiana, Alabama, Texas.

0: Hei og velkommen til Bluesasylet, Knut Reiersrud heter jeg. I dag skal jeg og vi prate med en kar som, for å si det litt snirklete, har glemt mer om soulmusikk enn det vi andre har lært. Vi snakker med Tommy Søvik. Hei.
1: Hei.
0: Du har glemt mer om soulmusikk enn det vi andre har lært. Det betyr at du kan ganske mye.
1: Jeg kan litt, ja.
0: Straks innpå, rett og slett, vi skal diskutere begrepet soul. Ja. Altså, hvor kommer det fra? Vi tar det som en helt almenyndelig sannhet. Ja, dette soul. Men hvor i all verden? Hvorfor bruker man begrepet sjel om en musikkform? Det skal vi snakke om, men før det, Cedric Burnside, barnebarnet til Earl Burnside, kommet ut med en ny plate, og den har fått så fin åtgaum I sambandsstatene, så vi slipper han løs her først med Step In.

0: Ja, typisk hill country blues dette her. Man holder seg til en akkord, og det, hva skal vi si, det riffes, og det synges. Han barnebarn til Arl Burnside, spilte vel trommer med bestefar, helt fra han var en 11-12 år gammel, tror jeg. Så har jeg vært en sånn drivende bra trommeslager i dette miljøet her, da. Men nå driver han og spiller gitar og synger, og gjør det veldig fint, må jeg si. Men Tommy, her vi.
1: Ja.
0: Skal bare, for du har jo vært her

0: to ganger før.
1: Ja.
0: Sist gang tror jeg det var I forbindelse med en oppgave.
1: Ja, en masteroppgave.
0: Som du skrev for universitetet her I Oslo.
1: Ja.
0: Om det politiske innholdet I soulmusikk, eller... Ja. Bruker man da soulmusikk, eller brukte du afroamerikansk populærmusikk på 60- og 70-tallet?
1: Nei, jeg brukte begrepet soul da, ja. Altså. Det.
0: Og så har jeg så glede av alt det du holder på med, og du har sånn innsikt I dette her, så jeg hadde lyst til å ta en sånn prat ordentlig, få en time sammen med deg igjen. Ja. Her sitter vi, og jeg gleder meg.
1: Ja.
0: Og så sier du at, kan vi ikke rett og slett snakke om Hva? Hvor kommer dette begrepet fra? Fordi det virker jo litt, nesten litt forskjert.
1: Mm.
0: Altså man kan jo si det slik at hvis du en hvit artist, så kan de til nød kalle deg blue-eyed soul, mm. som på en måte en slags en twist, eller det er litt selvironi på en måte.
1: Ja.
0: Du en soul-artist, så må du være afroamerikaner, eller I hvert fall da afrikansk avstammet.
1: Helst. Mm. Ja. I hvert fall utover som vi kommer til å se nå vi skal jo egentlig gå inn og se på hva soulartistene har sagt selv på hva har de sunget opp sant? For dette ble debattert altså soulbegrepet ble kjempeviktig for afrikanske-amerikanske artister eller afrikanske amerikanere I det hele tatt sant? Dette ble et begrep som egentlig ble skapt av musikkbransjen da, for å beskrive en sjanger, sant? Men hva var det egentlig? Og utover 60-tallet, når dette begynte å bli et hot populærmusikkuttrykk, så ble det også debattert, og nesten alle, enten man var politiker, eller komiker, eller musiker, så ble man spurt på tv-show eller radioshow, hva egentlig soul? Hva det for noe? Og det var nesten, ja, det var ingen som kunne svare noe kjempegodt på det. Og som... En annen afrikansk-amerikansk radio-DJ, Enoch Gregory, sa, han sa at hvis man plasserte 100 mennesker inn I et rom og stilte det samme spørsmålet, så ville det komme ut 150 forskjellige svar på hva soul var for noe. Og det synes jeg var også sånn, oi, jeg trodde jeg kunne det, og jeg trodde jeg visste hva det var for noe. Men ja, når jeg begynte å grave litt I det, hva betyr det for noe, og hva har det betydd for svarte? Så ble det interessant, og spesielt når du så det på hva soulartistene sang om innenfor. For de tiller også sine meninger og holdninger og innsikt I hva soul kunne være for noe.
0: Mm. Vi skal starte med den tidligste innspillingen I denne timen.
1: Ja.
0: En kar som fortsatt lever faktisk, ja. Jerry Butler, ja. Han tror jeg blant oss.
1: Ja.
0: Lurer på ikke, han prøvde seg på politikk, at han hadde en politikerkarriere gående for ikke så veldig mange år siden, men ja. Nå må han jo være ganske gammel da.
1: Ja. Tidligere impressions og hatt kontakt med en av mine store helter, nemlig Curtis Mayfield, sant, som også har skrevet denne låten her. Ja.
0: A Woman with Soul.
1: Ja.

0: vi var nesten I Bobby Bland-land her.
1: Ja, ja, ja.
0: Minnet noe om en sånn Bobby Blandske ja. Hyllest av kvinnen, dette her.
1: Ja, ja. Og dette liksom den tidlige, så hvis man skal se på hvordan soul-artisten har definert det, så vil jeg si at dette den tiden da soul stod for kjærlighet, det å kunne motta, det å kunne gi og vise kjærlighet. Og så han synger her, og så... But the girl got soul worth more than gold, and all the love that I have belongs to the woman with soul. Ja. Så soulen her uttrykker kjærligheten mellom mann og kvinne I dette tilfellet.
0: Ja. Ja. Med andre ord, vi altså før begrepet ble, hva skal vi si, politisert
1: Absolutt.
0: Eller ideologisert.
1: Ja.
0: For det kom jo på 60-tallet. Eldridge Cleaver skrev først Soul on Ice, ja. Og så etterpå skrev han Soul on Fire, vel?
1: Ja, ja, ja.
0: Og brukte jo dette begrepet her, så, og det jo brukt I litteraturen stadigvæk, ja. Begrepet Soul.
1: Ja, da.
0: Som et uttrykk for, hva skal vi si, en afroamerikansk selvbevissthet, da?
1: Ja, men den ikke der enda, mener jeg, I 1963, og så... Da det liksom kjærlighet, og det, som vi kommer til å se, så får eller solen får et eget innhold, eller endrer innhold etter hvert som borgerrettighetsbevegelsen også endrer intensitet og hardhet.
0: Neste kar ut, hva skal vi si om han?
1: Det Shawn Miles. Jeg vet veldig, egentlig veldig lite om han. Ifølge diskografien som fant, så det denne singelen han har gitt ut, som heter Soul People. Men... den ble også gitt ut I Europa, flere land I Europa, Frankrike og Tyskland, så den må ha solgt litt, det må være noen som har catchet på den. Og den fra 1967, og nå merker vi, altså kjærligheten der enda, men nå er det et annet begynne politisert innhold her, sant? For han snakker da om soul people, og at soul people det oss som bor I ghettoen, afrikanske amerikaner som bor I ghettoen.

0: merker jeg litt lei meg akkurat nå, fordi han ikke fikk lov til å gjøre mer enn en 7-tommer.
1: Ja.
0: Shawn Miles. Vi kjenner altså ikke noe særlig til han, men vi kan jo snakke om innholdet her.
1: Ja.
0: For nå det mer svart identitet.
1: Absolutt. Sant? Han, jeg tenker at dette skal være en sånn oppbyggelig, altså, som han sier, så om du har det felt og noen ganger bra, så skal du huske på at dere soul people. Sant? Han sier, there is one ace in the cards. Altså det et kort i kortstokken her. Og det at dere soul people.
0: Ja.
1: Og så driver han da og oppmuntrer alle, sant? Helt på slutten så ramser han opp de fleste stedene der man har utfordringer der det bor afrikanske amerikanere, at husk på at dere soul people.
0: Mm.
1: Worth more than gold, og så sier han, you can't buy soul heller. Sant? Nå begynner det å bli, dette noe som du har fått. Dette noe som du da.
0: You can't buy soul.
1: Nei.
0: Det jo en tråd tilbake til slaveriet.
1: Absolutt.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det må jo ha noe med det å gjøre. Altså, du kan eie kroppen min, men du kan ikke eie sjela mi.
1: Nei.
0: Og derav kommer sannsynligvis etymologisk at det har ligget der og ulmet som en kraft da,
1: ja,
0: som, uten at det har blitt uttrykt.
1: Ja, absolutt. Og vi ser senere også, nå, som vi skal se når vi kommer oss opp i 68 og 69, sånn, så er soul-begrepet, det knyttes til det å være svart. Det er kun svarte som kan ha det, fordi at de må ha denne felles bakgrunnshistorien gjennom slaveri, gjennom at man var segregert og opplevde undertrykkelse av hvite.
0: Nettopp.
1: Så nå skal vi til 1968, sant? Og da har vi den store hendelsen, sant? 4. april 1968, Martin Luther King tas livet av, og det merkes veldig på tekstene som kommer nå. Nå det mye, mye hardere, mye tøffere innhold her, fordi at også Black Power-bevegelsen blir tøffere. Og låtene som med soul-innhold nå knyttes også til andre ladede begreper som vi skal høre, som brother, sister, eller woman, eller power. Sånn, man setter sammen andre ladede begreper med soul, sånn, så da blir det svart igjen her. Da. Og denne låten vi skal høre nå med Chester Randall and his soul senders, med soul brother Testify. Og det litt sånn kirke, litt gospel over det i begynnelsen. Det også som Chester Randall presten her, og skal da, man skal bevitne at man en soul brother. Det ikke så mye tekst her, men lytt.
2: All of my soul brothers here tonight. Yeah! Soul brothers, testify.

0: Clarence Gallo, husker jeg.
1: Ja.
0: At jeg forbinder navnet han med det bandet der. Clarence Gallo and his accordion, som det alltid stod på plattene.
1: I august i 1969, det aller viktigste musikkmagasinet, nemlig Billboard, de går inn og endrer sjangeren, sekkebetegnelsen for svart musikk til soul. I august 1969, for før dette så er det jo rhythm and blues som er fellesbegrepet. Mm. Og dette blir også en slags seier for afrikanske amerikanere, eller? Fordi at nå tar hvite i bruk et begrep som de har skapt for å beskrive en, et uttrykk som de også har skapt her da. Så i 1969 så er debatten her virkelig tøff, altså sånn, for dette her nå er soul, det er svart, og det er helst ingen hvite som kan ha dette her, sant? Det er tilhøret, så man skulle liksom ha røtter i gospelen, man skulle ha røtter i historien, og soul var, altså man kunne ikke lese seg til dette i bøker, dette var noe som kun svarte hadde.
0: Ja.
1: Og selv Aretha Franklin, når hun ble spurt en gang, hva er soul? Og da svarte hun veldig kort og konsist, soul is black. Det var hennes svar på dette her. Så vi skal da spille Dyke and the Blazer med We Got More Soul, som egentlig er en understreking av det som jeg har sagt nå da.
0: Mm. Som vel egentlig er han Alistair Christian.
1: Ja.
0: Han ble vel ikke gammel? Han ble vel...
1: Nei, han ble skutt i 1971, ja. Sannsynligvis av en eller annen narkotikadeal som ikke gikk så bra. Ja, et trist tap. Det har vært interessant å se hvor han gikk henne
0: videre. Absolutt. Mm. Han stod vel for den første innspillingen av Funky Broadway, var det ikke det?
1: Jo.
0: Det er et par, tre år tidligere, kanskje.
1: Ja, i 1965, tror jeg. Ja.
0: Mm. Men her skal vi altså høre hans vurderinger rundt begrepet soul. We got more soul. Ja.

Vi har mer sjel. Det en litt direkte oversettelse, da. Men det får meg til å tenke på William Dubois, som for meg den første som brukte begrepet, I hvert fall som jeg har sett I afroamerikansk litteratur.

0: Latou som bruker begrepet soul.
1: Ja, i boken hans The Souls of Black Folk.
0: Ja, 1903, ja. Som var en samling av forskjellige skrifter. Han var gjerne I dialog med Booker T. Washington, og gjerne I opposisjon til ham, selv om de var enige om en god del ting. Det altså den første svarte bevisstheten, kan man si, altså rett etter emancipasjonen. Mm. Han bruker begrepet soul, og han snakker gjerne om two souls. Mm. Altså, han skriver, det en merkelig følelse, denne doble bevisstheten, denne følelsen av alltid å se på seg selv gjennom andres øyne som svart. Mm. For å måle ens sjel av tapet av en verden som ser på en I underholdt forakt og I medlidenhet. Man føler alltid hans two-ness, kaller han det, altså tosomhet, men da brukt internt inni menneskesjelen. En amerikansk, en svart, to sjeler, to tanker, to avstemte strev, to stridende idealer I en mørk kropp som kun seg styrke alene holder den fra å bli revet I stykker. Mm. Dette ble altså da skrevet rundt 1900, ganske sterke ting.
1: Ja, det det. Det tidlig ute. Ja.
0: Og det jo her, det må ligge noe å ulme, som da ble tatt opp når den afroamerikanske selvbevisstheten fikk nok selvtillit, kan man si det sånn?
1: Ja, ja det en godt beskrivelse, og jeg tenker at soulmusikken var en del av denne selvtilliten. Så for, uten å si noe galt om blues, men blues ble ofte sett på som kanskje too black, og jazzen kanskje for litt for elitistisk, sånn. Men soulmusikken ble omfavnet av alle, og det ble gigasvært.
0: Mm. Men vi skal faktisk nevne når det gjelder jazzen, at det fantes et soulbegrep I jazzen allerede på 50-tallet.
1: Ja, ja.
0: Altså hvis du spilte hard bop, ikke sånn cool, så ble det gjerne kalt for soul jazz, altså soul.
1: Ja, og det kanskje også tidlig innenfor musikken, da, bruker begrepet, sånn. Og det også handlet om å distansere seg litt fra den her kommersialiserte hvite jazzen, da, at det uopprinnelige tilhører afrikanske amerikanere.
0: Ja. Han kan vi nettopp hørte, han ramset opp en del navn.
1: Ja.
0: Og det skal vi vel fortsette med I neste låt?
1: Det skal vi gjøre, for vi skal ut og reise med tog med Gary Bird, en også radio-DJ, en veldig kjent radio-DJ fra WWRL I New York. Og han ga ut en låt I 1970 som heter Soul Travelin'. Og de låtene finnes det mange av, Soul Train-låter, han kaller det Soul Travelin', men at man reiste rundt I USA for å da hylle enten soul-stater, soul-byer, eller artister. Da.

0: Vi har soul-kjenner Tommy Søvik på besøk. Veldig, altså, vi sitter jo her med en bunke plater som, og dette første gang I vår historie, at vi sleit veldig med å få tak I det digitalt, ja. For dette ting som ikke har gått under radaren for NRK. Og dette jo ganske små plateselskaper som ga ut dette.
1: Mm.
0: Og ikke lett å få tak I dag. Hvordan samler du?
1: Jeg finner ting på eBay. eBay jo selvfølgelig den store gullgruven eller stedet å finne, ikke alltid gullgruven, for det kan bli veldig dyrt, men ellers det kontakter jeg har da, med folk som selger, som selgere da, som opptatt av å finne ting som man kanskje ikke har hørt om før da.
0: Ja. Mm. Og du har også, så vidt jeg har forstått, ganske bra kontakter I England, ja. hvor denne musikken jo har et veldig sterkt tilhold.
1: Absolutt. England kanskje det landet som virkelig tok imot soul-musikken på en, jeg vet ikke hvordan skal man si det, men soul ble et viktig populærmusikk I England, det gjorde det.
0: Mm. Vet vi hvorfor? Den kanskje fikk en gjenklang I arbeiderklassemiljøer I Nord-England?
1: Ja, ja da. Men egentlig så har jo England og USA vært to land som har hatt mye med hverandre å gjøre fra Amerika oppstod. Og musikk derfra var det viktigste. Sant? Det var der populærmusikken kom, og den utviklet seg jo ofte utifra amerikanske lydbilder. Men engelskmennene var opptatt av soulmusikken og var også med på å skape et begrep som Northern Soul, for eksempel, ja. Som var et litt rart begrep å bruke for de som ikke kjenner til det.
0: Ja, og der kan jeg komme med en liten sånn, hva heter det, beklaging, ja. egentlig, fordi jeg brukte Northern Soul-begrepet I forbindelse med, hva skal vi si, geografi I USA, ja. Og det egentlig ikke tilfelle, for Northern Soul, det et begrep som fullstendig, altså 100% knyttet til den engelske, og da gjerne nordengelske, interessen for soulmusikk.
1: Ja.
0: Og... Men gjerne fra de store byene I nord I USA.
1: Ja, da, det kunne være, men den trengte ikke å være fra nord I USA. Sant? Det begrepet der ble vel skapt på tidlig 70-tallet av en musikk, engelsk musikkjournalist som heter Dave Goddard, som... Men, altså når disse her engelskmennene fra nord var på reise og følte fotballlaget sitt ned til sør, da, så skulle de ha en spesiell sound som skulle være litt sånn rundt Motown, sånn som Motown hørtes ut, for det var jo enormt mange plateselskap som prøvde å etterligne dette her. Ting som aldri kom opp som aldri ble solgt og aldri ble stort. Så de var mest på jakt etter det, for de ville holde... den type lydbilde I livet på sine klubber. Og dermed så oppstår begrepet Northern Soul. Da. Så det jo egentlig et lydbilde, eller en sound, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Ja. Det har ingenting med nordlige deler av USA å gjøre.
0: Soul. Det altså da det som den andre delen av menneskelivet ved siden av body.
1: Mm.
0: Men det også power. Ja. Det altså knyttet til... Og soulen vel også en musikkform som hyller kropp

0: Det spilles trommer. Et mye tøffere lydbilde på denne her enn det vi har spilt i sted også. Det var voldsomt. Soul power. Jeg tenkte sånn, det er begrepet power da, er også et sånn veldig sterkt ladet begrep. Kanskje det sterkeste, mer sterkere enn en brother and sister. Sånn, altså, dette er jo, jeg tenker at det settes i sammen med black power-begrepet som kom i 66, sant, i Greenwood med Stokely Carmichael. Og det var jo et kjempeskremmende begrep for hvite amerikanere, sant, som hadde støttet borgerrettighetsbevegelsen. De ble vetterskremt av den kombinasjonen av black og power. Sant. De trodde at det skulle bli omvendt rasisme, og trodde man skulle bli mye mer vold og sånt. Da. Så, men det egentlig stod for var da et mer sånn positivt syn på kultur og identitet. Sant? Så det var nok styrke også. Sånn. Og det hører vi i denne Soul Power-låten. Han synger om det. Og
1: litt av et bandnavn, Odd Squad. Ja. Det er jo ganske litt, det er jo allerede litt sånn militant akkurat det.
0: Ja, det kan man gjerne si. Og det er svært lite jeg vet om dette bandet her. Jeg tror det er kun denne singelen her. Altså, jeg letet litt i musikkmagasiner, sant, som finnes digitalisert på nettet, og der står det kun bare sånn liten tekst om at dette er det nye funnet innenfor Liberty, som er hovedlabelen til Minnit, som de utgitt på. Men ingenting mer, ingen bilder, ingen mer informasjon om det.
1: Nei, mye tydelig på kanskje at det er en litt sånn ad hoc-gruppe. Odd Squad er vel ikke noe som man... For meg så høres det ut som noe de har bare funnet på for å gi ut.
0: Ja, det kan være den
1: akkurat der og da.
0: Det kan godt hende. Det høres sånn ut også.
1: Soul ble jo også tatt inn i, som vi har nevnt, inn i litteraturen. Det ble jo også flere tidsskrift som ble hettende Soul.
0: Ja, ja.
1: Du hadde både et musikktidsskrift, og du har jo også et tidsskrift i akademia, kan du si, som tilhører det som heter African American Studies Department i Chicago Universitetet. De startet da en journal, har det vel hette, journal, som heter rett og slett Soul. Den tror jeg er basert på egentlig tankene til nettopp William Dubois, som vi snakket om her i stedet.
0: Ja, ja det, nei, det fantes også musikkmagasiner sånn som Blues and Soul i England, og så et litt sånn, kanskje ikke så kjent magasin fra California, mener jeg, som heter også Soul, som var et magasin som skulle dekke svart populærkultur, både film og musikk og ja.
1: Hvor står begrepet i dag, rent musikalsk i forhold til, for man kaller jo gjerne en form for moderne afroamerikansk populærmusikk for R&B.
0: Ja.
1: Det har dukket opp igjen fra cirka 2000, skulle jeg tro. Hvor er Soul-begrepet nå?
0: Jeg tror nå at det er det som vi sliter litt med nå, sant? Altså, soul, bruker vi begrepet soul, så tenker vi en musikksjanger, sant? Og jeg tror nok da, hvis du bruker det i dag, så tenker folk, åja, vi er på 60-70-tallet. Så det er egentlig, det brukes ikke mye i dag. I dag så brukes det rhythm, nei, ikke rhythm and blues, men R&B, sånn som er jo, kan nesten være soul da, eller hiphop, sånn, altså man skiller kanskje mellom de to, hiphop og...
1: Så det er på en måte uløselig knyttet til borgerrettighetsbevegelsen?
0: Ja, det er det virkelig. Det er det virkelig. Og det dør ut i bruk på midten av 70-tallet. Mm. Som også Black Panther Party gjør, sant, i 1975. Så det er uten tvil, de går parallelt også, det gjør det.
1: Vi har hatt Tommy Søvik i studio. Det har vært fantastisk lærerikt og hyggelig og morsomt. Men tida flyr selvfølgelig. Du må komme igjen, og vi må finne på mer moro, det er helt sikkert. Vi avslutter med virkelig Soul, The Real Soul. Ja. Fortell litt om den.
0: Ja, det som jeg tenker at... det oppstår en del låter som jeg fant også når jeg letet i dette soul-begrepet hos artister, så kom det opp låter som Soul Ain't Got No Color, for eksempel. Og da tenker jeg at dette var kanskje gått litt for langt, sant? Altså at soul skulle bare knyttes til at det var bare svarte som kunne ha soul. Sant? For som du nevnte i sted, blue-eyed soul er jo også et begrep som oppstår. Sant? Det var mange hvite som også ønsket å spille soul-låter. Så jeg tenker at det som Ted Ford her da, i 1970, sin Real Soul, det er å, skal ikke si glatte over, men si at det er greit. Det er greit. Soul er et begrep som kan tilhøre alle, og det er det han synger om i denne låten.
1: Takk for oss.
2: Hey, man!

0: Nå er klokka 23, og du hører NRK Nyheter. Telenor sin mobilfeil i ettermiddag burde blitt rettet opp på få sekunder. Det mener Håkon Bryni, som forsker på kommunikasjonssystem. Kontakt med legevakt, nødetater og anrop til og fra Telenor-kunder ble rammet. Toget stod stille i hele landet. Det er mye som kan ta ned et nett, men alle norske mobilnett skal være budde på det, sier Bryni.
1: Dette skal ikke kunne skje i normale tilfeller. Så det er veldig alvorlig at det har vært et utfall i mobilnettet.
0: Sjef for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken er, og at de beklager.
2: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
3: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
2: Når jeg ikke vet hva årsaken er, så vil jeg heller ikke utelukke det, men det er ingen tegn på at det er datainnbrudd som er årsaken til denne hendelsen.
0: Dagen før to personer ble skutt og drept i Halden, fikk politiet bekymringsmelding om han som er sikta. Det opplyser kilder til NRK. Mannen i 20-årene hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaene var bekymret for han. Etter det NRK kjenner til, rykte politiet aldri ut til mannens adresse. Politiadvokat i Seraust politidistrikt, Henriette Evensen, sier hun ikke ønsker å gå inn på detaljer.
4: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre. Og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så er de omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
0: Utenriksdepartementet frarår alle reiser til Saudi-Arabia. Denne veka har det vært minst tre angrep mot flyplasser i landet. I dag fikk et fly store skader da det ble treffet av et missil. Minst etterlatt så skader på flyplassen i Riyadh, skriver nyhetsbyrået AFP, noen timer etter det ble hørt eksplosjoner over den saudi-arabiske hovedstaden. Houthiene i Yemen har tatt skulda for flere angrep rettet mot flyplassen i dag. Flere flyselskap har innstilt rutene sine til Saudi-Arabia. Til slutt skal det handle om Parkinson-sykdom. For trass positive resultat fra innleiende studier fikk ikke norske forskere bak den store NoPark-studien det gjennombrott de håpet på. Likevel er de optimister. For selv om resultatet ikke var slik alle hadde håpet, er de nå publisert i et av de mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter i verden. Og nå har forskningsgruppa fire nye behandlinger mot sykdommen under utprøving, og letingen etter en revolusjon i Parkinson-forskningen held altså fram. Flere nyhetsoppdateringer får du på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
5: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA skal ikke angripe Iran før mellomvalget 3. november, det skriver president Donald Trump. Krigen tynger ned Trump og republikanerne, som risikerer å miste flertall og mye makt i kongressen. Trump bruker krigen i Iran som et grep i valgkampen, forteller korrespondent Anders Tvegård.
1: Han har kommet med flere lignende valgkamputspill i det siste. Det kan også være at det er et diplomatisk spor som vi ikke kjenner til, at det er framgang i samtalene. Men uansett, denne kunngjøringen gjør jo ikke at Pentagon legger planleggingen av nye angrep på hylla.
0: Mannen i 30-årene som er siktet etter at en kvinne ble funnet død i Stavanger i dag, erkjenner ikke straffskyld. Det sier forsvareren hans. Mannen er siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Ifølge forsvareren var den siktet mannen og den døde kvinna kjæresten. Hun ble funnet død av ambulansepersonell som varslet politiet. Den siktet ble pågrepet 1,5 time senere. Telenors omfattende problemer med telenettet i dag får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk i hele landet stoppet opp. Og slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
2: Det er alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og er borte i flere timer, som har fått konsekvenser i dag, men det er mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet i gang.
3: Omfattende Telenor-trøbbel i dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
2: Nå er det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Frankrike setter inn 3000 vikarlærere på videregående skoler som sliter, sier utdanningsministeren i landet. Samtidig er det ventet store demonstrasjoner også i morgen. Lærere og fagforeninger deltar nå i protestene, men det startet med at elever reagerte med sinne på lærermangel, lange skoledager og dårlige skolebygg. Så til Argentina. Aktor ber om 12 år i fengsel for de som er tiltalt for omsorgssvikt mot fotballlegenden Diego Armando Maradona. Han døde 60 år gammel i 2020 i sitt eget hjem, der han fikk behandling etter å ha fått blodpropp i hjernen. Maradona er regnet som en av tidenes største fotballspillere. Legen, psykiateren og sykepleierne som står tiltalt nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK PM+.

klær. Hun som finner ut hvor jeg Hun som gjør meg vakker og stor.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En mann i 60-årene omkom i går etter å ha falt i vannet i Bindal i Trøndelag. De pårørende er nå varslet. Mannen skal ha sklidd på vei ned mot sjøen, slått seg og deretter havnet i vannet, opplyser Trøndelag politidistrikt. Alt tyder på at det var en tragisk fallulykke, sier politiet. Politiet fikk bekymringsmelding om mannen som er sikta dagen før to personer ble skutt og drept i Halden. Det opplyser kilder til NRK. Mannen i 20-årene hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaen var bekymret for han. Etter det NRK kjenner til, rykket ikke politiet ut til mannens adresse. Politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Henriette Evensen, sier hun ikke ønsker å gå inn på detaljer i saken.
1: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre. Og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så er de omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
0: Mannen sin forsvarer vil ikke kommentere disse opplysningene. I USA var dødsdømte Krista Pike, som i forrige uke overlevde et henrettelsesforsøk, oppe og gikk for første gang i dag. Pike er den eneste dødsdømte som noen gang har overlevd henrettelse ved giftsprøyte. Pikes advokater krever nå at guvernøren i Tennessee omgjør dødsdommen til livstid i fengsel. Guvernøren har midlertidig stanset alle henrettelser i delstaten mens etterforskningen pågår. Og utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Saudi-Arabia. Minst et fly er skadet på flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia, skriver nyhetsbyrået AFP, etter at det ble hørt eksplosjoner over den saudi-arabiske hovedstaden. Houthiene i Jemen har tatt på seg skylda for tre angrep rettet mot flyplassen i dag. Flere flyselskap har innstilt rutene sine til Saudi-Arabia. Og i morgen klokka 11 så blir det klart hvem som blir tildelt Nobels fredspris i år. Fristen for å nominere kandidater gikk ut 31. januar. 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner er nominert. Finlands president står ikke på lista, men besøkte i dag Norge og fikk spørsmål om hvem han mener ville være en verdig vinner, uten at han ville gi et klart svar på det.
2: I was asked that question in the Oval Office exactly a year ago. It's a really difficult prize to give as well. It's a powerful signal. So it's basically saying, what should the world look at right now? And I think it's one of the most important prizes that you can get, but I'm not going to give you a hot take on who I think should get it.
0: Og Stubb sier at prisen er viktig, at den sender et viktig signal, men vil ikke si hvem som skal få den. Og kunngjøringen, den sender vi direkte i NRK Radio, på NRK 1 og NRK TV i morgen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1+.

Klokka 2, og her NRK Nyheter. I Frankrike mange sjokkert over voldsnivået fra både politi og demonstranter i forbindelse med elevprotestene. Det sier Kristin Skare Ogeré, som professor i journalistikk ved Oslo Met, men befinner seg nå i Frankrike. Elevene ved landets videregående skoler protesterer mot lærermangel, lange skoledager og forfallende skolebygninger. Politiet har tatt i bruk